0: Maar hoe kom jy nie toe al gesê het?
1: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
2: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
0: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: gered of ongered. Wonderlik sal seën.
1: Goeiemôre dierbare, kom ons bid saam. Vader, ons dierbare heilige Papa God, Jesus, neem die Heilige Gees, ons God, drie in een,
0: Jesus naam.
1: Baie dankie.
0: Amen.
1: Dat ons vanmôre Here u woord kan uitstuur oor die golwe in ons dierbare kan luister na u woord. Ek is by die kanaal. Die Heilige Gees stuur dit uit. Ek vra Papa dat u elkeen van ons wat luister, gered of ongered, wonderlik sal seën. En die wat 'n besluit moet maak, die besluit sal maak en na Jesus toe kom. Dat Jesus kan doen wat hy moet doen in ons lewens. In Jesus naam, alle seën die Vader.

0: maar
1: goeiemôre weer eens dierbares. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie so ander klein vir maatjie het en dit gaan so wees.
0: Net soos wat dit
1: ek wil om hulle sê interactive. Ons moet saam iets doen. So ek gaan 'n akkoordie sing en dan gaan die Heilige Gees sy lied self verder sing. En dit is 'n geoefende liedie. Maar ek wil jy moet saam met die Here loof. Daar waar jy is, dit kan nie lang wees, die tyd is baie beperk, so ons sal nie lang kan wees nie. Maar dit is wat ons aan doen, doen dierbares, en die Here sien vir ons. Net so, net so, so dat 2 sekondes, net stil.

0: ons ja, Papa God. Ons bring aan U offer, ons bring aan U voor geen vreemde God, geen vreemde God. Net onze ware God, net onze ware God. Wat hy die dood uit opgestaan het, hy die dood uit opgestaan het.
1: Nou kom ons, luister nou lekker man.
0: Die ander leen nog in die graf.
1: Ek het dit koffie gedrink, nu die koffie te sterk man.
0: Die bene natuurlijk als stof.
1: Maar vloei in die maag.
0: Maar hy alleen is onze God, wat levend uit die dood uit opgestaan het. Baie dankie Jesus.
1: Hier moet hy 4 dae, load shedding. Sit ek nou daar lekker stil.
0: Ja, dierbare, so
1: in die huis.
0: We will serve no foreign God.
1: Het was ook van huis oor 4 eindmiddag.
0: Dierbare, nou kom ons, en, luister nou lekker so, man, ons het nou ingestel, man, ek weet ook dit koffie gedrink, en die koffie te sterk maak, jy, maar hulle sê, hulle maak vloei in die maag. Anyway, dierbare, ek sit op 17 Augustus, dink ek. Hier moet hy 4 dae load shedding. Sit ek nou daar lekker stil.
1: Hy sal altyd vir my sê,
0: in die huis.
1: Hello bro, Erald.
0: En dit was so
1: 20:00 PM. En dis nou soos die dierbare sa in die landelike biede.
0: Soos nou sit te dink, kom my jou dierbare swaar, wat eintlik my broer was, Raymond.
1: Dan
0: dier.
1: Dan groet hom aan mekaar.
0: Soos wat eindelijk my broer was.
1: En dan was hy altyd
0: die gedachte gaan toe naar hom toe.
1: Daai tyd toe ons nou leidies
0: was. Ons was altyd meester van die tyd.
1: As jy nonsens aangevang het in jou male gebeur daarvan.
0: En jou vriende.
1: Wat daar ook in jou omgeving.
0: Hello bro Erald.
1: Jou ma weer wat jy aangevang het.
0: En sê, hello bro Raymond. En dis nou soos die dierbares haar in die landelike biede vir ons gesê het, altyd die dierbares wat ons so bedien.
1: Wat wacht vir nou,
0: in elk geval,
1: anyway,
0: dan,
1: so,
0: dan
1: het ons maar jokes gemaakt,
0: groet om aan mekaar en laatste
1: wat ek wil sê van my jou zwaar.
0: En dan was er altyd die ding wat ons gedoen het, daai tyd toe ons nou leidies was, as jy nonsens aangevang het en jou maal het geweer daarvan, en jou vriende, wat daar ook in julle omgeving,
1: blij,
0: ook weet jou ma weet nie, wat jy aangevang het, en jy kom aan,
1: en sê ek het rijper,
0: en sê hoe sê hulle dan,
1: en sê hulle, wat alles, ek ben net bek, ek ben bek, so kom maar,
0: hoe weet jy wat, anyway dierbaar, so, het om maar jokes gemaakt, en die laatste wat ek wil sê, van my jou zwaar broer,
1: anyway dierbaar,
0: altijd, as ons so in die dorp, en dan gaan ons daarbij checkers in die gange, jongen trek, hy man so my oop,
1: in elk geval,
0: myn song, Charles Jacobi, Charles Jacobi's song nogal,
1: denk ek aan,
0: ek kan nie eens die woorde in my sê, jy moet backing nou, want ons in die gange aan by checkers,
1: dan
0: trek hy man oop met, ryperd, en ek weet nie wat alles, ek ben net backing, ek ben backing, so kom maar so ouwerige blanke man, en hy loop vir by ons, hy sê, jong, jylle kan ons een CD maak, jong, anyway, dierbares, hy is nou maar van ons so jokies, wat ek en my dierbare zwaar gehad het, maar in elk geval, terwijl ek nou aan Raymond dink, toe dink
2: so
0: ek
2: aan
0: sy seun Clyde.

Ja, dierbaar, is in elk geval, soos ons gesê, die was nou so technische foutkie, maar ons gaan voort, ons hou nie op wat gewees het, en gedink aan hom, my gedagtes val toe ook op sy seun Clyde, op Clyde. Clyde was in 'n hofsaak betrokke, en dit was 'n vieslike hofsaak gewees, waar hulle ou Clyde vals beskuldig het, maar Clyde het daar gestaan, ek was daar in die hof, Clyde het daar gestaan, rustig, nederig, baie rustig gestaan daar, en die hofsaak het aangegaan en aangegaan, en ek het gesien hoe dat daar leens uitgeborrel het teenoor Clyde. Ok, maar Clyde het maar net daar gestaan in hy boks, en dierbaar is, uiteindelik kom die uitspraak, meneer avontuur, u is onskuldig, u word vrygespreek. Ons was baie bly geweest, baie van ons was bly, en so het Clyde toe nou, daar het hy of uit die vryman gestap. My gedagtes gaan toe ook die selle tyd terug na 'n ander persoon wat hom ook in 'n beskuldigde bank bevind het. Saam met hom was haar medebeskuldigde. Die een persoon was 'n onskuldige persoon wat onder duimse maniere opgemaak teen die onskuldige persoon. En die ander persoon was 'n misdadiger van formaat. Boonop was hy 'n moordenaar. Hy was 'n berugte gevangene wat weens sy misdade op die doodstraf gewag het. Twee uiterstes, twee kontraste, een onskuldige een, een diepskuldige. En dierbares, daar word toe nou 'n vraag gestel aan die mense, soos die hofsaak nou aangaan, word dan nou gevra aan die einde van die dag. Maar die jit sê terloop, sê die jit, jongen, die man, die een man, ek vind geen skuld aan die man nie. En, maar in elk geval, daar moes een man vrygelaat word. En, vir wie moet ek vrylaat, die misdadiger in die persoon was Jesus, onze dierbare Jesus. En die skares skree, geef vir ons Barabbas, laat hom vry, en kruisig vir Jesus, kruisig hom man, doen met hom wat julle wil. Gee vir ons die skuldige, kruisig Jesus. Nou dink ek dierbare sommer aan ons nou heidiglik nou. As een so situasie was nou, ek praat van nou. En hulle sê, wie moet ek vrylaat vir Jesus of vir Barabbas? Vir wie sou hy geskree het? Vir wie sou gesê het, maak hom vry? Dis my vraag vanmôre. En sou gesê het, Barabbas of Jesus? Maar dierbare is, as ek so kyk, na die lewenswyse van die mensdom, dan wys die hele lewens en lewensstyl van baie van die mensdom, regtig baie, en ek praat om dit respek nou, baie van die mense se lewens sê, hey, gee vir my die plesiere van die wêreld, gee die plesiere man, en die lekker sonde is so lekker, gee dit vir my, en weg met hy Jesus uit my lewe uit. Dierbaar is, ongelukkig, die plesiere van die wêreld, en die sonde wat ons so maklik kon ring, en waar ons deelneem, die woord praat daarvan. Hy sê vir ons in Spreuke 16 vers 23, daar is 'n weg, wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die wee van die dood. Die wee van die dood. En dierbaar is, so is het nou dat het die wee van die dood is. To Late Night Drive with Dr. J.S. So, your love, Dr. J.S.
met hy lewens van ons, wys ons, gee vir ons Barabbas, gee vir ons die wêreld. Dierbares, en die mooiste van alles, daai weer van die dood, waai sonde pad, hy maak jou nou, jy gaan nie dood uit jou liggaam, jou laaste asem uitgeblaas het nie, hy maak jou nou ook al dood, jy is die lis vir geestelike dinge, jy is geestelik dood, en ek wil nou nie baie oor praat die dierbares, maar niks anders gaan jou levend het, en levend maak, as net Jesus hier, niks anders hier, ja dierbares, en so, gaan die wereldse plesierkies maar aan, en die wereldse plesieren gaan aan, en ons volg die plesieren, wat dierbares, soos ek baie ook al gesê het, Satan, die man, laat jou hard weer, papa, maar hy is een slechte betaler, weet jy wat maak hy eindelijk, hy vat jou eindelijk vir hulle moe, en, dan vat hy die lemoen en hy druk hy lemoen, soos hy jou leven druk, in jou leven sap, soos hy sap uit hy lemoen uitgaan, so tap jou levenskracht en levenssap ook uit, hy druk hy lemoen, tot daar niks meer sap oor is hy, en wat maak hy dan in jou, net die selle wat hy met hy lemoen doen, hy gooi hy lemoen een kant toe man, hy lemoen beteken niks weer vir my, soek nou een ander prooi alweer, hy soek alweer een ander prooi, hy is een man wat jou laat werk en jou sleg betaal, baie, baie sleg, en dierbares, die lekker dinge wat ons dink is glad nie so lekker nie, dat vlei vir ons op snaakse paaie, en dierbares, dan, soos ek nou wil sê, is daar ook mense wat sê, ja man, maar kyk hoe lekker gaan het in die mense wat nog, wat die Here ken nie man, kyk hoe lekker gaan het in hulle man, die psalm sê vir ons, hier was in psalm 73, hy sê vir ons, as ek nou reg is, ja psalm 73 vers 17, psalm is Asaf worstel, hy sê, kyk na die mense man, kyk na die mense, hulle oop peel uit van die vet druk hulle oor uit, hy oor is net soke groot bolle in hulle oogkaste, van die vet druk het uit, hoe lekker gaan het met hulle, en Asaf het die ding so betrag en betrag, en in die heiligdomme ingegaan, en God sê vir hom, in Psalm 73 vers 17, hy sê, kyk na hulle einde, moet nie worry oor wat hulle nou doen nie, moet nie laat jou dit bekommer nie, wat jou moet bekommer, jy moet kyk wat is hulle einde, hulle einde, ho, dierbaar is, in Kerkstraat, daar was een Charlie's Place, nog die rechte Charlie's Place, en in die venster was so'n groot plakkaat, wat vir ons gewys het, die breeweg en die smalweg, in ons, in die lewe, dierbaar is die smalweg, is een wat so opstap, jong, hy stap op, hy wil haar in die koninkryk uitkom, en sy leeuw ook op die pad, en hy moet veg en veg en veg, dis sy nou paaikie, die breed pad, mense, jong, die mense speel benjo, tjing tjingeling, tjing tjingeling, tjing, tjumske, tjum, tjum, tjum, kataar, seks van, toedeloedeloedeloed, drink jong, mans en vrouwens, hulle gaan net aan, en hulle loop op die pad, maar hulle het die einde van hy pad gesien nie, want die einde van hy pad, hy was een afgrond, en die vlam het al reeds so uitgekom, hy afgrond uit, en hulle bla bla bla nog so, val hulle in hy afgrond, in hy vier in, en dierbaar is, nou sê die woord van die Here mos, as jy nou eers daar is, is daar pijn, en lyding, en een geknars van tande, iemand sê vir my, ek wil nou nie lach, iemand, ons is ernstig, hy sê, ja, maar ek daar is, en ek het mos valstande, man, en nou haal ek hy valstande uit, en ek gaan haar aan, en ek sê, ek kan nie knersie, ek het die tanden nie, en hy sê, man, kyk hier ons sal vir jou Satan stande gee, maar kners, sal jy knersie, want jy het God weggestoot, en jy het my aanbid, dis my betaling vir jou, so dierbaar is, nou wil ek sê,
op een baie, baie ernstige noot, wil ek sê, Jesus sê, ek het alles klaar gedoen, man, ek is lief vir jou, of jy my nou ken, en of jy my nog nie ken nie, ek is lief vir jou, maar al wat ek net vraag vir jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek wil vir julle rus gee. Johannes 10:10 sê, die dief, die Satan, het gekom om vir ons te slag, om te steel van ons, en ons dan te verwoes, in een kant toe te gooi, soos die lemoen, soos ek net al gesê het. Maar Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sodat ek vir julle rus kan gee. Dierbares, ons moet eerlik wees, laat ons eerlik wees, jy wat luister, baie van ons wat luister, baie van ons wat luister, is vermoeid, man, vermoeid, die laste lê op ons skouers, ons is gestres, ons is bekommerd, maar Jesus sê, kom na my toe, ek wil vir julle rus, ek sal vir julle rus gee, ek kwalificeer daarvoor, om vir julle rust te gee. Niemand anders kan het doen nie. Net ek. En dierbaar is, hy sê ook, die dwelmverslaafde man, kom na my toe, ek het baie dwelmverslaafdes al vrygemaak, ek kwalificeer om hy klauwe van Satan, wat in jou lichaam ingeslaan is, ek breek hulle een vir een af, en ek skiet hy klauwe van Satan een kant toe, want ek het hom oorwin. Ek het heel toe afgedaal om op hom daar te oorwin, want hy het die mensdom in sy klauwe gehad. Maar nadat Jesus hom verslaan het, opgestaan het te dood, sê jy, dood, jy Satan, waar jou angel nou? Jy kan nie nou meer pikkie, man, jy is nou krachteloos. Al wat jy kan doen, jy kan in mense se gedagtes ingaan en hulle mislei, maar jy het die kragie. Dierbares, dan sê ek ook, ek moet nou mooi aan my luister, en my Heilige Gees het aan my geopenbaar, selfs iemand wat luister, een persoon wat luister, jy wou al selfmoord gepleeg het, jy weet wie jy is, jy luister, en het selfmoordgedagtes al deur jy gegaan, maar ons verwerp dit, en ons verklaar het nietig, en ons vernietig hy gedagtes in jou. Kom na jy, meneer, kom na Jesus toe, kom na Jesus toe, jy, juffrou, mevrou, kom na Jesus toe, hy sal jou verlos, man, hy sal jou vry maak, Jesus, dierbares, nou ja, dan sê die woord ook ons vir ons, al is jy nou eindelijk wat, al is jy eindelijk wie, al is jy eindelijk wat, of al is jy nou wie, met respect en waarheid gesê, president van wat een land ook al, koning van wat een land, as jy nie Jesus in jou leven het nie, is het ongelukkig, dat daar een heel pad voor lê, een pad heel toe, ek maak niemand bang nie, ek is asseblief, waarheid van God, die woord sê daar in Openbaring 20, hy sê, en amal het voor die groot wit troon gestaan, en haar word was gesoek, uit jou naam in die boek van die lewe, en as jy nie die Here Jesus aangeneem het, die gaan hulle jou naam nie vind in hy boek nie, en wat sy openbaring nie ekie, hy sê, en dan sal jy in die poel van vuur gewerp word, dis wat die woord sê, dierbaar is, hy sê ook, dat maak die saak wie jy is hy, of wat jy was nie, maar, hy sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en hy sê, jy gaan ongelukkig nie by die Vader uitkom, as jy nie dier my kom nie, dier Jesus, ek is Jesus, ek het die prijs betaal, niemand anders nie, my pa het my gestuur aarde toe vir julle, en daarom, as julle by my pa wil uitkom, moet julle dier my kom, Johannes 14 sê, vers 6 sê, maar so,
ek, sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Behalwe deur my nie. Ja, so dierbaar is, dit is nou my hartse begeerte, man. My hartse begeerte, soos ek het sê, het selfmoord, meneer, mevrou, maak asseblief jou saak reg, moenie laat Satan vir jou vat he. Dierbaar is wat nog die Here aangeneem het he, asseblief, man, hier is vanmôre 'n kans. Jy kry 'n kans, dierbaar is in 'n mens, kry nie baie kans, jy sê as 'n kans verby gegaan het, is het kobaai, moenie laat het kobaai wees he. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Eerste Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ons moet maar net kom. My laaste punt wat ek wil sê, dierbaar is, hy is ook dierbaar is, wat op ander plekke antwoorde gaan soek het, dit werk nie, man. Baie van die mensdom, baie van ons was sangomas toe gewees, baie het sangomas toe gegaan, sangoma kan niks doen nie, man, hy is die God nie, man. Ek wil eers praat van hom, hy sê, ja nou soos aan Goma so kwaai sam, en hy moet al 5 Mercedes gehad het, hy sit nog achter sy kniekoppe, maar hy wil vir jou leven vertel, net Jesus, only Jesus, only Jesus, dierbares, dan wil ek nou sluit my dierbares, wat te voorreg is het om met u te praat, dankie Eden FM, vir die geleentheid, maar wat ek wil sê dierbares, terug te kom naar die punt toe. Punt is die. Onthou dit vir altyd en vir altyd. Jy gaan en ek gaan nie by God uitkom nie. As ons die Jesus persoonlik in ons lewe inwy nie. En sê, papa vergewe my nou, ek neem my aan. Is al manier. Ek is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom by die Vader, behalwe deur my nie. Kom, laat ons net, ek wil 'n uitnodiging maak nou, dierbaar is wat luister, en in respect, man, in respect, ek respect julle, ek respect ons is Godse skepsels, en ek wil 'n uitnodiging maak, en sê, as u die Here Jesus, in jou lewe wil aanneem, dan kan jy net, in jou hart saam met my bid. Bid saam met my en sluit by jou een geestvervulde gemeente aan, laat jy kan fellowship met ander dierbares. Maar jy kan nou saam met my bid, laat die Here in jy leven kom en jy kan net achter my aan bid. Dierbare Hemelse Vader, ek kom nou na jy toe. En ek besef vanoggend, ek is ver weg. Ek is op die breë weg, wat lei na die dood toe. Maar vanoggend erken ek my sondes, Here, en ek bely my sondes teenoor U. En ek sê, ek is jammer, Here, vir dit wat ek gedoen het. Want toe ek dit nog gedoen het, is U nog steeds lief vir my. So ek kom vra vergifnis, en ek nooi U in my hart. U sê, kyk, ek klop aan die deur, en dat jy my stem hoor, moet jy oopmaak, so dat ek kan inkom, en samen jou kan maaltijd hou, ons saam kan gesels, ek maak my hartse deur nou oop, Here, kom in my lewe, Here, ek neem my aan vandag, was my met die bloed, in Jesus naam, Amen.

0: Butler met 'n liedjie getiteld Falling in Love with Jesus. Tyd so 18 minute voor 6, ons sê baie dankie, en dan kan Errol vir die wonderlike woord van vanoggend. Ons gaan so onmiddellik wegval met die boodskapies, en jy is welkom om vir ons te kontak in die atelier by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.
1: Ek wil graag ook juffrou Sekoor van die 1 September verjaardag. Juffrou, u is die schoolhoof van Sebra Primair, en ek hoop meneer Sekoor het juffrou baie bederf en in een mooi en geseene dag. Dankie juffrou dat juffrou vir ons doen, vir ons kinders.
0: Daar is sy moeder Jolien en prelike gelukwense gaan aan Griet Meyer van Bobby Leroux staat, wat die tweede verjaar het, as ook Frederik Kouli van Rosebank, die derde

0: as cover. Wat 60 geword het, baie geluk op jou nuwe lewensjaar, cover. God het in guns op jou lewe en mag Abba Vader jou nog vele jare spaar. En ja, hy bly aan die kant van môre stond. Mooi dag vir almal. Goed gaan, baie liefde, Jacques van Hoog.
1: Sê dankie, Jacques. Goeiemôre, Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Gaan dit nog goed saam met julle? Ek wys vir jou die lewenspad in die teenwoordigheid. Is vreugde aan u regterhand is daar blydskap vir altyd vir julle en mooi dag van Zenobia Heeman van Wolomo. Nou ja, ons gaan vir een ere vorm vir ons die algemene gebed te doen.
2: Dankie dierbares, dankie Jolien. Dierbares, ek denk net aan hy versoekies daar, was vir mense oor een open graf, en dan is het ook die twee persone wat genoem was. Vader, ons bid vir hulle, ons spreek oplossings uit die hand uit op vir hulle, Heere. Ontmoet hulle in Jesus naam. En dan dierbares, dan dierbare wil ek net gesê het, kom ons bid nou net en ons sê vir die Heere dankie, baie baie dankie Papa God, baie dankie Heilige Geest, baie dankie Jesus, sonder u kan ons niks doen nie, want ons is maar net die kanale, ons is maar net een pijp, waardoor die water stroom, en mag die Heere vir ons, in die naam van Jesus, nuwe strome, vars strome van lewende water, in ons inpomp deur die Heilige Gees en ook selfs ons olie met vars olie uit die hand van die Here Jesus uit. Dan wil ek nou net sê, dierbares, ek wil bid vir ons, elkeen van ons, oor die golwe in die huise waar ons ook al bevind, wil ek sê, Here seën vir ons mildelik, vergroot ons grondgebied, hou u hand oor ons vandag, en gooi onheil ver van ons af weg, zodat geen smart ons sal tref nie. Dan wil ek die seën uitspreek, dierbares, oor ons. Elke persoon, ontvang die seën. Die Heere bewaar ons, en die Heere seën ons, en die Heere bewaar ons. Die Heere draai sy aangesig, sy teenwoordigheid na ons toe, en gee en skenk ons genade. Die Heere draai sy aangesig en teenwoordigheid na ons toe en gee ons vrede in die dag. Papa, gister is verby, môre moet nog kom. Ons konsentreer net op die dag. Doen dit vir ons vandag en ons eer u daarvoor en ons gee al die lof, die eer en die aanbidding in die naam van u geliefde seun Jesus.
1: Amen. Ons baie dankie en Bol Egel. Nog toe je boodskap is deurgekom, ek gaan vandag deur de dag loop en dan gaan ons vir u moed groet.
3: Goeiemorgen Jolie, prediker, deurgedra. Dankie vir die woord van vanoggend vir almal wat my stem kan hoor. Mooi en liewe dag. God siening en rus op almal. Al my familie, jou familie, anders familie, iedereen maaikies, allemaal, geniet die dag, mooi dag, liefdelik julle, en Auntie Poppy.
1: Daar sê baie dankie Auntie Poppy, goeiemorgen in die atelier, dankie vir geseende boodskap, reisgenade aan sister Christa op pad Kaapstad van al haar koor maaikies, so ook my sister Kate Alexander op pad George, so liefde Dorie. Dis goedheid. Ons gaan nou van keer eigen geleentheid gee om te groot, vir jy tot ziens te sê.
2: Dierbares, uit my hart uit man, vir elke dierbare, een geseende dag, een begunstigde dag, en een beskermde dag, uit die hand van onze Papa God uit man. Hy is die een wat het moendelik kan doen. Jesus doen het vir ons. Papa God doen het vir ons. Maar het word gedoen in die naam van sy seun en onze dierbare Jesus. Amen.
1: Daar sê, weer eens baie, baie dankie. Daar kom nou een laaste enetje uit. Julien, wil asjeblief my kleinseun Gerano Herandien, 'n goddelike geseënde 10de verjaarsdag toewens, waar God jou nog jare vir ons spaar. Lief vir jou, geniet jy geboortedag, kyk jy in Zouar. Nou ja, op die noot, God, ek vir jy tot morgen ochend, selfde tyd, selfde plek. Ek wil eigenlijk baie dankie, dat jy in die reen gestap het om hier uit te kom. En ja, van my kant af, een mooie en geseënde dag. Mooi bly. Lynn is volgende aan die beurt met die breakfast show, want sy keer tussen 6 en 9 saam met u, en bykie later tussen 9 en 12, keer ek weer saam met u met die kontraprogram. Vereerst, tot ziens.

ingeskakel op 1 FM. Ons tyd 6:30, die nuusoftrekke met Morney Petersen. Goeiemôre in die nuus om 7:00. Die NPA, die lewenslange vonnis of welkom wat die streekhof van Plettenberg Bay aan Tobela Madjoe opgelê is vir die vredemoord op sy lewensmaat. Intussen is Pieter Jansen in dieselfde hof skuldig bevind aan die moord op sy vrou Angelina Blau. Die Weskaapse regering het die uitspraak van die Hoogste Hof van Appel verwelkom wat die appelle van Equal Education en SATU teen sleutelbepalings van die provinsie se onderwyshervormings van die hand gewys het. Die Gauteng politieke moorder taakspan het die 8ste verdagte in hegtenis geneem wat vermoedelik die meeste brein agter die onwettige elektriese verbindings en diefstal van kritieke infrastruktuur by die Mfuleni munisipaliteit is. Een menslike oorspot is maandag in die Pretoriaskop gedeelte van die Kreerwildtuin ontdek. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Is aan de skakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die Nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemorgen. Die NPA, die lewenslange vonnis so welkom wat deur die streekhof van Plettenberg Baai aan Tobelani Matyeu opgelê is vir die wrede moord op sy lewensmaat. In 'n pleitverklaring het Matyeu ontken dat hy die oorledene opsetlik met 'n mes gesteek het en beweer dat hy uit selfverdediging opgetree het terwyl hy probeer het om haar te bewapen. Hy het beweer dat die oorledene hom probeer steek het en dat sy per ongeluk beseer is tydens 'n worsteling om die mes. Die hof het egter sy weergawe as onbetroubaar beskou. Tijdens die vonnisverrigtinge het die hof opgemerk dat die oorledene se grondwetlike reg op lewe geskend is en dat minderjarige kind die geleentheid ontneem is om met 'n ma groot te word. Intussen is Pieter Jansen in dieselfde hof skuldig bevind aan die moord op sy vrou Angelina Blau. Blau is in April 2021 in Kranshoek, Plettenberg Baai, wreed aangerand en is aan haar beserings oorlede. Jansen het onskuldig gepleit en beweer dat hy geen voorneme gehad het om sy vrou dood te maak nie. Hy het echter ontken dat hy haar aangerand het deur haar te klap met 'n besemsteel te slaan en te skop nadat sy op die grond geval het. Die hof het bevind dat die aanranding ernstig was as wat Jansen voorgehou het. Die saak is uitgestel na 23 September 2026 vir die voorbereiding van verslag, voorvonnisoplegging en die vonnisverrigtinge self. Die NPA sê hy bly daartoe verbind om alle vorme van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te vervolg. Die Weskaapse regering het die uitspraak van die Hoogste Hof van Appel verwelkom wat die appelle van Equal Education en SATU die sleutelbepalings van die provinsiese onderwyshervormings van die hand gewys het. Die Weskaapse Onderwysdepartement het deurgaans volgehou dat sy onderwyshervormings wettig en grondwetlik is en stewig daarop gerig is om die beste belange van leerders te bevorder. Die provinsiale LER vir onderwys Jaco Lont sê hulle is bly dat die Hoogste Hof van Appel nou hierdie standpunt bevestig het. Hy sê hulle glo dat die uitspraak belangrike sekerheid bied aan skole, ouers, onderwysers en leerders en hulle in staat stel om voort te gaan om te fokus op hulle missie om gehalte onderwys aan elke leerder te bied.
1: This judgment is a victory for the learners of the Western Cape. The Supreme Court of Appeal has confirmed that our education reforms are lawful, constitutional, and firmly rooted in the best interest of children. We can now continue our work of expanding opportunities, improving outcomes, and ensuring every learner has access to a quality education.
0: Die Gauteng politieke moorde taakspan het 'n 8ste verdagte in hegtenis geneem wat vermoedelik die meeste brein agter die onwettige elektrisiteitsverbindings en diefstal van kritieke infrastruktuur by die Imfuleni munisipaliteit is. Die 25-jarige verdagte is gister weer in hegtenis geneem kort nadat sy op bogtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. Sy sal na verwagting maandag haar eerste verskyning in die hof maak op aanklagte van diefstal, skade aan en diefstal van kritieke infrastruktuur en geldwasery. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die inhegtenisneming vorm deel van voortgesette ondersoeke na 'n syndikaat wat na bewering betrokke is by die onwettige aansluiting van elektrisiteit en verwante kriminele aktiwiteite in Imfuleni. Ten slotte, menslike oorskot is maandag in die Pretoria kop gedeelte van die Kruierwildtuin ontdek. Daar word geglo dat veldwagters op 28 Augustus 4 individue onderskep het wat na bewering onwettig of net visvang gedoen het. Terwyl 3 individue in hegtenis geneem het, het 'n 4de verdagte 'n dam binne gegaan om 'n hegtenisneming te ontduik. 'N onmiddellike reddingsoperasie is van stapel gestuur en spanne het daar lank binne en buite die parkgrense na die individu gesoek. Die soektog is op 31 Augustus geëindig toe moniteringswagters menslike oorskot in die water opgemerk het. Sandparke woordvoerder JP Lou sê die verlies van 'n lewe onder hierdie omstandighede is 'n tragedie wat swaar weeg op almal wat betrokke is. Hy sê hulle deel ook geweldige dankbaarheid met die reddingspanne wat hulle energie in die soektog gestort het.
2: An intensive search operation in a Pretoria section of Kruger National Park ended in tragedy. This follows the discovery of human remains in Mestel Dam. The loss of a life under these circumstances is a profound tragedy that weighs heavily on everyone involved. Our hearts go out to the family and community navigating this painful loss. We also share our immense gratitude with the rescue teams who poured their energy into the grueling search. The South African Police Service is now leading the formal investigation and forensic identification process so as to bring definitive closure to the family.
0: Dit is die einde van die nieuws versorging aangebied hier in die VM. Die span, ons volgende bulletin is ons nieuws hoftrekker in Engels om 7:30 vanochtend. Vir in die VM is ek Ornay Pietersen en u weer volg net hierna. Hier volgt die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Dis nou vir die rest van vandag, vrijdag die vierde dag van September in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer word voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Dit sluit in gebiede soos die Klein Karoo, Oudtshoorn, Rust, Duisendorp, minimum 7, maximum 17 graden Celsius. Die kusgebied insluitende plekke soos George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 11 en 16. Die Hessequa insluitende Albertina, Riversdal, Heidelberg, 10 en 17, die Kannaland, Kalisdorp en die Smutzwaar, 7, 15, Swellendam, 9, 14 en Uniondale, 7 en 13. Die weer in ons verskaf dier die weerkantoor in Kaapstad, besoek gerus hulle webtuiste, ga na www.siweatherservice.co.za.

0: Kaiser Chiefs, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. If you have just joined me, it is Lynn Clutie behind the mic. It is your Rise and Shine breakfast show. It is Friday. It is the weekend, my friends. Okay, it hasn't maybe quite started yet, but can you feel it? Can you feel it? Yeah, baby. Yeah, so I got a message here. Good morning, Lynn and Eden family. Oh, yeah, tring, tring, nommer asseblief. Does anybody remember nommer asseblief? I'll try to. Where they used to listen in, and oh my goodness, I so remember that program from the 80s. Oh my goodness. Yeah, remember Kooperasi stories, and remember what Genesse's eyebrows used to look like. I always, you know, my husband, he's going to kill me for saying this now, but we've got to just do it just for the fun and the love of, you know, he doesn't mind. But I bought him an eyebrow trimmer because he's got quite hectic eyebrows. He's going to kill me. But ladies out there, if your husband has got hectic eyebrows and he needs to trim his eyebrows, then you need to help him out and get him a little trimmer. Asseblief, mensa. But you know what? We're going to quickly cross over to John Plykes with our sports update this morning. A little bit earlier than usual, but nevertheless, while you're driving to work, let's hear what John has to say with our sports update.
1: East Emily Paradise. Vir die FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Nou hierdie verslag begin nou nie so op 'n goeie noot nie. Swyse Brein het bedank as breier van die Springbok vroue span na toes met die Suid-Afrikaanse rugby unie. De Brein word as een van die land se voorste rugby breine beskou. Daar is nie sprake daarvan dat die All Blacks terugdeins vir die Springbokke in die skram nie. En die Nieu-Zeelanders glo selfs hulle kan Saterdag die boot toon en die facet van die spelvoer. So sê George Bauer, loskopster van die All Blacks, aan die aanloop tot die derde toets teen die Bokke aan die FNB stadion in Johannesburg. Die telling in die Greatest Rivalry reeks, wat uit 4 toetse bestaan, is 1-1. Die afskoptyd Saterdagmiddag om 10:05 en word rechtstreeks op Supersport 201 en 211 uitgesaai. Pieter Berg, die Griekwas coach, oorweeg dit om die veelzijdige Conor Mahoney aan die plek van die beseerde Gaswell weer op veel in te span vir Sondag se Currie-beker half-eindstryd teen die Lions van Kimberley. Die afskoptyd is om 1:00. In die tweede half-eindstryd, wat om 3:30 afskop, pak die Cheetahs die Pumas in die Rosestad. Hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus, sê onder meer baie dankie vir die verskeie verslaggewers, Liesel van die Kerk, Louise Beton, Pierre Bloem en Mark Wood, vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Wanneer die SBDA en die Hollywood Bets mekaar vanavond op 7:00 op het Unico Park die strijd aan sê, kry die rugbyliefhebbers een unieke geleentheid om nie net plaaslike talent in aksie te sien nie, maar ook van die spelers wat hulle in die komende Vodacom United Rugby Championship seisoen kan vermaak. Vir die SBDA is dit die perfecte geleentheid om na hulle uitstekende 2026 seisoen weer voor die tuiskade te speel. Die Arende het van jaar gewys dat hulle oor 'n kombinasie van fysieke voorspelers en gevaarlike agterspelers beskik. Die ondersteuners hoef dus nie te wonder of daar genoeg plaaslike talent op die veld gaan wees nie. 5 gimnaste van Oudtshoorn Akademie tuimel en trampolien het hulle plekke by die nasionale gimnastiekkampioenskappe bespreek, nadat hulle die afgelope naweek aan die Weskaapse kampioenskappe deelgeneem het. Die nasionale kampioenskappe vind van 24 tot 7 September in Kaapstad plaas, waar die Oudtshoorn gimnaste teen van die beste gimnaste in die land sal meeding. Nou natuurlik sluit ons af met die semifinale in die uitdagbeker as op die Superliga. Die afstand tussen Mosselbaai en Oudtshoorn is betrekkelijk ver, maar Saterdag gaan dit as gevolg van die spanning tussen die twee Suid-Kaapse dorpe waarskynlik baie nader voel. Met 'n plek in die Suid-Weskus-distrikte Superliga eindstryd bespeel, die tafel gedek vir 2 exciting semifinals waarin die Vyhoeks feitlik gewaarborg is. In Mosselbaai pak Barbarians hulle buurman Grootbrak in 1 semi in die Almeida stadion. Babas het die laaste kragmeting tuis teen Brak met 22-20 gewen. In die ander semifinaal wag 'n ewe titaniese stryd wanneer Brixton die verdedigende kampioen Evergreens op die plate in Oudtshoorn die stryd aansê. Op papier lyk Brixton dalk aan die gunsteling, maar half-eindstryde is 'n perd van 'n ander kleur. aan 'n uitklop rugby teen verlede week se uitslaa min en die span wat sadderig onder die druk kan presteer sal die een wees wat deurdring. In die uitdagbeker kom Oudtshoorn te staan teen Harlequins op die Rik en Joos met kragte met Eagle Stars op Otiniqua Park. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Political parties and independent candidates participating in the upcoming 2026 local government elections. Eden FM will be hosting a series of political debates across the Grand Route, giving candidates an opportunity to engage with voters and discuss the issues affecting our communities. Are you a political party or independent candidate contesting in the Grand Route? We need your contact details. Send your name, party or candidate name, municipality or ward, contact person, cell phone and email address to Eden FM. WhatsApp to us on 078-395-4196 or email marketing@edenfm.co.za. Make sure you can reach, or we can reach you with debates, dates, venues and participation information. Eden FM, your voice, your community, your choice.

0: Hope, Joanna, Dr. Victor, and the Rasta Rebels. Cutting you short there, Dr. Victor, because I have got VIP guest Mensa. My family, my Eden Beds family is in the house. And we're becoming quite a tight family now. After 4 months together, we've walked a little bit of a road, and so we're family. Welcome, family.
1: Dis nou 'n baie baie lekker verwelkoming.
0: Yes.
1: Baie dankie Lynn. Ag, dis weer goed om in huis te wees soos gewoonlik.
0: Ja.
1: En weer eens welkom alle luisteraars. Om aan ons show elke ek dink dit is nog meer as 5 jaar al nie meer Jolene. Is ek reg is?
2: Ja, dit is meer as 5 jaar, so dit is quite an amazing gevoel. Ek dink hierdie jaar wat kom is dit 6 jaar.
1: Ja, wow. So ons is baie baie dankbaar om hier elke Vrydagoggend julle ore te kan leen. Dit
0: yes.
1: is so amazing. So welkom luisteraars ook.
0: Ja, yeah, absolutely. We've welcomed you and now we need to talk about let's talk about the rugby.
2: Well, learn at least South Africa won the yes. All Blacks last week.
1: Ons het hom deurgetrek.
0: Kaf gedraf.
1: Dit was nou nie kaf gedraf nie.
0: Okay, what does that mean? Sorry.
1: Ons wen met baie punte.
0: Die ander
1: span het nie eens 'n kans gestaan nie. Dit was 'n goeie game. Dit was 'n baie goeie wedstryd. Dink ek en dit wys net uit hoe naby hierdie twee spanne aan mekaar is en môre gaan weer eens 'n fenominale game wees. Dit gaan natuurlik op die Soweto stadium wees wat ons ken as die FNB stadium en wat baie Suid-Afrikaners ken as Soccer City. 85,000 mense gaan daar wees. Dit gaan 'n groot wedstryd wees. Een van die grootste wedstryde wat Suid-Afrika in jare gehou het. So kom ons wees ingetune môre. Die vroue, moet nie vergeet nie, die vroue speel ook die All Blacks vroue speel ook die Black Ferns en dan ook die Suid-Afrikaanse vroue speel ook môre die voorwedstryd tussen die manne. Van die manne bedoel ek, die voorwedstryd van die manne. So ja, ons is excited vandag. Yeah. For
0: the
1: games.
0: Did you guys see all the drama about the aeroplanes?
1: ons het dit gesien. Ek dink elke Suid-Afrikaner het dit beleef. En vir ons was dit nie eers iets groot nie. En hier maak wêrelds nie so groot.
0: Some of the comments on social media is like, guys, you should see our taxi. It's actually the pilots are taxi drivers as well. And then there was like that thing of the guy from, you know, that little Chinese guy. But did you die? You know, and no, it was actually just hysterical. They don't make them like South Africans. We tough.
1: Ek stem saam. Ek dink vir ons ek het nie toe die vliegtuie oorgegaan het, ek het nie eens weer na dit aan die vliegtuie gedink nie.
0: Exactly.
1: Toe ek Sondag my social media oopmaak, toe is die hele wêreld mal. So, ons het 'n baie goeie wedstryd daar gehad. Dan het ons ook Lynn baie goeie wedstryde gehad laas week in ons local clubs. Dit was regtig dit was amazing geweest.
0: Yeah.
1: En dit was die laaste wedstrijd van die Superliga voor ons semifinale.
0: Yeah.
1: Heidelberg het in Evergreens gespeel. Evergreens het Heidelberg 38-19 geklop. En dan Britsen het in Barbarians gespeel. En Britsen het Barbarians se eerste verloor gegee 44-40. So Britsen het natuurlijk top of the lock as gevolg van die win. Progress het vir Silver Stars gespeel en Silver Stars het die game 53-38 gewen en Grootbrak het Crusaders gespeel en Grootbrak het die game gewen 55-33. Dit gaan dan ons semifinale plekke is dan vas. Dit gaan een in Mosselbaai wees en een in Oudtshoorn. Ek dink die mense natuurlik van die twee dorpe gaan baie baie excited wees. So dit gaan Barbarians teen Grootbrak wees. Dis 'n Mosselbaai derby daai. Barbarians in Grootbrak en dit gaan natuurlik op die Jan van Riebeeck stadion wees, daar op Mosselbaai en dan, sorry, op Barbarians stadion wees op Mosselbaai en dan Brisbane speel teen Evergreens en dat gaan daar teen die plate op die plate wees en dit, soos John Plaatjes nou net gesê het 'n semifinale is 'n ander game dat mag dalk lyk asof Brisbane en Barbarians hierdie ding gaan deurtrek maar semifinale is baie baie druk en baie baie stres so sterkte vir al hierdie spanne wat gaan speel môre ons weet dat dit dat fenominale games gaan wees en baie geluk aan Brisbane hulle het al drie hulle spanne die C span die B span en die A span lê top of the logs en al hulle drie semifinale gaan in Oudtshoorn wees so baie baie geluk ek dink daar is Liesel hulle doen baie baie iets fenomenaal daar so natuurlik in daai rigting so sterkte aan al die spanne en ons sien uit na die finaal wat gaan plaasvind binnekort
0: absolutely so enige vrae van die gemeenskap hier
1: ja ek het 'n vraag actually kliënt wat ingekom het hy wou geweet het wat maak hy as hy 'n bed koop en die bed val plat en maar die bed is nog steeds onder waarborg wat maak hy kan hy die bed terugneem vir die winkel is dit nou maar net sy doen en laat en so aan die eerste vraag wat ek hom gevra het natuurlik ons het hierdie vraag al hoeveel keer beantwoord al maar baie mense is nog baie onseker oor dit so op jou bed kry jy 'n warranty en 'n guarantee so 'n warranty en guarantee die bedindustrie is die enigste industrie wat dit nog doen die tyre-industrie het dit probeer doen met hulle Firehawk Firestone tyres destyds maar hulle kry dit nie reg nie nou gewoonlik kry jy 1 jaar guarantee 'n 2-jaar garantie of 'n 3-jaar garantie. Dit gaan gewoonlik nooit hoër as 3-jaar garantie nie, né? Garantie beteken jy kan jou bed as dit 'n fabrieksfout is, kan jy jou bed terugneem en die fabriek sorteer die probleem uit en hulle stuur vir jou of 'n nuwe bed of hulle maak jou bestaande bed maak hulle reg sonder enige kostes aan jou, né? Warranty beteken jy kan sê byvoorbeeld jou bed het 'n 10 jaar warranty ook by jou garantie, né? En jy kom in die 5de jaar en ja, gebeur iets met jou bed in die 5de jaar, 'n fabrieksfout. Nou alles is fabrieksfoute, né? Niks is opsetlike foute wat jy as eienaar self doen. Byvoorbeeld, jy gooi koffie op jou bed of jy steek 'n mes deur jou bed of something like that. Niks opsetlike goed, né? En dan kom 'n fabrieksfout. Kom ons sê die bed val plat. Soos die eienaar nou, van die bed nou gepraat het. Jou ding is wat plat. Dit kom in die 5de jaar. Dan is assess die fabriek die probleem. Wanneer die fabriek die probleem assess, hulle kyk die gewig van die persoon. Hulle kan dit bepaal. Die gewig van die persoon wat op die bed slaap. So as jy 'n bed gekoop het van 100 kg wat 100 kg per persoon kan dra en jy jouself is 120 kg. Ja. Die fabriek gaan dit optel. Hulle het masinerie tegnologie wat dit kan optel. So hulle gaan dan vir ons 'n verslag skryf en vir ons sê, luister, dit is die probleem. Die persoon was oorgewig geweest en as gevolg daarvan kan die warranty nie gedoen word nie.
0: Ja.
1: Maar as dit nou 'n fabrieksfout is wel en dit kom in die 5de jaar, dan betaal jy die helfte van die regsmaakkoste en die fabriek betaal die helfte van die regmaakkoste.
0: Okay.
1: Dit is hoe warranty werk, né? So enige probleem wat uitgesort is 'n fabrieksfout, maak die fabriek dit reg, in die garanti betaal jy niks en maar in die warranty periode betaal jy wel. So moet asseblief nie daai konsep dinge sê so die kliënt het toe agterna gesê hy het 'n bed gekoop by een van die winkels in die dorp wat 'n bietjie laer as sy gewig geklassifiseer is. So sy gewig was 110 kg, die bed self was 80 kg per persoon bed. En dis hoekom die bed binne 'n paar weke in mekaar gesak het. So die bed was nie bedoel vir hom gewees nie en dit is hoekom sy garantie nie goedgekeur is nie. So mense, wanneer julle beddens koop, maak seker dat die bed gemaak is vir julle gewig. Dit gaan duurder wees as 'n bed wat 80 kg per persoon kan dra. Dit gaan duurder wees. 80 kg per persoon en dan kan twee persone slaap beteken nie een persoon kan 160 kg weeg nie. Al twee persone saam moet 160 kg kan 160 kg weeg want dit is displacement gewig wat oor die bed val. So wie hou dit altyd gedagte, jy moet onderkant daai gewig moet jy weeg.
0: Okie dokie. All right. So Michelle.
2: Hallo daar. Leonardo, ons het gelede week gesels oor twee van onze kliënte wat vir ons testimonials gestuur het en jy het gesê, Auntie Wendy het daar so vir jou boodskapje gestuur.
1: Ja, jesse jong, en ons is so amazed oor hierdie vrou, en die Wendy het vir ons, natuurlijk, sy is een van ons mense, wat ons die meeste ondersteun, en ons waardeer dit so baie, sy sê, more julle, my bed is amper 7 jaar oud, maar voel nog steeds asof dit splinterniet is, dankie vir Eden Beds, en die Wendy was een van die eerste kliënte, ons die heel eerste kliënt vir die wat jy weet, die was Sebastian van Eden FM.
0: Really?
1: Dit was Eden Beds se heel eerste kliënt. Maar Auntie Wendy was ook een van die eerste kliënte wat ons geondersteun het daai tyd 7 jaar terug. Amper 7 jaar terug het sy haar bed gekoop. Het was net so oor 6 jaar wat sy haar bed gekoop het. En sy haar bed hou tot vandag toe nog en het voel nog precies dieselfde. Sure. Dit is wanneer jy 'n regte bed koop. Hy gaan vir jou vir jare hou. Dankie Auntie Wendy, mooi. Ons waardeer vir jou baie natuurlik. Jy is een van ons staatmakers wat dit kom by kliëntediens. Kliëntediens is vir ons baie belangrik en dit is een van ons kliënte wat vir ons natuurlik support van die begin af.
0: And I can vouch for that. Alright, so specials asseblief meneer.
1: Oef, ons het weer mal gegaan met die specials.
0: Ah, good.
1: Soos gewoonlik. Dit is spring, mense. Spring is hier so.
0: Ja.
1: Alhoewel,

0: Die 6, en hopelik sal dit die mense se dag sommer lekker warm maak. Hierdie matras se gewone prys is gewoonlik R700, is afgemerk na R499 toe. Mense, dit is 'n fantastiese prys. R499 vir 'n matras, en dan gaan ons oorbeweeg na ons Orthoflex dubbelbed toe. Ons Orthoflex dubbelbed is afgemerk van R5000 af na R2999 toe. Dit is besparing van 40% mense. En dan gaan ons oorbeweeg na ons Chiropedic Classic toe. Nou mense, as jy al ooit, as die dokter vir jou gesê dat jy moet 'n bietjie langer lê in jou bed, ek dink daar's baie van ons wat dit wil doen, ja. Bietjie langer lê of later lê in jou bed, en jy het gebreekte bene, of jy het een rug wat seer is en so, en as hierdie bed definitief die bed vir jou, dat is een van ons chiropediese reeks beddens. Hierdie bed se gewone prys is gewoonlik R5999, is afgemerk na R3999, besparing daarvan 35%. Hierdie bed vat tussen 110-120 kilogram per persoon, so 'n goeie gewig kan hy ook dra, hy is heeltemal omdraaibaar, en hy kom met 'n 5 jaar waarborg. Dan gaan ons oorbeweeg na ons orthopedic pillows toe. Vir die wat nie weet nie, ons is een van die enigste maatskappye in George wat orthopedic pillows onder R500 verkoop, en dit is echte regte orthopedic pillows, en hulle, ons gewone prys gewoonlik R399 op ons orthopedic pillows, en hulle is afgemerk na R199 toe, met die besparing daarvan 50%, gaan ons na ons bankbeds toe beweeg. Springtime is ons gewoonlik tyd vir bankbeds, vir houtprodukte, pineprodukte, ja mense, ons bankbeds is gewone prys, is R4999, wat klaar goeie prys is, en daarop kan groot mense, kinders, enige persoon kan daar op slaap, want ons bankbeds word baie sterk gebou. Ons is ook een van die min maatskappye wat nog ons bankbeds waarnies en ons verf hulle wit, soos jy hulle wil hê, en hulle is afgemerk na R2999 toe, ook met 'n besparing daarvan 40%. Dan gaan ons oorbeweeg na ons executive dubbelbed toe. Ons executive dubbelbed is gewone prys is gewoonlik R9000. Dit is die bed wat ons hotel, ons resorts, ons Airbnbs, ons lodges, game lodges, hulle koop gewoonlik hierdie bed in die hordes aan. Hierdie bed is gewone prys is R9000 en is afgemerk na R6999 toe, met 'n besparing van 25%. En dan het ons ook ons bedkassies natuurlik. Ons bedkassies is, al ons bedkassies op 'n baie, baie goeie prys. Tans, so kom maak 'n draai by ons, en jy sal al ons specialties sal jy natuurlik by ons sien. Maar as jy enige van die specials gemis het, kan jy net na ons website toe gaan, na www.edenbeds.co.za.
1: Awesome! Okay, so Michelin, betaal opties vir die publiek, asseblief, mevrou.
2: Soos ek altyd vir almal altyd sê, kom kuier vir my by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard, en dan kan jy nie net beddens koop of hierdie pragtige kassies wat Leonardo so pas van gepraat het nie, ja. Maar jy kan met jou kaart kom betaal, jy kan kontant betaal, jy kan 'n lay-by kom doen, 'n 3 maande deposito, R1000 deposito, en jy betaal in jou gemak self jou eie bed af. Maar jylle, dis die alle, jy kan nou daar in jou warm bedjie waar jy is, kan jy sommer gauw vinnig intik op Google www.co.za, en dan gaan jy en jy gaan kry jylle, daar is nie net bedkassie, daar is nie net beddensie, daar is headboards, daar is kussings, daar is 'n groot wye verskeidenheid, en jy kan aanlyn aankoop, jy het reg gehoor, aanlyn kan jy aankoop by Eden Beds, en dan is daar nog 'n opsie, wat ons Payflex opsie is, hulle stuur vir jou binne in 3 minute, stuur hulle vir jou 'n SMS om te sê, vir hoeveel is jy kredietwaardig. So jylle, kom kuier vir ons by Nelson Mandela Boulevard, en nummer 12 van watter area is
0: dit is in George in die streel.
2: Dankie, so kom kuier vir ons en dan kan ons bedsake gesels.
1: Awesome. And the headboards is actually one of the things that I'm going to be ordering, and it's solid, it's very well made. No, it really is very, very good quality. So yeah guys, thank you very, very much. Baie dankie. Ons is baie, I don't want to give too much away, but next Friday is going to be very special, so guys, please stay tuned. As you know, we've got Eden Beds in the house every Friday, it's at 7:35, and but next Friday, my friends, it's going to be extra special. So keep your eyes on our social media, and yeah, you're in for a treat. Guys, have an amazing and a blessed weekend, and I'll see you again.
0: Dankie Lynn, dankie luisteraars.
2: Bye.
1: Bye for now.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dit was die klanke van Earth, Wind and Fire met een liedje getiteld September. Het ek goeiemorgen, welkom, is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 16 minute na 9 en my naam is Julien. Ek keer saam met die tot en met 12 uur vandag weer eens met die kontraprogram soos gewoonlik op 'n weeksdag en dit is Vrydag en soos hulle sê, dis Bok Friday, né? En is ook loslid dag. Wat bekend gestaan het destijds as Rooi Neusdag. Wonderlik hoe dinge kan verander met tyd, né? Gewoonlik het kinders op of op lentedag of die Vrydag na lentedag, as lentedag nou nie op 'n Vrydag val, né? Dan het die kinders by die skool gewone klere aangetrek. Hulle het rooi neuse gekoop by die skool en rooi neuse aangesit. En later aan het jy 'n glas gekry wat soos die rooi neus gelyk het. En is die enige glas gewees, nie? As jy warm water in die glas gegooi het, dan het hy glas sy kleur verander. Ja, wat kan een mens sê van al hierdie dinge? Dis Vrydag, soos ek genoem het. En is morgen was nog weer groot rugby daar in Soweto. Die Springbokke en die All Blacks. Jy weet wat om te doen. Vertel bykie vir my, hoe denk jy, wie gaan wen morgen en wat gaan die eindtelling wees? Ek het nie verlede week een wenner gehad nie. En ek wil graag die prijse weggee, luisteraars. Dit is een voucher vir een fotosessie van een half uur lang. So dit is die prijs wat jy kan wen. So indien jy reraai, en ek kom sondagochtend by die atelier, en ek check, as jy nog vandag, maar soos jy bijvoorbeeld sê, die eindtelling is 10:30, met die naam by, en ek kom nou sondagochtend met kragbedeem, en ek check nou, wie wat gesê het, ek gaan die eindtelling indruk op die systeem, en as die eindtelling enig een sy naam match, dan wen die persoon die prijsie. So kom ons kyk, laat die beste man of vrou wen, en laat die beste span ook wen. Mag die beste span wen. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontraprogram. 9:30 bring ek vir jy die nuushoofstuk in Afrikaans. 9:40 is selfs Andrea saam met ons. En het jy nie die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 jou sportverslag. En het 10:30 headlines in Engels. 10:40 het ons gleef What's in the Pot, waar ek een lekker recepie vir jy gaan deurgee. En ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars kese, en dan vat ons vir jy lekker naweek toe met muziek. En na 11:30 het ons headlines in die Sikosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is meer as welkom van my te kontak by 044-884-0831 of stuur vir my jou WhatsApp na 060-505-2693. Een groot dank ook aan my gastprediker van vanoggend op Carpe Diem, niemand anders as Pastor Errol Poggenpoel, die alipad vanaf Oudtshoorn, wie vanoggend ons gastprediker was op Carpe Diem. Baie dankie ook aan Lynn Kloete, wie vir ons die ontbytprogram gedoen het. Ek kan vaar weer maandag tussen 6 en 9 kry, hier op 1 FM natuurlijk. Ons breek vir so kort stukje muziek, en dan gaan ons so draai maak by die winkels natuurlijk, onthou die nommerkie 060-505-2693.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus met Trekker Afrikaans. My naam is Julienne, goeiemôre. 'N moordondersoek en 'n geregtelike doodsondersoek is van stapel gestuur nadat die liggame van 'n volwasse man en vrou op 'n bakkie in Jacobs Bay naby Saldanha aan die Weskus van die Weskaap gevind is. Sterk winde wat verbande met 'n koue front wat oor die Weskaap beweeg, het skade in dele van Kaapstad veroorsaak. Twee kinders wat van Suid-Afrika na Malawi verhandel is, is met hul families herenig. Die Suid-Afrikaanse mode kleinhandelaar, the Foschini Group, oftewel TFG, sê hy beplan om 'n verdere 180 winkels oor die volgende 3 finansiële jare te sluit. Rugbyondersteuners St. George gee vanaand Vrydag eendag op 5 Springbokke in aksie te sien, wanneer die Hollywood Bats Sharks die SVD Eagles in 'n voorseisoen wedstryd by Oudeniqua Park pak. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit trek ons soos vis en chipskatte wil. Koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleer? My ouwens by die weken ook mos van die lekker vis en chips hier.
1: Highway Fisheries is geleer in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: sê ek hoop jy is nou deur die liedjie geïnspireer om morgen aan Eden FM se dans te gaan bywoon. Daar in Konwe. Slechts 120 rand gaan vir jy deur die deur bring. En ja, met 'n lekker warm band. Melody 6. En dit alles begin van 7:00 tot laat, morgen aan in die Conwell Civic Center, daar in George, mense, kry jou lyf daar so. Volgende aan die beurt gesels ek met Andrea, en Andrea maak gewoonlik tuin, soos gewoonlik, gesels sy oor tuinsake, en net daarna, dan gesels ek met 'n prachtige jong dame, Alipad, vanaf die Kanneland omgeving, maar ek gaan nie nou so baie uitlaat inligting gee nie, which means iemand die oor by die radio hou, nee. So, kom ons hoor, wat sê Andrea, boor Andrea?
1: Goeiemorgen, goeiemorgen, of jy ekke en die volkies hier in die tuin, en ja, die volkies raas verskrik, wat mens kan sien, dit is lente, hulle is baie gelukkig. In die afgelope weke was ek besig met 'n kliënt, ek doen nou deesdae, ek was voorheen in die tuinboubedryf, en nou deesdae doen ek baie skrywe rondom tuinbou, en ek werk tans saam met 'n kliënt op verskillende groentesoorte, waar ons die geskiedenis van die groentesoorte navors en opsom. En dit is vir my verskriklik interessant, ek dink een mens is geneig om te dink, dat die produkte wat ons as kos vandag eet, in die natuur so voorgekom het. Dinge soos, byvoorbeeld, kool, of brasselsvraat, of waterlemoen, en die verskillende grane, wat ons gebruik en wat ons op staat maak vir kos. En eintlik is dit nie so nie. Hulle het nie so voorgekom in die wild nie. Die mens het wel hierdie verskillende gewasse gemanipuleer. Ons vat nou byvoorbeeld waterlemoen. Nou, waterlemoen, sy oorsprong is in Afrika, en die watermoen wat ons so in die somer geniet sy voorouers, die was meer in Noord-Afrika, en tot die Egiptenare het nogal staat gemaak daarop, maar, wat baie belangrik is om te weet, is dat hierdie soorte watermoen nie die soet pink vleis het wat ons vandag so geniet. Dit was nie 'n soet gewas nie. En mettertyd het mense hulle beginne kweek, en mense het gesê, joh, dit sal eintlik lekker wees as hulle 'n bietjie soeter was. En die boere van destyds het dan begin om uit te soek en gesê, maar dit was nou eintlik 'n lekker waterlemoen die, 'n bietjie soeter as die gewone. En hulle het dan daai plant se saad behou, en dit dalk geteel met ander soet waterlemoene. En dit was 'n baie stadige proses, dit was nie 'n saak van, een oomblik het jy 'n watermoen soos wat soos niks proe nie, en die volgende ding het jy 'n soet watermoen nie. Dit het honderde en duisende jare gevat, en die proses is nog aangaande, ons is nog steeds besig om te teel met plante, om hulle te verbeter, so tussen haakies, en verbetering is natuurlik 'n subjektiewe ding, dit is wat ons as mens van hou in 'n gewas, dit is wat ons wil hê. En ons soek die sade uit en ons verbeter die gewasse volgens dit wat ons wil hê. En dieselfde geld vir omtrent alles. Byvoorbeeld, ons kan rape as 'n voorbeeld vat. Nogal interessant dat raap in die ou dae 'n blaargewas was. Mense het meer aan sy blare geëet as aan sy wortel. En ons het met beter tyd vir hulle geteel, laat hulle groter wortels maak, en dan die wortel ook beginne gebruik as 'n voedselbron. Interessant genoeg is raapblare baie meer voedsaam as die raapse wortel. Die raapse wortel is meestal water, maar wat lekker is aan hom, as jy hom so in 'n breedie aanmaak, dan drink hy in die hele geur van alles wat in die pot is, en dan proe dit baie lekker. Maar die voedsaamheid is eintlik aan die blare, en mens kan nog steeds raapblare eet. Dit is nie eintlik 'n giftige ding of 'n snaakse ding, maar die meeste mense sou dit deesdae wegsmyt. En dan as mense die verskillende koolgewasse ook vat, die meeste van hulle was, die voorouers van hulle was sulke loslaarblaarplante, wat in die Mediterraanse gebied voorgekom het, en mense het hulle natuurlik begin oes in die wild, en met die tyd besluit, okay, ons boer nou met hulle, want ons wil nou nie loop soek na hulle nie, en so die plantsoorte begin verbeter en verander, volgens dit wat een mens wil hee. En die korgewas wat ons deesdae het, is onkenbaar vanaf hulle wilde voorouers. So, nogal interessant, en diezelfde geld natuurlijk dan ook vir die graangewasse, die vruchtegewasse, appels bijvoorbeeld, hulle kom vanaf die ooste, middeloeste, rondom Iran en so aan, en waar die wilde appelbosse gegroei het, was daar baie min soetappels, en nie al die appels was groot, die partij is omtrent so groot soos 'n kersie, en nie eintlik lekker wat ons as mense aanbetref nie, maar mense het agtergekom, ja, maar partij appels is soeter as ander,

0: Maar in die verlede, in die wild, was dit nie so nie. So ja, ons het baie verander aan die plante wat ons steeds daar eet. Jy weet, dit is eintlik 'n fantasie om te dink aan die kossoorte wat ons vandag eet, groeiende in die wild, van self, want die meeste van hulle, is nie so nie. Hulle het oorsprong gehad in iets wat wel eetbaar was, maar wat nie altyd so lekker was nie, of wat partykeer baie harde werk was om te oes, en ook partykeer om te groei. En ons steel nog steeds plante, en ons verbeter hulle volgens die dinge wat ons wil hê. Byvoorbeeld, ons wil dalk 'n swaarder oes hê, of ons wil 'n soeter geur hê, of ons wil meer siektebestandheid hê. En die proses gaan al hoe meer aan. En gewoonlik is die teelproses 'n natuurlike proses in dat ons die soorte wat ons van hou uitsoek uit genepoele en dan dit aanmoedig. En nogal interessant vir my, daar's 'n baie interessante dokumentêre program, The Botany of Desire. En wat het eintlik op neerkom is dat die ouse teorie is, ja, die plante het eintlik vir ons gemanipuleer, nes wat ons hulle gemanipuleer het. Want ja, hierdie plant het voorgekom in verskillende plekke in die wêreld, in Suid-Amerika, in Europa, in Asië en so aan. Maar omdat hulle so lekker vir ons is en so nuttig is vir ons, het ons hulle reg oor die wêreld versprei. En dit is natuurlik deel van 'n plant se natuurlike dryfkrag dat hy homself wil distribueer. En deur dat hy lekker is vir ons en deur dat hy nuttig is vir ons, het ons sekere plante gevat en hulle versprei reg oor die hele wêreld, wat nie op hulle eie sou gebeur het nie, hulle sou dit nie kon gedoen het nie. So nogal 'n interessante gedagte, volgende keer wat jy enige iets eet wat uit plantaardige oorsprong is, onthou net, dit is die produk van duisende jare se werk wat hierdie plant so nuttig en dalk so smaaklik laat raak het. Baie, baie min plante wat ons nie so ietsie aan gedoen het deur die baie, baie jare wat die mens plante gekweek het. So, dat sê, interessante gedagte, en vir eens nie werk in die tuin nie. Geniet jou dag.
1: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Baits, quality made affordable.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: 30ste hier gewees het by ons in die ateljee nie, as gevolg van nie omstandighede nie, as werksomstandighede, wat nou verhoed het dat sy kon kom. Nou, sy is vandag hier so saam met my in die ateljee. Ek gaan nou vir haar geleentheid gee om vir haarself voor te stel, want sy het was nou I work last name, dis in die boonste rakke. Goeiemorgen dame, welkom hier so by Eden FM.
1: Baie dankie, goeiemorgen allemaal, ek is Dorleen Ewerts.
0: Dorleen Ewerts, en jy is afkomstig daar van die Kannerland omgeving?
1: Ja, ek is.
0: Sêg over die luisteraars, wie is Dorleen? Waar is jy gebore en getoe, wie is Dorleen?
1: Ek is Dorleen Ewerts, maar allemaal ken my as Dottie, so as jy nou moet travel Kallertsdorp toe, dan kan jy net vraag vir Dottie. Ek is gebore in Oudtshoorn, maar ek bly in Kallertsdorp.
0: O, jy is gebore in
1: Ek is gebore in Oudtshoorn by die hospitaal, Oudtshoorn hospitaal. Okay. Maar ek bly in Kallertsdorp.
0: Jy het goed geraak.
1: Ek het goed geword in Kallertsdorp.
0: Oké, okay, goed. Dottie, ek gaan jou op jou bijnaam.
1: Nee, dis dood, re.
0: Dottie, sê gou vir die luisteraars, wat doen jy vir een lewe? En wie het jou geïnspireer om te doen wat jy doen?
1: Ek het my eie besigheid, DDE Enterprises.
0: Oké. Okay.
1: Dit kom nou al jare aan, maar my besigheid is vir meer as 7 jaar nou al geregistreer.
0: Okay.
1: My oma, Anna, sy is nou oorlede. Jare gelede, ek kan onthou, het my oma altyd, sy het brood gebak, en sy het vir almal links en rechts brode gegee. En specifiek die een dag, het dat deeg oorgeblei, en daar het my besigheidkie ontstaan.
0: Okay.
1: So sy het een dag brood gebak, en dat deeg oorgeblei, en ek het vir myself gesê, ek gaan een pizza vir ons maak vir die huis.
0: Mm.
1: Ek kan onthou, ek was nog baie jong gewees. Ek het alles by mekaar gekry, die pizza gemaak, en ek het vir myself gesê, die pizza lykie net lekker nie, hy proe ook lekker.
0: Mm.
1: Volgende week gaan ek die pizza verkoop. En wonderbaarlik, dat het net alles so in plan geval, die next week toe kon ek pizza's maak, en vandaar af het my besigheid net gegooi.
0: Wow, hoe lang bestaan jou besigheid nou al?
1: My besigheid bestaan meer as 10 jaar nou al,
0: okay.
1: En vir 8 jaar, plus 7, 8 jaar is hy nou geregistreer.
0: So, in wat alles specialiseer jy? Corporate functies, verjaarsdag, meetings, wat specifiek
1: ons,
0: doen jy?
1: Ons doen een reeks goedkies, soos een van hulle is begrafenisbakkies, ons doen trouwens, ons doen verjaarsdagpartykies, ons doen kitchen teas, enige iets, you name it,
0: okay.
1: Ons doen dit.
0: En my voorlaaste vraag, jy was nog geïnspireerd deur jou oma gewees, en dit was nie soos a business speech, of die omstandighede wat geleid dat jy dit nou moes doen nie, maar ek wil vir jou vraag, wat sou jy nou vir a dame, wat skills het, maar wat die nodige resources het nie, wat nou werkloos sit by die huis, wat sal jy vir haar sê om vir haar te inspireer? Of enige ander jong dame of heer wat werkloos sit, wat jare so ondervinding het, jare so educational of tertiaire, wat op een college was, wat gaan studeer het of universiteit, wat sal jy vir hulle sê?
1: Begin klein. Da, ek het nou die dag met iemand gepraat, toe sê ek vir die een, jy het nie altyd ondervinding nodig.
0: Nee.
1: Verkoop bompies. Na my pizza verkoop het, ek ook begin met bompies en popcorn.
0: Nee.
1: Maar vir iemand wat nou reeds al op een foundation fase is, waar die een nou skills het,
0: nee.
1: Google, kyk, gaan tot by sede. Daar is mense wat instanties wat jou kan help, as in terms van geld, finansies, en gaan luister net so, maar begint nie.
0: Hmm.
1: Ondou dinge gaan nie na jou toe geloop kom nie.
0: Exactly.
1: Jy moet fysies die werk self doen.
0: Hmm.
1: Tensy jy nie met die Here praat nie. Bid. Die ander ding is bid.
0: Hmm.
1: Dan sal daar iemand kom klop en jou deeg en vir jou financiële hulp kom aanbied by jou huis. Maar dit is net as jy by die Here gevra het, dat die een achter jou aan moet loop. Maar anders as dit, kan ek net vandag sê, die eerste ding is bid. Vertel vir Jesus jou hartse begeertes, jou drome. Sê vir Jesus jou klagtes, waar jy lek en waar jy nie lek nie. Sê vir die Here waar jy moet versterk op wat te gewoon gebied. En dan sê jy fysies die werk in. Begint net ergens. Of jy nou begint met popcorn, of jy begint met 'n klein pasteikie, wat ook al. En as jy nie geld het, ek glo nie daaraan dat jy nie geld het. Vraag by iemand vir jou 50 cent. Daar is altyd mense gewillig om 'n 50 cent te gee. En
0: begint
1: net. Jy het nie nodig om baie geld te het.
0: Daar sê, waar kan mense vir jou in die handen kry vir orders, of as hulle nou navraag het vir 'n kwotasie? Hoe kan jy vir jou in die handen?
1: ek sal my nommer en my besonderhede vir julle aanseer, dan kan hulle skakel en dan net dan by julle die nommer kry.
0: Ok, goed, baie dankie dat jy ingekom het en baie sterkte voorspoed vir jou en mag jy in oorvloed gesien word met jou besigheid.
1: Vreselik baie dankie.
0: Luisteraars, dit was Dottie en sy is al die pad vanaf Oudtshoorn maar van Calitzdorp en sy is 'n entrepreneur, sy het haar eie catering besigheid en sy het al vir groot name in Calitzdorp en omgewing, of kan ek sê, Kannerland omgewing gebak.
1: Ministers en almal,
0: hoor daar. So ek kan gerus my na kontak maak, ek sal bykie later haar kontak besonderhede vir u deurgee, maar weer eens baie dankie dat jy gekom het.
1: Baie dankie vir julle.
0: Luister, ons maak reg vir die nuus, ek sien die boodskapies kom deur, ek het gevra, jy moet die prediction maak, wie van die bokke amper sê ek en die bulle, in die All Blacks gaan môre wen, en jy moet ook die telling bysit, nee, en die naam.

Ja, welkom terug. Tyd so 9 minute voor 10 en ek het mos 'n reeks paadjies gehad gedurende vroue maand om net die jong vroue of die dames wat gehassel het om hulle eie besigheid op die been te bring om te survive in hierdie lewe 'n sukses te maak. Nou die dame wat ek nou vroue maand mee moes afsluit, kon toe nou ongelukkig die maandag op die 1

Luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, die volg die Nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Moordondersoek en een geregtelike doodsondersoek is van stapel gestuur nadat die liggame van een volwassen man en vrou op een bankie in Jacobs Bay naby Saldanha aan die weskus van die Weskaap gevind is. Volgens Netwerk 24 word die omstandighede rondom die sterftes deur die owerhede ondersoek. Die ontdekking het tot sowel een strafrechtelike ondersoek as een formele geregtelike doodsondersoek gelei om vast te stel wat gebeur het en wat die oorsaak van die sterftes was. Die polisie versamel getuienis as deel van die ondersoek. Geen verdere besonderhede oor die omstandighede van die sterftes is in hierdie stadium bekend gemaak nie. Sterk winde wat verband hou met die koue front wat oor die Weskaap beweeg, het skade in dele van Kaapstad veroorsaak. Die gure weer het verskeie gebiede geraak met berigte van skade aan infrastruktuur en eiendom. Owerhede doen 'n beroep op inwoners om versigtig te wees na mate sterk winde en koue toestande voortduur. Motoriste word aangeraai om besonder versigtig te bestuur terwyl inwoners gebiede moet vermy waar losstrukture, bome of ander voorwerpe 'n gevaar kan inhou. Nooddienste bly op gereedheidsgrondslag terwyl die weerstelsel deur die provinsie beweeg. Twee kinders wat van Suid-Afrika na Malawi verhandel is, is met hul families herenig. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, het die ontwikkeling bevestig en gesê die departement sal voortgaan om met Interpol en ander wetstoepassingsagentskappe saam te werk in poging om kinderhandel aan te spreek. Owerhede sal na verwagting oor landsgrense heen saamwerk om mensenhandel sake te ondersoek en pogings te versterk om kwesbare kinders te beskerm. Die hereniging is 'n belangrike ontwikkeling in die saak, terwyl voortgesette samenwerking tussen Suid-Afrikaanse en internationale wetstoepassingsagentskappe op aanspreeklikheid en die voorkoming van verdere mensenhandel voorvalle sal fokus. Die Suid-Afrikaanse mode kleinhandelaar The Foschini Group, oftewel TFG, sê hy beplan om verdere 180 winkels oor die volgende 3 finansiële jaar te sluit. Die maatskappy sê die stap is deel van pogings om winsgewendheid te verbeter na mate aanlyn verkope steeds toeneem. Die beplande sluiting sal na verwagting TFG se fisiese kleinhandel teenwoordigheid beïnvloed, aangesien die groep se bedrywighede aanpas in reaksie op veranderde verbruikers se inkopiepatrone. Die TFG bedryf 'n reeks kleinhandel handelsmerke in Suid-Afrika en ander markte. Die maatskappy sê die herstrukturering is daarop gemik om langtermyn besigheidsprestasie te ondersteun. Rugbyondersteuners in George kry vanaand Vrydag 4 September die geleentheid om 5 Springbokke in aksie te sien wanneer die Hollywood Bets Sharks die SVD Eagles in 'n voorseisoen wedstryd by Otoniqua Park pak. Die wedstryd vorm deel van die Sharks voorbereiding vir die nuwe rugby seisoen en gee plaaslike ondersteuners die kans om verskeie ervare internasionale spelers op die tuisbodem te sien. Die wedstryd sal na verwagting groot belangstelling onder rugby ondersteuners in die tuinhotte lok met die Sharks wat die SVD Eagles in hierdie voorseisoen kragmeting die stryd aansê. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede, het die rand teen R15.98 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro is op R18.59, die Britse pond op R21.63, goud verkoop teen $4,474.45 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $95.82 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,933.53. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 11 uur in Engels. Bly ingeskakel vir die weervoorspelling.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag 4 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-de-Rust en Duisendorp 717 gedeeltelik bewolk. Langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 11-16. Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 10-17. Kannaland, Ladysmith, Zouwaar en Calitzdorp 7-15, Swellendam 9-14 en Uniondale 7-13. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak sy vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of paswoord John Plaikies by 082-437-2099.

0: Goeiemôre, dis ek John Rogers. Hartlik welkom. Nou hierdie verslag begin nou nie so op 'n goeie noot nie. Swyse die brein het bedank as breier van die Springbok vroue span na toes met die Suid-Afrikaanse rugby unie. Die brein word as een van die land se voorste rugby breine beskou. Daar is nie sprake daarvan dat die All Blacks terugdeins vir die Springbokke in die skram nie. En die Nieu-Zeelanders glo selfs hulle kan Saterdag die boot toon in die facet van die spel voer. So sê George Bauer, loskopster van die All Blacks, in die aanloop tot die derde toets teen die Bokke in die FNB stadion in Johannesburg. Die telling in die Greatest Rivalry reeks, wat uit 4 toetse bestaan, is 1-1. Die afskoptyd Saterdagmiddag om 10:05 en word rechtstreeks op Supersport 201 en 211 uitgesaai. Pieter Berg, die Griek was coach, oorweeg dit om die veelzijdige Conor Mahoney aan die plek van die beseerde Gerson Ware op vleel in te span vir Sondag se Currie-beker half-eindstryd teen die Lions van Kimberley. Die afskoptyd is om 1:00. In die tweede half-eindstryd, wat om 3:30 afskop, pak die Cheetahs die Pumas aan die Rosestad. Hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus, sê onder meer baie dankie vir die verskeie verslaggewers, Liesel van die Kerk, Louise Mouton, Peer Bloem en Mark Ward, vir hulle besonder bydra aan die gedrukte media. Wanneer die SWDA en die Hollywood Bets mekaar vanavond op 7:00 op het Unico Park die stryd aan sê, kry rugby liefhebbers 'n unieke geleentheid om nie net plaaslike talent in aksie te sien nie, maar ook van die spelers wat hulle in die komende Vodacom United Rugby Championship seisoen kan vermaak. Vir SWD is dit die perfekte geleentheid om na hulle uitstekende 2026 seisoen weer voor hulle tuiskade te speel. Die Arende het van jaar gewys dat hulle oor 'n kombinasie van fisieke voorspelers en gevaarlike agterspelers beskik. Die ondersteuners hoef dus nie te wonder of daar genoeg plaaslike talent op die veld gaan wees nie. 5 gymnaste van Oudtshoorn Akademie tuimel en trampolien het hulle plekke by die nasionale gymnastiekkampioenskappe bespreek, nadat hulle die afgelope naweek aan die Weskaapse kampioenskappe deelgeneem het. Die nasionale kampioenskappe vind van 24 tot 27 September in Kaapstad plaas, waar die Oudtshoorn gymnaste teen van die beste gymnaste in die land sal meeding. Nou natuurlik sluit ons af met die semifinale in die uitdagbeker as op die Superliga. Die afstand tussen Mosselbaai en Oudtshoorn is betrekkelijk ver, maar Saterdag gaan dit as gevolg van die spanning tussen die twee Suid-Kaapse dorpe waarskynlik baie nader voel. Met 'n plek in die Suid-Weskaap distrikte Superliga eindstryd bespel, is die tafel gedek vir 2 exciting semifinals waarin die Vryhoeks feitelik gewaarborg is. In Mosselbaai pak Barbarians hulle buurman Grootbrak in 1 semi in die Almeida stadion. Babas het die laaste kragmeting thuis teen Brak met 22-20 gewen. In die Amers semifinaal wag 'n ewe titaniese stryd, wanneer Brixton die verdedigende kampioen Evergreens op die plate in Oudtshoorn die stryd aansê. Op papier lyk Brixton dalk aan die gunsteling, maar halfeindstryde is 'n perd van 'n ander kleur. In 'n uitklop rugby tel verlede week se uitslaa min, en die span wat Saterdag onder die druk kan presteer, sal die een wees wat deurdring. In die uitdagbeker kom Oudtshoorn te staan teen die Harlequins op die Rik en George met kragte met Eagle Stars op Otiniqua Park. Vir Eden FM Sport, hier van het ons Oudtshoorn Atelier, is ek John Plaatjes.
1: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Thank you. Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cotes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Leenmins. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: vodka en ou jy. Dis van die dinge wat sommige mense gebruik tydens rugby. Ek weet nie, ek sê baie nie. Kom ons luister wat sê Netbank. Hulle het 'n baie insiggewende wenk wat hulle vir ons deurgee. Kom ons luister gou. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Netbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesiaal insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy intelligente besluite kan neem en jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Netbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou 'n risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Nou, ons gaan nou sommer onmiddellik wegsprong, luisteraars. Ek het ons vir julle gesê, ek gaan 'n lekker resepie deurgee. Nou, vir die mense wat nou hou van warm puddings, winterkosse nie, of winterpuddings, ek gaan vandag 'n wortelkoek pudding resep deurgee. So, jy benodig die volgende: 'n koppie koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, 'n halve koppie bruin suiker, knippie sout, 1 teelepel gemaalde kaneel, dit is nou fyn pypkaneel, nee, en 'n halve teelepel gemaalde neutmuskaat, 'n halve teelepel gemaalde gemmer, 'n kwart koppie gekapte okernete of pikanete, optioneel, jy kan enige van die twee gebruik, 3 kwart koppie melk, kamertemperatuur, 3 kwart koppie olie, 1 teelepel vanilla ekstrak, ons almal ken hom as vanilla essence, 2 wortels geskil en geraspel. Vir die saus benodig jy 'n 3 kwart koppie bruin suiker en 'n half koppie kookwater en jy doen die volgende: verhit die oond tot 180 grade Celsius, smeer 'n vierkantige pan liggies met botter of spuit met kospooi, meng in groot bak die meel, bakpoeier, suiker, sout, kaneel, neutmuskaat, gemmer en gekapte neute saam. Sit een kant, klits in 'n aparte bak die melk, olie, vanilla ekstrak en geraspelde wortels saam. Vou die wortelmengsel versigtig by die doue bestanddele in totdat dit gemeng is. Moet nie te veel meng nie, want nou, dit hou ook gevare in nie. En as jy nou nie jou beslag kloksgewys roer nie, dit is ook 'n gevaar as jy dit nou al in die ronde roer. Kom ons gaan voort. Plaas die beslag in die voorbereide pan, spreid dit uit om die pan evenredig te bedek, kook water in die ketel en gooi in 'n maatbeker, sprinkel breinsuiker evenredig oor die beslag in die pan, gooi die kookwater versigtig oor die beslag, moenie roer nie. Bak vir 40 tot 50 minute of totdat die middel gestol is. Die bokant sal 'n bietjie korsagtig wees en goudbruin soos die bokant van brownies. Haal uit die oond en laat dit die koek 'n paar minute in die pan op 'n draadrak afkoel. Die saus sal verdik na afkoeling. Bedien die koek warm saam met roomys of geklopte room. Jy kan ons nou ook custard gebruik, nee. So ja, kom ons doen nog so paar boodskapies.
1: Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ek wil net graag so twee meentjes geluk wens met hulle verjaardag. Vir net jenis van Siebrak, as iemand luister, en sy sê ingeskakel, sê waar ek sê, al my liefde, geluk met haar verjaardag. en ook aan Zawar, my kleindochter Theogratia Lissing, een geziende verjaardag waar. Als iemand hoort, sê net, dag, oma heeft waar geluk gewenst met haar verjaardag. Al die lente babas, ons septembermaand mensen, als daar iemand per jaar wat ik nog niet van weet, of vergeet het van, als Jan-Marie Matthijs is het kind per jaar, kan je geluk allemaal wat hier week in september per jaar. Christina Willemsen.
2: Hoi, morgen sê Judine, morgen sê al my Eden, maaikjes en my familie. Een mooie geseënde dag aan een en elkeen en een mooie geseënde naweek. En Jolien, my score gaan 28 aan die bokke se guns. Ons hoop en vertrou, dit gaan een goeie match wees. En mense, kyk maar mooi in julle self en hou julle maar warm. En ek sê al my liefde vir julle, van hier uit Mosselbaai, aan die Mina, aan die Ma, aan die Poppy, Elise Kamfer, Irene, aan die Ente, Mama Dina, is gegroet, Jean, jy is gegroet, een en elke een, jy is gegroet, een mooie geseënde dag, mooie dag weer ook, Jolien.
3: Morgen Jolien, hoop het gaan goed, kijk Jolien, dankie vir my ensam, wat jy in die dag gespeel het van die All Blacks, hoor, ek is mos vol bloed, All Black ondersteunen, en ons gaan wen morgen, en ek en hoeveel sê, ons gaan voorloop met 30-21, nee, ons gaan wen. Jolien, ons het verlede week met Zuid-Afrika een geleentheid gegeven om te wen. Nou ja, die naweek is het onze naweek. Luister verder, Jolien, wat?

0: goeders, hy party, dis net 'n party ou en wat. En dit gaan net bottles en biere, wat ook al maar. Stop daai man. Daai gaan maak, daai gaan jou paie toe maak, los daai goede. Asseblief man, relax, take it easy. As woelag jy buite kan. Kyk, die werkgevers is moeg van mense wat aan hoe kom praat van, ja maar hy was siek en oma is dood daar, Mpumalanga of as 'n begrafenis in die Kaap gewees. Goed, het gesins hier buite man, julle kan nie nou ons skills gebruik, ja, hy mense wat ons hoe gewerk het, meeste van hulle is dood. So, nee man, kyk vorentoe man, los die dinge, hou op, die social media, kan jy bou en jy kan jou breek, verstaan jy? PJ Queen Jojo is dat, ek het volgende aan een mannetje gekry man, ja, ek vroeg hem nog lekker man, maar ek sien hy die ouwe's aan het, ek vraag my om wat is fout, maar ek kan nie sy naam noem nie, we gaan ook die kamp nie sy naam noem nie. Hy sê my nie, hy was 2 maanden probationer gewees by die company en die mense hom ingeroep kantoor toe en hulle het hom mooi verduidelik, hulle het reeds probleme met mense wat party animals is en wat lang story wat hulle verduidelik het, maar okay, maar die guy is stikken man, ek vraag my om die company sy naam, ek sê nie, maar kom stap toe daar. Luckily, ek ken die ook, die eienaar van die company. Ons het saamgewerk. Hy is een beetje krapperig, maar ek en hy verstaan mekaar. Daar klomp klip uit sy pad het gerol. En ek en die oud omtrent so moor en weer is amper 3:30 gepraat en wat. En ja, hy die mannetje nog een kans gegeen. En ja, yeah. But anyway, social media can build you or broke you. Maar een ding, social media is gevaarlik, bly weg aan, hou op in die goede weiland, nie besig is man. Nee, die is die koolie, by einde van die dag, is hy nie moeilikheid. En sy skuld nog kapitek, jy weet wat is jy aangevang in naweek, ne? Die naweek wat voorbij is, so relax, take it easy. Sorry Jolien man, voor ek vergeet. Ouwens, hou op in die ding om die mense weer te gee naweek, as hulle sien die tafel is brein, ne? Nee man, los die gedachte, thuis nie. Maandag kom die man by jou aan, weet jy net absoluut niks van die week wat jy om georganiseer die naai, loos die goede man.
1: Goeiemorgen Jolien en luisteraars, Jolien, ek sal sê die bokke sal voorloop met 33-27 en ek is Suid-Afrikaner en as Suid-Afrikaner sal ek bly. En ek stem nie saam met die vorige dame nie. Maar in elk geval, mag die bokke wen morgen. En hulle het goed verdedig wat zaterdag betref het. Dat kon met liefde van Auntie Jeanette. Mooi dag en naweek Jolien en aan die luisteraars. Liefde Auntie Jeanette. Thank you, Jolien.
2: Good morning, Zoe. I just want to say my predictions for this game this weekend will be 20-29 in the Bokkesgrens. And that's all coming from Zeilen, from the lovely Mosselbeke here.

0: Dis hy, welkom terug. Tyd so 14 minute na 11. Kom ons luister en lees die laaste boodskappe.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ja, 'n koue Vrydag. Ja, nee, ons moet ons maar warm hou. Ek is Yvon Papa hier by die Rosemoord Dienssentrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Ja, ek wil vanmôre van die geleentheid gebruik maak om 'n paar van my susters te groet hier wat hier saam met my bly. Gina en Granville Charters, Myra Jacobs, my buurvrou, Auntie Dottie. Oei, en daar so baie mense, my Domino's maatjie, Julie, Carol, Auntie Katie, Sarah, Rose. Jyne, hier so baie mense wat my pak gee oor ek nie hulle name noem nie. Maar as ek julle nie gesien het nie, goeiemôre, my Domino's maatjies, ons begin vroeg vanmiddag te speel, né? Dan gee ons weer varke af. Ja, Eden FM, dis weer Yvon Papa, ja, ek het vergeet, my skoor sal wees môre 34-28 in die guns van die bokke, né? 34-28 in die guns van die bokke. Dankie.
0: Sy, dit is Yvon Papa wat so lekker gesels. Jy kan ook nog steeds die telling steer na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Môre, my naam is Olivia Swigelaar, bokke 33 en die All Blacks 29. Dankie. Angeline, All Blacks 43, bokke 21. Anita, All Blacks sal wen, dubbele wen, want Black Fern speel ook selfde stadium en beide gaan wen. Morgen, Jolien, All Blacks 26, Suid-Afrika 32. Nou, die boodskapie kom van Tasha af, nee. Morgen, Jolien, ek voorspel 36 in die guns van die Springbokke en 33 vir die All Blacks. Mooi naweek vir u en wees veilig. Kyk die van Nysna wat so skryf. Goed, en dan gaan ons gou vanaand loer na die boodskapies op social media wat deurgekom het, daar op die Eden FM Facebookblad. Daar sê Annemarie Goosen sê, goeiemôre Jolien, dankie vir die week. Julle omroepers het my laat terugdink aan my goeie ou disco jare. Prachtige dag en naweek vir jou. Die boodskapie kom van Annemarie Goosen. En dan sê Nikki Levendin, goeiemôre, nee nig, hoekom lyk jy dan nou soos melkteer met die beanie? Geseende naweek, liefde vir opa Frans. En Marinese Rondganger sê, môre Jolien, lieflike vrydag en naweek aan elkeen, hou jou warm. En Landy Grootboom is ook ingeskakel, nê? Kom ons luister nog na so een of twee boodskapies, dan breek ons vir musiek en advertensie.
2: Hai, goeiemôre, goeiemôre Jolien, my geluk besig en daar en my goeie vriend Duncan Kloete, wat vandag vir jaar God se redse seëninge oor sy lewenspad, net goedheid en guns vir hom. Dankie vir sy vriendskap, Duncan, thank you my neighbor. En ja, vir Rousmaat, goeiemorgen aan haar ook, Phoebe, Cedric Metabata, Stiala, Johnson, Dan Heklestraat, hulle allemaal is gegroet. En ja, allemaal wat met Sam kan hoor, hulle is gegroet. Mooi dag voor jou, Jolien. Bye-bye. Liefde, Joanne.
0: Daar sê, dankie, Joanne. Morgen, Jolien, Suid-Afrika 35, All Blacks 20. So sê Harry Lucas. Graag wil ek ook aan allemaal wat vandag verjaar voorspoed en seëninge vir julle toewens, waar God julle ryklik seën. En dit kom van Jan af, nee. Hi, morgen, Jolien, All Blacks 9, Suid-Afrika 9, draw, so sê JP. Dankie JP vir die boodskap. Morgen Jolien, die bokkies 22, All Blacks 52, want ons eet die vleis nie. Dit kom van Rikie Elby, Elrico Jansen in Metro Gronde. Dankie vir die boodskap. Goeiemorgen mevrou Makier, die bokke wen morgen 45-15. Goed, dankie. kom ons lees gou die enetjie. Oh, op aan Gangnam Style, die enetjie sê, goeiemiddag meneer Paul, op 10:51. Kan jy nog meer? Ons gaan vir advertentie breek, ons gaan vinnig gou daar na die Volkskerk van Afrika toe, net daarna. Dan speel ek heel mondelik u musiekversoek.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Nou ja, tot het 22 minute na, ja, so pas verneem, daar gaan die headlines wees 11:30 nie, maar wel die volledige bulletin om 12, nee. So ja, kom ons, ons het nog meer tyd om boodskapjes in te pas. Goeiemorgen, Jolene, Suid-Afrika 36 en All Blacks 33, Donovan van Asla in Mossel Bay. Goeiemorgen, sê Jolene, en telling van morgen, Bokke 51 en die All Blacks 31. So ja, u kan nog steeds vir my vertel, hoe dink u, wat gaan môre se eindtelling wees met die wedstryd tussen die Springbokke en Nieu-Seeland? U kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

0: Sambe back.
1: Unity face.

0: Sê, dit was Bobby Hendricks met een baie bekende liedjie aan ons. Nee, ek het intussen in een gas gekry, al die pad vanaf Kaapstad, maar afkomstig van Oudtshoorn. Ek weet nou nie wat Sir of King is, maar is nou een rechtstellingkie ook wat intussen in gemaakt gaan word. Goeiemorgen, trek gewoon net die microfoon, bykie nader, daar so, daar sê.
1: Goeiemorgen.
0: Daar sê, vertel.
1: Goeiemorgen, luisteraars.
0: Vertel van die luisteraars, wie sit hier by my in die atelier?
1: Luisteraars, Sir Michael is in die area.
0: Yes.
1: En in the house.
0: Na een lang tyd.
1: Maar Sir Michael het nou bevordering gekry. He's King Michael the First now. Now the colors in South Africa also have a king. Now please, don't be offended. I'm King Michael. I'm staying at the castle in Cape Town.
0: Yeah, but...
1: So yes, I obviously, am King Michael.
0: Obviously, Sally King must now a plek in die castle kry. Sêg vir ons, vir wie groet u vandag?
1: Ek groet die familie, wat een bietjie hartseer is, die Stander familie en die Plaatjes familie. Ek het my sissie verloor nou onlangs, verlede week. Toe ek in die Kaap het kom om een lang naweek te kom vier, of 7 dae te kom vier, toe sterf my sissie die volgende ochend af. So ja, ek groet elke luisteraar, vir my vriende, allemaal van hulle, die pastoore van die dorp, en vermiste Paula Mas, my Paul, groot vriend.
0: Ek hoop Paul luister.
1: En my sissie wat hier voor my sit.
0: Sê, dankie dat ek kom indoor het. Luister as ons gaan vannacht breek vir advertentie. En net daarna dan luister ons na die gemeenskapsdagboek.
2: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor,

Nou ja, tyd, amperkies 5:12. Hou tyd van my kant af. Ek moet uit, hierso. Een mooi geseënde naweek vir u. Wees veilig. Ons maak maandag weer so, as niks voorval, nie? Mooi bly. DJ Sebastian is volgende in die beeld, tussen 12 en 3 keer hy vandag saam met u, by die Midday Connection.

0: Hallo Mooks, ek laat weet maar net, ek is tans by die Uniondale. Ek dink ek het 'n saamry geleentheid gekry om by my uit te kom. Ek help op die oomblik 'n theatergroep. Hulle bus hier die gees gegee langs die pad, 'n vreemde klomp. 'N Knorrige ou man, oorvriendelik maar reguit tannie. Dan is daar 'n meisie, so 2 jaar ouer as ek, met haar kop permanent in die wolke. En een of ander ou wat glo famous is. So ek help eers hierdie klomp uit. Ek laat weet maar hoe dinge hier uitdraai, maar alles blyk asof ek uiteindelik by Sonskyn Oord gaan opdaag. Liewe ma.
1: Flip! Hoor die ou, hierdie spanner is regtig useless. Ek dink die ding het gekalf.
0: Jom, daai is jou spanner nie. Dis 'n langbek tang. Jy gaan niks met daardie ding kan uitrig nie. Gee hier. En net sodat jy weet, 'n swak vakman blameer sy gereedskap.
1: Ek wou net kyk of jy weet wat jy doen.
0: Sure. Weet jy wat jy doen?
1: Ja. Ja, Janu. Ek het ook al 'n paar goed reggemaak in my lewe.
0: Met daardie sagte handjies.
1: Daar's niks fout daarmee om goed versorg te wees nie. En as ek so na jou kyk, lyk dit of jy kan doen met 'n bietjie TLC. Of seep. Of net 'n bietjie lig.
0: O ja, 'n lekker spa-dag saam met die girlies.
1: 'N Spa is nie eksklusief vir vrouens nie. Mans het ook soms nodig om te ontspan.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Hi, Dino. Ek loer net in om te hoor of hy se wilgeboom nog staan. Oor, en jammer dat ek so stil is die afgelope dag of twee. Ek het so baie om jou te vertel. Saartjie het gaan staan iewers buite Uniondale. Maar, daar het 'n baie oulike oukie tot ons redding gekom. Sy naam is Janu en sy ma werk by Sonskyn Oord in Mosselbaai. Hy wil vir haar gaan kuier, so hy het Saartjie vir ons reggemaak. Pa Kobus het vanaand vir almal kos gemaak en dit was nogal lekker. Miskien omdat almal honger was. Wag, hier kom Janu nou. Ek groet eers.
1: Mila, hierdie busie van jou, wat is die ding se naam nou weer?
0: Saartjie.
1: O ja, nou dat Saartjie weer met ons is.
0: Dit is van flip fantasties. Ek wou nog persoonlik vir jou dankie sê.
1: Wel, ek wag al lank vir 'n lift. So as daar
0: 'n plek is vir jou, daar is. Kom, laat ek gou vir jou toer gee van Saartjie. Welkom in die wonderlike wêreld van Saartjie.
1: Die blou bus op aftrede.
0: Ey, respekteer vir Saartjie en sy is nie blou nie. Sy is kobalt.
1: Is kobalt nie blou nie?
0: Moenie jy ook begin nie. En nee, sy is ook nie oud nie. Sy is vintage.
1: Vintage is net 'n spogwoord vir oud. Almal trek hulle neus op vir tweedehandse goed, maar sodra jy dit vintage noem en 'n lekker prys daarop sit, is dit nou in die mode.
0: Jy is nogal baie judgmental vir 'n ou wat platsak moet duimry om by sy ma uit te kom.
1: Gaan jy vir my preek of gaan ons nou hierdie bus van jou besigtig?
0: Net 'n tikkie takt en geduld asseblief. Maar ek sê dit gereeld vir Hunter ook, maar hy luister vir niemand nie. Hy is te verlief op die klank van sy eie stem. En gepraat van hom, dis sy slaaphoekie hierdie.
1: Is daardie getekende foto's van homself?
0: Beide rand, vir al sy aanhangers.
1: En die foto's wat daar hang, is dit ook vir die fans?
0: Hunter is sy eie grootste aanhanger.
1: Wat staan daar bo geskryf? Opgee is vir verloorders, Hunter van Wyk 2026.
0: Diep, nee. Ons sit al hier met C.J. Langenhoven van ons generasie.
1: C.J. wat so goed?
0: Toe maar, kom ons beweeg aan.
1: En hierdie hoekie, het jy ook 'n foto van jouself bo jou slaapplek?
0: Ag, asseblief. hierdie is Kobus, dis my pa se hoekie.
1: Baie netjies, ek kan sien dat hy in die weermag was. Is hy en jou ma nog saam?
0: Lankal nie meer nie, dis net ek en my pa, vir so lank as wat ek kan onthou. En jou ouers?
1: Ek en my ma is nogal sna aan mekaar. My pa is daar, maar ook nie regtig nie, as dit sin maak. Hy is bietjie obsessed met aardse dinge. Geld, sukses, daai tipe goed. Ek voel nog altyd, ek moet hom op 'n manier oorwen. Bewys ek is waardig om sy seun te wees. Ek is net nie soos hy nie.
0: Ek verstaan dit nogal. Kyk, ek weet my pa is regtig baie lief vir my, maar ek voel nog altyd die druk om in sy voetspore te volg.
1: En tog is jy hier, saam op 'n toer met 'n teaterproduksie.
0: Ja, hierdie toer het gebeur omdat ek juist nie in sy voetspore wou volg nie. 'n Gevolg van my eie rebelsheid.
1: Maar jy geniet dit darm, 'n bietjie.
0: Om my pa te direct. Dalk 'n bietjie te veel. Ek dink ek kry hom terug vir al die kere wat hy my ongevraagd direct het as 'n kind vir drama kompetisies.
1: Ten minste gee hy om.
0: Ja, in elk geval, hierso is Tannie Ella se hoekie van gals.
1: Ja, dit lyk soos iets by 'n tuisnywerheid gone wrong.
0: Tant Ella is altyd besig met een of ander projek, iets chaoties waar hy probeer orde skep.
1: En hierdie hoek oorkant hare is joune.
0: Dis my wegkryplek.
1: Baie plek daarvoor tussen al die tasse en goed.
0: Ach, ek probeer net nog uitfigure wat ek met my hoekie wil doen. En net sodat jy weet, die busie is van 'n stel om 'n veilige plek te wees vir almal. So no judgment.
1: Behalwe wanneer dit by jou kerel kom.
0: Wat? My kerel?
1: Die ander ou, julle is tog saam, is julle nie?
0: Nee, nooit. Waar kom jy aan sulke nonsens?
1: Ja, as, excuse, ek het gedink jy is net so feisty met hom omdat julle gemaklik is met mekaar.
0: Nie daardie tipe gemaklik nie. Ja, ek kan nie die man verdra nie.
1: Maar hy hou van jou.
0: Nee.
1: Hy is net regtig beskermend wanneer dit by jou kom.
0: Ek dink jy verstaan verkeerd. Kyk, Hunter is arrogant en egosentries en dink almal is mal oor hom. Maar eintlik is hy insecure en probeer net mense kry om hom ernstig op te neem.
1: En jy hou nie van hom nie daaroor.
0: Nee, Jan, hoe jy luister nie na my nie.
1: Trey, jy hou tog van hom.
0: Hoor jy my nie?
1: Sien, dis hoekom ek single is. Vrouwens maak net nie sin nie.
0: O, so jy hou nie van vrouwens?
1: Mal oor vrouwens, maar ook deeglik bewus daarvan dat hulle bietjie mal is.
0: Ag, baie seksisties van jou.
1: Jy het binne 'n kwessie van 5 minute gespring van vriendelike toergids na katterig en na diepraak oor jou verhouding met jou pa, na grappies oor tant Ella, na boeie opskop, oor dat ek gedink het Hunter is jou kerel, en nou trap jy my uit want ek is seksisties.
0: En?
1: Toe maar, los het. Wees my net asseblief waar ek slaap.
0: Ja, hier, jou achter. Dit is jou nieuwe tuiste.
1: Dankie. Ek sal inskoffel. Dit voel omtrent soos 'n klein dorp hier binne. Het jy die bus selfs herskep?
0: Ja, dit is nog 'n work in progress, maar ek is rarig trots op al.
1: Jy mag maar. Ek kan sien dat baie tyd, geld, moeite en geduld in Saartjie gegaan.
0: Dankie. Maar moenie vir my pa Saartjie en geld in dieselfde asem gebruik nie. Dis 'n sensitiewe onderwerp.
1: Ek kry die gevoel daar is 'n paar onderwerpe wat ek nie voor jou pa mag genoem nie.
0: Hoe nou?
1: Anders sê ek moet ook nie sê ek dink acting is maklik nie.
0: Ja nee, jy sal nooit die einde daarvan hoor nie. so kan ek jou help met jou tasse om het in te dra of uit te pak of iets.
1: Dis alles.
0: Maak jy 'n grap? Bring jy net 'n rugsak saam?
1: Ek het niks meer nodig nie. Miskien moet jy liever jou eie bagasie uitsorteer voordat jy myne bespreek.
0: Ja, ek moet seker.
1: Ek beloof dis die laaste keer dat ek iets gaan sê oor jou onuitgesorteerde hoekie.
0: Onthou net, dit lyk dalk vir jou de mekaar, maar vir my is dit soos boksies, kompartemente. 'N tas vir my klere, 'n tas vir die produksie, 'n tas vir beddegoed en dan sommer 'n tas met net 'n tas vol idees en moontlikhede.
1: Ja, ek verstaan dit, maar dit
0: jy wou sê
1: ek dink tog jy moet 'n bietjie orde skep.
0: Uitgevang? Ek dog dit was die laaste keer dat jy iets gaan sê oor my bagasie.
2: Jano, net die man na wie ek opsoek is. Ek het gewonder waar jy in julle na ete verdwyn. Welkom weer as ons amptelike beligtingsoperateur.
0: Wat is daar in Tannie se hand?
2: O, sommer net 'n bietjie dopa vir Jano se ontgroening.
1: Dopa.
0: Tannie, ons doen nie ontgroening in hierdie bus nie. Dit is veronderstel om 'n veilige...
2: Ag, noem dit oriëntasie. Die, as jy wil saamry, wat is sluk?
1: Tannie, as ek mag vra, wat is in hierdie dopa ding?
2: Moenie vra nie, drink net.
0: Jy moet dit liever nie drink nie.
1: Moenie, ek weet nie of jy om te luister nie.
2: Dan help ek jou. Ek was hoofmeisie op my tyd en ek was baie kwaai. Almal in die skool was bang vir my. Selfs die hoof. Drink.
0: Janu, jy hoef dit regtig nie te doen nie.
2: Natuurlik moet hy.
1: As ek doodgaan, sê net vir my ma ek is lief vir haar.
0: Ek weet nie eens wie jou ma is nie.
2: Jy sal nie doodgaan nie.
1: Wel, laat hy val waar hy wil.
0: Ek kan nie glo jy het dit gedrink nie.
2: Ek ook nie. Maar dit lyk my ek het jou onderskat. Nes ek Hunter onderskatte toe hy dit gedrink het.
1: Tannie, wat? Dit was woes, wat sal sy in?
2: Nee, die bestanddele wat oorgebly het by ons koffiestasie. Ek glo nie in mors nie, toe maak ek 'n dopa dan.
0: 'N nuwe reël, daar sal geen meer gedopa word in hierdie bussie nie.
2: Sê wie? En lyk my jy's hoogs allergies vir pret, Elaatjie.
0: Ek gaan my pa en Hunter help om op te ry.
2: Ek moet sê, Jano, maar daai dopa het jy gewys jy's van 'n ander stofasie as wat ek gedink het. Verstommend anders. Lyk my ons twee gaan 'n interessante toer hê.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Luister na Eden FM, tyd presies 12:30, hier volg die nuushoofteken in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die verhoor van die 32-jarige musiekonderwyser Suleiman Hyman is verlede woensdag tot 29 September uitgestel, sodat verdere getuienis aangehoor kan word. Die polisie het 'n 44-jarige man in verband met die moord op 4 mans in hegtenis geneem. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms in dele van die Noord-Kaap uitgereik. 'n Polisielid in Mpumalanga is in hegtenis geneem in verband met 'n ondersoek na die kaping van 'n vragmotor wat diesel vervoer het. 5 gimnaste van Oudtshoorn Akademie Tuimel en Trampolien het vir die nationale gimnastiek kampioenskappe gekwalifiseer nadat hulle verlede naweek aan die Wes-Kaapse kampioenskappe deelgeneem het. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 1, want ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: And then Intia, all the way from the Hesegua, Robbersdale, says, "That's my jam, Sebastian. That's my jam." Getting ourselves ready for the ad break coming up, and then we will be back right after this.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ek luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volgende is in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die verhoor van die 32-jarige musiekonderwyser Suleiman Heman is verlede woensdag tot 29 September uitgestel, sodat verdere getuienis aangehoor kan word. Die saak word in die Oudtshoorn-streekhof aangehoor, waar die verrigtinge na verwagting later van deesmaand hervat sal word. Die uitstel maak voorsiening vir bykomende getuienis om voor die hof aangebied te word. Geen verdere besonderhede oor die aard van die aanklagte of getuienis is in die verklaring verskaf nie. Die saak bly voor die hof met die volgende verrigtinge wat vir 29 September geskeduleer is. Die polisie het 'n 44-jarige man in verband met die moord op 4 mans in hegtenis geneem. Die slagoffers se liggame is in 'n veld in Dunoon gevind en was tot onherkenbaarheid verbrand. Die inhegtenisneming vorm deel van 'n voortgesette polisieondersoek na die omstandighede rondom die sterftes. Owerhede sal na verwagting voortgaan om getuienis in te samel en vast te stel wat tot die moorde gelei het. Die identiteit van die slagoffers en verdere besonderhede oor die verdagte se beweerde betrokkenheid is op hierdie stadium nie bekend gemaak nie. Die ondersoek duur voort. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms in die dele van die Noord-Kaap uitgereik. Die weerstoestande kan tot oorstormings in geaffekteerde gebiede lei. Inwoners word aangeraai om waaksaam te bly en voorsorgmaatreëls te tref naarmate die stormstelsel ontwikkel. Die waarskuwing dui op die moontlikheid van ernstige ontwrigting, veral in gebiede wat vatbaar is vir oorstromings. Motoriste en voetgangers moet versigtig wees, veral naby laag liggende gebiede en waterweë. Owerhede sal na verwagting voortgaan om die toestande te monitor en verdere opdaterings te verskaf naarmate die giere weer deur die provinsie beweeg. 'N Polisielid in Mpumalanga is in hegtenis geneem in verband met 'n ondersoek na die kaping van 'n vragmotor wat diesel vervoer het. Die inhegtenisneming vorm deel van 'n voortgesette ondersoek na die omstandighede rondom die kaping en die beweerde betrokkenheid van die polisielid. Owerhede het op hierdie stadium geen verdere besonderhede voor die verdagte of spesifieke beweringe teen die polisielid bekend gemaak. Die ondersoek duur voort en die polisie sal na verwagting verdere getuienis insamel terwyl hulle probeer vasstel wat tydens die voorval gebeur het en of enige ander mense moontlik betrokke was. 5 gimnaste van Oudtshoorn Akademie Tuimel en Trampolien het vir die nasionale gimnastiek kampioenskappe gekwalifiseer nadat hulle verlede naweek aan die Wes-Kaapse kampioenskappe deelgeneem het. Die gimnaste het hul plekke by die nasionale byeenkomst verseker op grond van hul prestasie tydens die provinsiale kompetisie. Hul kwalifikasie is 'n belangrike prestasie vir die Oudtshoorn klub en bied die atlete die geleentheid om teen gimnaste van reg oor die land mee te ding. Die nasionale kampioenskap sal gekwalifiseerde deelnemers van verskillende provinsies byeenbring, met die 5 Oudtshoorn gimnaste wat nou voorberei om hul klub by die byeenkomste te verteenwoordig. Laastens, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teen 15.98 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro is op 18.59, die Britse pond op 21.63, goud verkoop teen $4,474.45 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $95.82 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $80,933.53. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel die Eden FM Nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Hartelijk welkom terug hier voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag Vrydag
4 September 2026. Klein Karoo, oudsangderis in Dysersdorp, 717, gedeeltelik bewolk, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 11-16. Essequa, Abertinia, Rivazal en Heidelberg, 10-17. Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 7-15. Swellendam, 9-14 en Uniondale, 7-13. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Ja, dis al van my kant af. 'N mooi en geseënde dag verder oor na of terug na die Midday Connection saam met DJ Sebastian.

0: Sebastian Coldridge.
1: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Hartelijke goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. As dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is, dit is een gebedsprogram en ek nooi jy uit om saam met ons te bid. Nou eerst, vandag is Lofprysdag en ek wil baie dankie sê aan ons Eden FM toergroep. Ek het hulle by die vleisfees raak geloop in Calvinia en was te maken met Madina en dan ook Eljane en sy vrou en hierdie mense het my omtrent gecheer en aangemoedig, want ek het deelgeneem aan een trompoppie competitie. So ja, dierbares, baie dankie, en dit was so lekker om julle daar te sien in die verte, en dis lofprysdag vandag, so ek wil vir, ek, en daarom wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om vir dankie te sê, want ek het een prysie gewen daar, en maar nie te min, kom ons lees uit Lukas 17 vers 12. Ons ken die gedeelte van die die woord waar die Here die 10 melaatses gezond gemaakt het. So kom ons lees. Een van hulle, toe hy sien dat hy gezond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangezicht neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê het 10 nie rein geword nie, waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Nou dierbare, soms laat ons na om vir die Here dankie te sê. Kom ek en u wees dankbaar in die klein dinge. Kom ek en u betuig ons dankbaarheid teenoor die Here. Hy het ook vir ons 'n werk gegee, al is dit nie die werk waarvoor ek gehoop het nie. Ek het daar ook vir die Here gevra dat die Here vir my 'n motor moet voorsien. Maar nou, omdat dit nie die motor is wat ek graag wil hê nie, nou is ek ontevrede. Nou tree ek op asof die Here nie my gebed beantwoord het nie. En ons kom nie en ons sê dankie nie. Ek dink, daar was 10 melaatses, moontlik omdat hulle moes in die buitewyke, ek weet nie wat het dier die ander 9 se gedagtes gegaan nie, maar moontlik omdat hulle moes nou buite die stad moes bly, en hulle net, het hulle dalk ook vergeet, of hulle was dalk kwaad vir die Here, of hulle was dalk ontevrede vir die tyd wat hulle moes buite die stad bly sonder hulle gesinne. Ek weet nie, maar wat ek weet is dat hierdie een het teruggekom en vir die Here dankie gesê. Kom ek en u wees dankbaar in alle omstandighede. Ja, ek weet, dis nie altyd maklik nie, dit is soms baie moeilik, maar kom ons en ons sê dankie vir die Here. Vader, vanmiddag wil ons vir u sê dankie. Dankie vir alles wat u vir ons moontlik maak. Vader, selfs in tye wat ons nie die antwoord verwag het wat ons ontvang het, help ons om dankbaar te wees. Soms is dit dalk ons moet hoor by die dokter van 'n uitslag wat toets wat hy gedoen het, waar die uitslag nou moet kom en is nie wat ons verwag het nie. Help ons om dankbaar te wees.
Vader, ek bid vanmiddag in Jesus naam. Amen. Geliefdes, geniet hierdie lied saam. En ek gaan sommer groet, want ons gaan uitspeel met hierdie prachtige lied. Mag die Here u seën. Tot ziens van my kant af.

0: It is the good times, right here on Your Voice in Paradise. Welcome back, all right? Before we join the news team, what's happening? What's happening? Hello.
1: Goeiemiddag, al ons prachtige omroepers en hulle familie. Ek wil net daar ook steeds te sê en allemaal wat morgen voor een opgraad kan staan. En onthou, julle is nie alleen nie, die wat die naweek verjaar.
0: Yes.
1: Geluk en geniet julle verjaarsdag. Lies Kamper uit die prachtige Oudtshoorn.
0: Baie dankie, Adelies. Middag se Bas, ek hoor vir jou allemaal is gegroet, as ook Janet en William Sam. En die hele span van die Community Soup Drive is ook gegroet, sowel as Veronica en Donovan. Dankie vir jou lekker muziek, Sebas. So sê Fazie, nee, thank you so much, Fazie. Goeiemiddag, meneer, ek wil graag vra of jy so goed sal wees om hierdie vir my te speel, nê? Nee? Ja. Oké, okay, baie dankie, ek sien daar. Kom ons maak ons gereed vir die nuus hoogtepunte in Engels.

0: Nou sê vir my, is jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer? Groei en tuis voel Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en die Daksa deel op voedkunde, open in 2017 die deur in die hart en bos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaal onderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag op windende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek Hartland Akademie.co.za vir meer inligting en op jou kind in te skryf natuurlik, nee. Ja, hartland.co.hartlandakademie.co.za vir meer inligting, nee. Ja, maak maar kontak daar indien jy belangstel om jou kind daar in te sit. En ja, seker, dit sal baie fantasties wees, nee. Ek het nou een dag in die week het ek lekker gesels saam met Henny daar van Hartland Akademie en hy het vir ons verduidelik hoe dit werk en hy praat oor die MOS initiatief en so meer. Baie interessant. Gaan hier in Hartenbos wees wat dit gaan plaasvind, nee. Okay. Alright, somebody asked me for a song earlier on, but I'll see what I can do about that, you know. I'll see if I can get it, you know. It's, I have to scratch in the archives to see if I can get that, you know. Eden FM, hello.
1: Ja, nee. Hartelijk maandag aan jou, Mr. Sebas en alle Eden vrienden van mij. Sebas, ik hoek me net aan. Hij is ingeschakeld bij die werk. En ja, dat is naweek, Sebas. Ons allemaal moet maar veilig wees. Voor alle mensen wat op die paaien gaan. Hulle maar die oogjes op die witlijn nou, op die witlijn. Kijk, ze moeten een zwart pad met die witlijn. So hulle maar die oogjes op die witlijn nou. En jy ook maar die flikke dag geëet, Sebas.
0: Jy ook, dankie broeder.
1: Boek sit nou net een lichte middag etentje geëet die bij die werk. So hy is nou weer reg.
0: Geniet om, broeder.
1: Met die huis kom. Boeie, maar ja, allemaal moet veilig wees.
0: Nou ja, hier is die lied. Iemand het my gevra vir een lied. Kom ons kyk. House of Exile. Lucky Dube. Right here on your voice in paradise.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hey, me mate. No way, me bro. Don't stop till you get enough. So, MJ.

0: Alright, welcome back to the Radio Voice in Paradise. Nou ja, ek het vroeger beloof dat ons gaan ons gas het hier nie, en dis niemand anders as oom Chris Phyllis. Oom Chris, hartelijk goeiemiddag, hoe gaan het daar met u?
1: Goeiemiddag, Sabas, goeiemiddag, my vriend, wanneer het gaan baie goed, man. Hart is net op en af en zoan, met die alle reëlings te vullen in die werk ook. Maar verder gaan het baie goed.
0: Nee,
1: ons mag ik klaar nie.
0: Ek is blij om dit te hoor, oom Chris. Al wat ek wil weet is, oom Chris, hoe staan sake nou, oom Chris? Mas binnenkort is het tijd vir die drie legendes groot saak wat gaan plaats. Want tel ons bykie meer van die saak.
1: Baie dankie, my vriend. Nee, wat ek nog kan sê op die stadium, nee, die manne is opgewonde, Pieter van der Westhuizen, en Mr. Michael Lynn, hulle is baie opgewonde, en ek moet sê, Michael Lynn is nogal tamelijk ondersteunend aan hierdie verband en so, en ek het my nou ander gebel, en toe ek in my lang gepraat, en my raad gegeen, en idee gegeen, wat ek nou moet verder doen, en so, en my vraag my toe ver as die reëlings, en so, en dat het gaan goed aan. Soos jy ons nou weet, nie, profeet is nie in sy eie land geëerd nie. Maar, onder omstandighede, denk ek, dit gaan goed met die kaartie verkopen, en baie mense stel belang, om te kom luister, want hulle hoor my op die radio, en hulle is nie skierig om my in lewende lewe te sien, want hulle wil weet of het nou rarig tripsvielies is, wat daar sing op die radio.
0: Ja. Ek het, om Chris, ek het ook al gehoor, hoe mense vraag vir my, is het rechtig om Chris Vies daar, die pianist, toe sê ek, ja, dit is hy daar. Die man wat in die kerk speel, ek sê, dit is hy, dit is om Chris daar. Die ander oom het gevra, is het Chris met die wit bakkie, toe sê ek, ja, dit is om Chris. Die man wat so die goedjies reg, maar ek sê, dit is hy daar.
1: So ek kan nie verstaan nie, die mense, ek het nou al predikant ook al van die ander kerk van my gesê, sê, vir my ouderdom is my stem nog helder. Dus sê ek wel, maar ek het gekik na my zelfs en zo naar mijn lichaam, en ik rook moest nu niet, man.
0: Ja.
1: So, mijn longen is nog goed.
0: Ja, nee, beslis.
1: Ja.
0: Beslis, om Chris. Nou, om Chris, jy het gaan so vluchtig genoem van Michael Lind, en die ander kunstenaar. Vertel ons bykie meer, wie allemaal gaan nog betrokken wees daar, by daar die grootzaak van daar die drie legendes.
1: Ja, ek het so een verrassingkie ingebring daar, so ek wil enig die mense verras, die aand, persoon, ek soek een TV persoonlijkheid. Ek wil hom ook inbring daar, so om iets te doen daar, so en dan ek nou vir, ek gaan ek nou iets doen daar, so hakies draad. Jason Hartman, he.
0: Ja.
1: Hy is ook deel van die dag, hy gaan ook inkom daar, so.
0: Die ruimkletser.
1: En Mr. Michael Lynn, ja, hy gaan ons tot deel, hy gaan die program begin. En dan Pieter van der Westhuizen, ja. En die ander ding is die wat ook vir u wil sê, ek is op TikTok en by YouTube en sommige van my goed is op Facebook ook. So ek wil net vir u sê, daar gaan nou eerstdaags nou vanavond of morgen sal daar een nieuwe TikTok video van my verskyn. Die song wat ek geskryf wat reil op die vlerke.
0: Ja, oké.
1: Ek het rondom om, het ek nou op video laat maak. So ek is nogal nieuwsgierig om te sien hoe gaan ek kom, want dit is nogal van die scenes van die see en die rotse die treinspoor en onderkantse gedeelte van Mosselbaai. En dit is nogal interessant om dit te sien en zo.
0: Ja.
1: So, jy moet vir my kijk daar, en die luisteraar moet vir my ook kijk daar, so by TikTok,
0: ja.
1: Van dit.
0: Ja.
1: So, hy sal seker oor die naweekse sal hy nou moest live gaan en zo, die dinge so.
0: O ja, nee.
1: En, maar die kind, wat die kindsenaars betreft, nee, hulle is, ek vind vir op die stadium sê, hulle is opgewonde. En weet jy wat, nee, ek en Pieter ken nou mekaar al jare, ek en Pieter van die Westhuizen. Maar ek het verlede jaar toe Michael Lynn, nee, my songs op die radio hoor, en ek en hy begin te praat, en ek en hy het saamgesing met die liggies aansteek, die verlede jaar, december maand.
0: Ja.
1: En toe hy het my gesê, hy wil my graag sien, asjeblief. En ek en hy het ontmoet, persoonlik, en ons het geskakel.
0: Ja.
1: En ek het die voorrecht gehad, nee, om deel te kon wees van hom. Ek het altijd as kind, of nie as kind, as jonger man, het ek hom gesien op die TV. Ek het nooit kon dink dat ek in hy man eendag so saam kan werk nie. Ek het nooit aan my wasse drome verwag nie.
0: Nou kyk nou daar. Nee, daar gaan nog baie goedjies gebeur, oom Chris, wat jy nie verwag het nie, maar ek moet sê, dit is een groot saak, daar is een hele gebrom en een gebaas, allemaal gesels oor dit en praat daarvan. Nou sê gewoon vir die luisteraars, waar gaan dit plaasvind en wanneer?
1: Die concert van ons is die 19 September in die Almeida Civic Center en het begint stiptelik om 6 uur.
0: 6 uur die aand en dit begin stiptelik. Nou, is daar enige koste verbonde daar, oom Chris?
1: Ja, daar gaan koffie verkoop wees, koffie, tee en koeldranke, chips en soan en miskien koek en soan, wat mense kan koop en droe wors, wat ek daar gaan verkoop en nog ander goed. En ek het van my series gister gaan afval in George, so ek gaan van my series wat daar verkoop is.
0: Okay.
1: Ek hoorde belangstel, my series is R150.
0: Ja, ja.
1: En ek gaan probeer om stokkies op daar te, as ek nie probeer, ek moet. Stokkies is een beetje duurder, maar so, maar ek vraag gewoonlik, maar my stokkies, ek maak nie veel op, ek vraag gewoonlik, want ek is 80 as my stokkies.
0: Aha.
1: Want daar is een fotokie op van my met my songs, ek vir, nie op die, ja.
0: Sambar, die hele album is daar op, nee? Die hele album en so meer. Ja,
1: ek sal.
0: En die koste, hoeveel gaat dit nou wees by die deur? Wat gaan die prijs wees daar?
1: Die deur voor jy is R150.
0: Lekker. Ja, ja.
1: En ek het kaartjes op beskikbaar nou nog nie so. En maar as mense voel hulle wil kom opdag daar, ek gaan extra kaartjes sê wat hulle by die deur moet afhaal en koop.
0: Okay.
1: Want daar is gedeelte van die kaartjes dat nie afgeskeer word, nee. So
0: ja.
1: Ons is verseker dat hulle was nou klaar hier binnen gewees en as hulle nou uitkom by een te wil en so. So, ja.
0: So, dis R150 om Chris. Enige laaste woord om Chris graag wil deel saam met die Breë Suidkaap oor hierdie groot geleentheid wat gaan plaasvind?
1: Ek wil net graag vir die mense vra vir ondersteuning, asseblief. En ek wil vra van dat dit is vir 'n goeie saak. So ek wil graag soveel as moontlik ondersteuning mee van die gemeenskap en van die breër Suidkaap en so maar asseblief. En ek wil van mense vra om toch maar te kom en soan.
0: Yes, yes, yes.
1: En, want dit gaan, ek beloof u, nee, dit is dit gaan een aan wees wat onvergetelik gaan wees.
0: Ja, wil
1: ek
0: net
1: sê. Dat self achterkom.
0: Ja, wil ek net sê.
1: Groot kunstenaars.
0: Ja, het groot kunstenaars, groot name, natuurlijk Chris Phillies is ook daar, die grootste naam van hulle allemaal. Nou, Chris, Chris, dit is een Suidkaap ding, twee groot kunstenaars van die Suidkaap wat gaan optree daar, nee, en natuurlijk ook nou jarenlange vriend, maar dit is een groot combinatie van lekker Afrikaanse muziek, en nie net Afrikaans, nie, daar van heel wat verskeidenheid wees, nee. Alle sterkte daar vir u voor en toe, Chris, en sterkte. En nou gaan die mense weer praat, hulle gaan nou weer praat. Maar oom Chris, daar is een lied wat ek graag wil speel, oom, en is hierdie ou jou. Ek gaan na die onderhoud gaan ek om speel, huppel en my stap voor ek om speel. Kan oom Chris net vir ons sê, wat was die inspirasie achter die lied gewees, oom Chris?
1: Ja, weet jy die songs wat die op die radio hoor, nie, het jou kene achtergrond van my. Ek sit byvoorbeeld, nie, aan die punt op die aand, nie, en toe waai die wind verskrikkelijk, en dus ek is op 10 uur die aand, en toe kom die in my kop van die wind by vanaan, maar specifiek wat hy nou gevraag van my, dat is nogal interessant, een persoon het van my gevraag, hoe oud is jy, Chris? Die sê ek van jou. En toe sê die persoon, dat die daar nog een appel in jou stap. En van daar af toe gaan ek huis toe, en ek maak het my werk, en ek skryf daar appel in my stap. My ander songs of so, waar is jy vanaand?
0: Ja.
1: Sal ek op 'n ander dag met jy daarover praat, dit is op 'n bepaalde geskiedenis achter dit en soan. So, ek wil net vir jy sê, ek wil luister as jy, elke song wat hulle hoor op die radio, ja, het ek self geskryf, met 'n bepaalde achtergrond, en sommige van dit is, het ek jy heenwee in, vooral waar is jy vanaand?
0: O ja, kan my indink, maar ga die uitbrei nie. Ja, nee.
1: Maar as ek pas voor nou aflein, ek net vir julle sê, baie dankie vir die radio se kant ook af, en ek is ook in jou lien, ook baie dankie sê, laat sy my raak gesien het, laat sy van my gevra toe ek kom sing, ek was met deel van het span geweest op die radio,
0: Ja.
1: En ek was al 5, 6 jaar, 7 jaar was ek daar op die radio geweest, en ek het altijd vir die manne gevra, maar kan ek jy een lied sing? Al sing ek nou nie kwaai nie, maar kan ek jy sing? En hulle het my toegelaat, my vriend, Peres Hermanus het my toegelaat, want hy was die leier van die program.
0: Ja.
1: En hy het altijd my gesê, nee, sing. En so het ek bekend geworden, die singer op die radio, live en so. En ek is dankbaar af julle allemaal vir julle ondersteuning. Ek wil vir allemaal wat nou na my stem luister sê, julle is my groot drijfveer achter die project wat ek nou gaan loods en soan.
0: Yeah.
1: Want julle was daar van my gewees, my ondersteun en vir my gesê, gaan registreer jou.
0: Ja, ja.
1: So dat jy goed op die radio kan kom. Ek is een registreerde kunstenaar vandag.
0: Ja.
1: En Ek sê vir julle baie, baie dankie, man.
0: Baie dankie om Chris, man. En alle sterkte daarom, Chris. Ons gaan weer gesels, net so na by die event nou, nee. Om net om seker te maak weer, maar ek waardeer jou, my oom, en alle sterkte daar. En hier kom die saak, oom, ek gee jou nie die geleentheid. Jy moet nou die lied bekendstel, oom. Stel hom bekend daar aan die luisteraars.
1: Baie dankie, my vriend, nee. Ek waardeer het.
0: Ja. Nou, ek wacht vir jou.
1: Baie dankie.
0: Okay, ja, goed gaan hem, Chris.
1: Dankie, mijn vriend. Okay, dankie, ik waardeer het wel.
0: Goed gaan hem, Chris. Bye bye.
1: Okay, dankie.
0: Bye bye. Nou ja, dus om Chris. Hij is zo met een huppel in zijn stap. Want ja, nee, wat is een groot zaak. Chris Phyllis. I'm

Nou ja, met de huppel in mijn stap, as ek baie lief vir jou. Well done, Chris, well done. Dis Chris Phillies daar met de huppel in sy stap. En ja, hy het gepraat van die concert van die drie legendes. Ho, dit hier op jou stem in die paradijs.

Oh, we got the funk. We definitely got the funk. And a big shout out to Norba. Norba, I see you, brother. Norba, ek sien jy staan hier by aan Rose. Ja, nee, wat hallo aan Rose. Ja, nee, as groot kamer is in die wit kar aan die Rose. Ek sien vir jou. Ja, we got the funk, man. Hey! We've got the funk.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Eden FM, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Bietjie later as gewoonlik, as gevolg van omstandighede buite ons beheer. Kan jy nou meer op die kop drie? Besluit die elektrisiteit, besluit die krag. Ek het genoeg gehad. Maar, dit was van korte duur, so hier is ons, terug op die brug. Baie dankie vir die collega's daar aan die kant van George, en andere, Grant Rasper, Melkert, Worinkies, commentator, Damons. Ons kon in contact drie en hy het gauw die gaten toegemaak. Vanmiddag, prachtige luisteraars. Wil ek vir julle welkom heet. Ja, ek praat saam met al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hesek, Wakannaland, luister na Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ek het 'n besondere teksvers wat ek vanmiddag saam met een en elk wil deel. Opgeteken in Nehemia 8 vers 11. En ek lees uit die Afrikaans 83 vertaling. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Ek dink ek moet dit die ene keer haal. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Vanmiddag, Eden FM, kom ons dien die Here met blydskap op hierdie prachtige, lieflike Vrydagmiddag. Hat ook goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Amas, ons kuier lekker saam tot en met 6 uur. So ja, bly ingehaak en bly ingeskakel.

Ja, hier is hoe aangrypende vers. Ek voel net om het net weer te deel saam met u. Opgeteken in Nehemia 8 vers 11 uit die 1983 Afrikaanse vertaling. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Hoor jy die beloning wat daarin opgesluit is? Hat op goeiemiddag hier in FM. Welkom by Vrydagmiddag. Dis 25 minute oor die uur van 3. My naam is Paula Mas en dis die afternoon drive.

0: Ja, vanmiddag se teks vir ons kom uit Nehemia 8 vers 11. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Dit is sy belofte. So kom ons dien die Here met blydskap. Ek wil 'n psalm sing. Atlok, goeiemiddag. As jy dalk nou net jou radio ingesit het. Kom ons maak 'n vinnige draai in Waslapieland. Dan by 0605052693. Hartlik goeiemiddag.
1: Middag, Paula.
0: Middag, Paaste.
1: Ek weet dit bubbles ook by is, maar nie te min op Paula. Ons het veilig aangekom by ons verskillende bestemmings en ons gee die eer aan die Here.
0: Amen.
1: Vir 'n week wat ons 'n bietjie kan gaan ontspan het op Paula. En dankie vir die devotion.
0: Amen.
1: Ja, my Paula, op Paula. Ons moet net die Here dien, my broer.
0: So
1: ons sê jy, Paula, I don't like you.
0: I love you. I love you.
1: So Paula, I don't like you only, but I love you from the bottom of my heart.
0: Amen.
1: My brother in Christ.
0: Baie dankie.
1: Gooi jy ding in die lucht, as weekend special, en hou my in die lucht.
0: Ja, sê baie dankie, pastor. Dis ons eie pastor, Malcolm de Jager. Ja, onze luisteraars wat bevoorreg was om op die blomme tour te gaan, hulle is almal veilig by hulle onderskeie bestemmings. En daarvoor kan ons die Here met blydskap dien, loof, prys en eer. Pompie, hartelijk goeiemiddag.
2: Ja, dankie Paula, dat is net die waarheid wat jy nou daar sê. En ons wil die Here loof met alles in hom in. Een mooie en geseende dag, Paula. En ek hoop, jy moet veilig huis toe gaan. Is die Here wat my nog kracht gee, Paula. Ek is nou reeds weer hier bezig met die kindertjes van morgen, sy debutante se goed. Maar mooi dag weer op Paula verder, en geniet jou naweek, Paula.
0: Ah, sy, baie, dankie.
2: Ek sê bompelinkies, en ek daar vir jou een mooi dingetje gegeef.
0: Ah, sy, baie dankie, Bompie, ingehaak en ingeskakel hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Ja, binnenkort gesels ek met van die bestuurslede van die plaaslike tak van Civil Servant Pension Redress Movement. Hulle gaan met ons deel na aanleiding van die streek kongres wat binnenkort afkom. So ja, julle wil dit nie maar sien, bly ingehaak en bly ingeskakel hier op jou nummer 1 draadloos. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek en dan vat ons om daarvan af verder. Welkom by Vrydagmiddag. Ag man, dit is maar nou net een keer so. Dis lekker as dit lekker is. Ja nee, van helaas. Weet ons so 'n bietjie gaan magumba. Hoekom dan nou nie?

0: Wat ook goeiemiddag, ja, dis die manier hoe jy in jou vrijdagmiddag ingaan. Dis 23 minute voor 4, jy is na my Polamas op jou afternoon drive. Kom ons blik vandag vir advertentie, net daarna gesels ek met van die bestuurslede van Civil Servant Pension Redress Movement hier op jou nommer 1 draadloos. Jou stem in die paradijs.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit reik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraal weg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

Ja, my pragtige luisteraar, soos beloof, gaan ek nou gesels met van die bestuurslede van Civil Servant Pension Redress Movement, die Oudtshoorn-tak. Maar daar is 'n bepaalde manier hoe ons net sekere mense, Sanellies, wat Vataro is, net tot rust te bring en hulle gemakkelijk laat voel, maar dit gebeur wanneer jy lang wegbly. En daar die manier, hier in FM, klink so.

0: Ja, dis klaar wat het so is. Hartlik goeiemiddag. Dit is nou so 20 minute voor 4 en op die afternoon drive het ons nou die plaaslike tak Oudtshoorn se Civil Servant Pension Redress Movement. Hier is van die komiteelede. Vir my is dit 'n groot eer en voorreg om onmiddellik na my regterkant te beweeg, soos ek vroeër genoem het, skaarsvrou, maar soos die ou mense sê, skaarsgoed is duur goed. Hartlik goeiemiddag, juffrou Malien.
1: Goeiemiddag aan al die luisteraars van Eden FM. Ek is vandag so opgewonde om weer hier langs Polla te sit en my gunsteling hup hup op die radio te hoor. Maar vandag is jy als ons net civil servants inlichting wat ons wil deurgee. Ek stel graag aan u voor, aan my rechterkant het ons vir
2: Brenda Klaassen, aangenaam.
1: En
0: Is daar nog een dame, jong, die twee wil zwaar vandag, die antoraat.
1: Ik het omtrent.
0: Kan jy net zo'n beetje nader beweeg naar de microfoon toe? Kom, skuif net die microfoon so daar. Kom, skuif hom net.
1: Skuif hom net.
0: Daar is hy.
1: En ons het ook vir
3: Alice Lebak.
1: Alice Lebak is ons tesorier van ons Oudtshoorn tak. Brenda is die ondervoorzitter en ek is die voorzitter van Oudtshoorn CSPRM.
0: Daar is hy. Nou weet jy samen week vanmiddag gesels. Juffrou Malien, weet jy nee, uit ons laaste gesprekke kan ek recall dat die plaaslike tak, kom ons begin net eers hier by die huis, julle is tamelijk besig en kan jy net so in kort vir ons sê, wat is van die onmiddellike goede waarmee julle self besig binne in die tak?
1: Eerstens wil ek net noem dat ons die 9de September om 10 uur die oggend is ons weer by Grayscare waar ons een keer per maand kom ons daar en dan doen ons registrasie vir mense wat graag wil eise insit ten opsigte van hulle pension. Dit is nou mense van alle staatsdepartemente wat afgetree is. So hulle kan ons kom besoek en ons sal vir hulle, ja, Brenda, jy kan vir ons wat bietjie duidelikheid gee oor wat hulle moet saambring, nie? Want ons het twee kategorieë waarby ons aansoek doen. Die eerste ene is mense wat nog tans leef en hulle moet hulle pension claim, wat hulle teen hulle gediskrimineer is, en dan ook ons geliefdes wat afgesterf het. Ons kan ook vir hulle eis. Brenda?
2: Ok, dis reg. Ja, wat jy moet saambring is jou ID boekie of jou ID nommer, en jou volledige name, jou adres, jou celnummer en jou e-mailadres. En dan ook jou bankbesonderhede. En as het is dat jy vir die aansoek doen vir oorledenes, jou ouers bijvoorbeeld, dan moet daar twee begunstigdes besonderhede. Alles is dieselfde, die oorledenes ID, die as die oorledene pensioennummer en 'n perseelnummer het, is het baie belangrik, maar as het nie daar is, nie, ek kan dit nie kry nie, dis die doodsake nie, dit is fijn. Maar die begunstigdes moet hulle ID, hulle celnommers, hulle e-mailadresse het, en die een wat aansoek doen, sy bankbesonderhede, want die registratiegeld en die lidmaatskapgelde gaan deur die begunstigde betaal word.
0: Ja, maar Malien, ek is nou baie blij dat julle juist dit aangeraak het, want op 'n stadium, ek dink, het mense ook dalk verstaan dat die registrasieproses is afgehandel. So, ek is baie blij dat julle dit net weer beklemtoon het, dat die proses gaan nog altyd aan. So, ons het 'n groot opvangsgebied, langs die kus, julle ken die dorpe langs die kus, die Klein Karoo, Hessequa, Kandeland, Nysna, Plet, Uniondale. Kan jy vanmiddag vir ons sê, is daar ooral takke van CSPRM?
1: Ach, Paul, baie dankie vir die vraag. Dis juist die hoogtepunt waarom ons hier is vanmiddag. Die 4de September om 11:00 het ons 'n streeksvergadering hier in Oudtshoorn. En die Oudtshoorn streek loop vanaf Berrydale. Dit beteken die mense van Berrydale moet inkom. Ons het ook verteenwoordigstakke in 'n tak in Calitzdorp, Ladysmith, Derust, natuurlik Oudtshoorn, Duiselsdorp en Uniondale. Dit is die streek, dit is die Klein Karoo streek.
0: Ja, kan ons net die datum net weer
1: beklem? Die 4de September.
0: Maar dis vandag.
1: Jammer luisteraars, die 11de September om 11:00 die oggend by Oriel skool. Daar gaan ons nasionale president, onze president meneer Steven Sass, kom weer Oudtshoorn toe. Hy het speciaal gevra, hy wil Oudtshoorn toe kom, want hy hou vreselik van die vriendelijkheid van die mense. En ons nooi al die mense van Oudtshoorn uit, na die vergadering, jylle kan dan daar vra, jylle kan sê probleme wat jylle het, want Paul, weet jy, ons stel dit op dat baie van ons lede een probleem het met aftrekking van hulle gelde. Ons interim voorsitter van die Weskaap gaan ook die vergadering bywoon, meneer Desmond Baartman. Dan is daar ook Dr. David Janchies, wat ons nationale deputy secretary is. Hy gaan ook die vergadering bywoon. So ons het 'n goeie delegasie wat kom, daar is nog lede van die Weska bestuur, wat ook saamkom, byvoorbeeld Pastor Rangoli en sy vrou, Pastor Letsie kom ook, en meneer Abraham Plaakies. Dit is ook lede van die Weskaap uitvoerende bestuur wat saamkom in die delegasie.
0: Ja.
1: So mense gaan die geleentheid kry om vrae te vra en ons nooi almal, kom toch dat julle vir meneer, julle hoor altyd Paul praat van meneer Sas, kom meneer Sas gaan in Oudtshoorn wees ons president en hy gaan natuurlijk vir julle inlig. Oor hoe ver is ons met ons onderhandelinge. Ons het vanoggend juist, as jy gesien het, Paul, as jy nog jy kans gehad, het ons weer in nota gekry, inligting op ons Facebook, op ons WhatsApp groeps, waar hulle weer eens vir ons inligting gee. Maar nou, luisteraars van hierdie verskillende dorpe, ons nooi vir julle kom. Oudtshoorn mense, kom na die vergadering toe, dat julle kan hoor wat meneer Sas vir ons te sê het.
0: Dit is fantastische nuus. En dan die ander ding, jy het nog genoem van vrae wat van die vloer af gaan kom, en daarvoor is ons ook baie dankbaar vir so geleentheid, want mense sit daar so nie, en hulle het een klomp vrae, so ons moet het vanmiddag stres, die rechte plek is 11 September, 11 uur, so die 11, kom ons nou om so, 11, 11 September, 11 uur, by Oriel College, dit is die plek om te wees. Is daar dalk agendapunte behalwe hoe ver ons nou al gevorderd, ander agendapunte wat ook bespreek gaan word by hierdie vergadering?
1: Op hierdie stadium het ek nog nie eigenlijk inligting gekry van hoofkantoor af. Ek wag eindelijk op die oomblik vir hulle om vir my die inligting deur te stuur, maar sodra ek dit kry, sal ek dit op die WhatsApp groep sit. En so dat almal kan bewus wees waar oor die huidige of waar oor die program gaan handel. Nee? Maar, ek wil ook graag, baie graag, Paul vir Brenda, my ondervoorsitter, die inbring, dat sy ook vir die luisteraars van George, byvoorbeeld, ook kan inslot by hierdie advertensie, want ons wil graag ook George bemark en sê, daar gaan ook een vergadering in George wees, soortgelijk soos in Oudtshoorn die helde. Brenda?
2: Ja. Joodse vergadering gaan plaas van die 10de om 2 middag, so die selle delegatie gaan daar wees, 2 middag by die VGK kerk Rosemore.

0: Goeiemiddag, dit is nou so wat ek mooi sien. Daar sit nou 6 minute voor 4 en ek is vanmiddag bevoorreg om te gesels met die bestuurslede van die plaaslike tak Civil Servant Pension Redress Movement. Ek het die voorsitter en die ondervoorsitter hier in die ateljee. Juffrou Malien, kan jy net ook weer eens beklemtoon? Ons het dit vroeger genoem, maar dit is so 'n belangrike punt. Ek wil hê jy moet vanmiddag op die lughawe van Eden FM dit net weer eens bevestig dat die registrasieproses, en nou gebruik ek die Engelse term, it is a ongoing process.
1: Yes, it is.
0: Kan jy dit bevestig asseblief?
1: Absoluut, Paul. Dit is 'n proses wat nooit, mense luister mooi, dit gaan nooit stop nie, dit gaan nie eindig nie. Dit is, soos Paul sê, it's a ongoing process. Die registrasie gaan aan in al die verskillende takke reg oor die Weskaap. Oudtshoorn is so gelukkig dat Pastor Willie Kutsie vir ons die voorreg gegee het dat ons gereeld op 'n gereelde basis elke maand is ons by Grace Kerk.
0: Mm.
1: En vir die bestuur van Grace Kerk wil ons as Oudtshoorn CSPRM tak ook baie baie dankie sê dat hulle nooit vir ons gesê het julle kan nie, want soos Pastor Willie altyd vir ons sê, dit is 'n gemeenskapskerk. Ons is een keer per maand is ons by Grace Kerk.

0: Ons gaan die 9de September om 10:00 die oggend is ons weer eens by Grace Kerk om registrasie te doen. Mense in al die dorpe wat ons nou genoem het, selfs die dorpe wat Brenda genoem het, daar is takke, daar is takvoorsitters wat u kan kontak. Ek weet byvoorbeeld in die Uniondale het ons vir meneer Aiki Lee. In Ladysmith het ons vir meneer Lionel Forrie. In Calitzdorp het ons vir meneer Kenneth Breiners. So ons het takvoorsitters in die verskillende dorpe. Kontak die mense, die registrasieproses gaan aan. Ons sal nooit nee sê vir mense nie. En baie mense, weet jy Polla, baie mense kontak ons en sê hulle het probleme met hulle aftrekkings, met hulle debit orders. Ons sal nooit vir die mense sê, ons weet nie wat om te doen, nie vir my vra nie. Ons sal altyd 'n antwoord hê, kom gee vir my jou besonderhede, ons sal navraag doen en ons sal terugkom. Dit is waarvoor ons daar is. Ons is daar gestel en ons word nie betaal nie. Ek wil hê die mense moet dit weet. Ons word nie betaal vir wat ons doen nie. Ons doen dit omdat ons dit geniet, omdat ons 'n diens lewer aan ons mense wat ons graag wil dien op so 'n manier.
1: Brenda, kan jy net vir ons noem wat is die dokumente wat mense moet saambring vir hierdie registrasieproses?
2: Reg, Paul, soos ek gesê het, is as jy vir jouself aansoek doen, is dit jou ID-nommer, selnommer, e-mailadres en jou bankbesonderhede. As dit is vir enige oorlede familielid, is dit die persoon se ID-nommer en twee begunstigdes se besonderhede, ID, selnommer, e-mailadres en een van die begunstigdes wat aansoek doen se bankbesonderhede. As die oorledene enige pensioennommer en persalnommer het, sal het ook goed wees om het saam te bring. As dit nie daar is, dan is het ook die doodsake nie. Dan doen ons die aansoek so sonder dit.
1: Ja. Dames, ek kan nie julle vanmiddag los nie. Jy wil nog iets gesê?
0: Ja. Ek wil ook vir mense sê, ons doen die aansoeke heidiglik, doen ons dit online. Dit beteken as ons doen dit voor u, ons doen die aansoek online, op ons phone. En wanneer ons klaar die aansoek submit het, Paul, onmiddellik binne 'n sekond, dan kry ons 'n notification wat sê die aansoek is aanvaar, hulle het dit ontvang. Onmiddellik gee ons daardie notification, gee ons vir die persoon wat aansoek gedoen het.
1: Ja.
0: En hulle het 'n bewys dat hulle het aansoek gedoen.
1: Fantastisch.
0: Met die besonderhede wanneer die eerste aftrekkings gaan wees.
1: Ja.
0: Indien die eerste aftrekking nie geskied nie, dan kom hulle terug na ons toe. En dan probeer ons uitvind waar het 'n fout ingesleep, want daar kan moontlik foute insleep dat een dink ek het dit gedoen en dan is dit nie gedoen nie. En ons is hier om te help.
1: Ja. Nou, soos ek nou genoem het, dat ek weet julle beweeg binne 'n bepaalde mandaat, maar ek kan nie vanmiddag hier sit en nie die kwellende vraag vra. The burning issue. Is daar lig aan die einde van die tonnel?
0: Juis, ek wil nie eindelijk die antwoord gee nie, daarom nooi ek vir u uit. Kom die 11de September en u kan weer die vraag vra, Paul, ek het die antwoord.
1: Het jy die antwoord?
0: Ek het die antwoord, maar ek gaan dit nie gee
1: nie. Ek sien
0: dit
1: in jou oor.
0: Ek wil dit nie gee nie, Paula, ek wil hê die mense moet kom en die antwoord uit meneer Sasse mond uit hoor. Ons president sal u antwoord. Moenie my bel die mense, asseblief.
1: Ja, so ons het, die 10de het ons vir George. Gee net gou weer daai logistiek deur?
2: Ja, die George takke is die 10de, 2:00 die middag by die VGK Rosemore Kerk. Dit is, die takke is George, Wildernis, Blanco, Pakkelsdorp, Karatra, Nysena, Kraanshoek, Plettenberg Bay, Mosselbaai en Grootbrak Rivier.
1: En dan Oudtshoorn?
0: Oudtshoorn is dit Berrydale, Calitzdorp, Ladysmith, Zouar, Oudtshoorn natuurlik, Deris, Dysselsdorp en Uniondale.
1: Wat die 11de?
0: 11de is ons by Oriel School om 11:00. Meneer Sas gaan daar wees, ons president, ons interim voorsitter van die Weskaap, meneer Desmond Baartman, Dr. Jankies, David Jankies, ons nationale deputy secretary en dan ook ander verteenwoordigers van die Weskaap. So kom mense en kom vra julle vraag en die groot vraag kom vra dit vir meneer Sas asseblief.
1: Dames, baie dankie. Altyd lekker om saam met julle te keer hier op die liggame van Eden FM. Alle sterkte met julle werksaamhede en mense, julle het gehoor, it is an ongoing process.
0: Ja.
1: So ja, ek speel uit met December 1963, Four Seasons. Ek weet nie waar was julle nie, ek weet waar ek was, maar lekker dag ek vir julle, mooi bly.
0: Baie dankie, baie dankie.
1: Dat is

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Backstreet Boys Incomplete. Was 'n gesprek gewees met komiteelede van Civil Servant Pension Redress Movement en ons het gepraat oor een ding en een ding alleen. Dit is die streekskongres wat gaan plaasvind in George as ook hier in Oudtshoorn. Bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek. En ja, so 20 minute voor 5, dan praat ons oor die Industry Recognition Awards Gala. En 10 minute oor 5, gesels ek en Rudy van Heerden. Ja, jy het reg gehoor, ons eie Rudy van Heerden. Hy is hier in die atelier. Ons skop sommer die naweek, skop ons saam af, ek en ou Roedels. So ja, wat meer. My naam is Paula Hobbs, hier op jou nommer 1, draadloos, Eden FM, jou stem. In die paradijs, gemeenskap dagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna. There's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die animal care team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewortelworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 066 303-9441, Sister Sylvia Saptil by 073-597-9703 en oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
4: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single mums, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Ons sê baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie, baie, baie dankie. 17 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag, goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Ek het vroeger, so ietsie gepost daar op my status op WhatsApp. En ek noem vanmiddag, sy drive noem ek, middagklas. Die achtergrond van die vele gebeure. So die eerste periode is nou voorbij. Ons maak gereed vir die tweede periode, waar ek gesels saam met Dion en Karen, 20 minute voor 5, en vanmiddag praat ons oor die Industry Recognition Awards Gala. Maar kom ons maak gewoon vinnige draai daar in Waslapieland. Middag sê Paula, baie dankie vir 'n geseënde boodskap. Sien uit na die program. Ek het gaste hier, hulle het jou boodskap ontvang. Baie, baie dankie. Annelien en Rashida, vir julle visit, baie dankie. Met liefde van Ramona. Annelien en Rashida, julle moet lekker wees, ne? En julle is alweer lekker mens. Goeiemiddag, Paula Hops, is dit moontlik? Kan u vir my hierdie enetjie speel? Kom ons kyk wat ons later kan doen, ja. Baie dankie. Hartlik goeiemiddag, welkom by die drive.
1: Dag, Paula.
0: Middag sê.
1: Nou net by die huis gekom, hoop jy het een lekker dag so ver. Dit is so, mens moet die Heere dien, ja. God die onbekende kind is, Paula. Blek op die plaas aan en vrein om dak, os en Andriekie, Rosina en Jacob, Serenay, die kinders, Poppy en Annakie, Audrey, wees gegroet hoor, julle moet een mooie dag hee, dit is koud, maar geniet het verder, mooi naweek vir julle allemaal, en juffrou Eva, julle moet julle naweek geniet, waar julle gaan hoor, op die pad, ons bid vir julle, een mooie naweek vir jou Paula Hops, Lillian uit die prachtige Riversdal.
0: Daar sê baie dankie Lillian uit die prachtige Riversdal. Advertentiebreek en net daarna bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Nou Sebastian was vroeger in gesprek saam met oom Chris Phyllis. En die jy dat nou nog nie weet waar gaan die saak nie, luister mooi.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phyllis van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phyllis op 076-861-4928.
5: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop in jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

My pragtige luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Knysna, Plet, Uniondale, as ook ons aanlyn luisteraars. Dit is nou tyd vir die padverkeersverslag. Mr. Mario is meer as gereed, hy is oorgehaal. En Mr. Mario sê vir my, Paula, jy weet hoe werk het. Mr. Mario, hoe werk het? Hy sê vir my, dit begin met 'n K. Klingel. Hier is jou jingle, Mr. Mario.

0: 눈이 다 해내신 겁니다. 야, 진짜 말해, 봐야 난 기분이. 바이 dankie vir die pad wat jy is verslag, Mr. Mario, ons waardeer vir jou. In die film, dit was Mr. Mario, daar die jaarkie van die klein Karoo, ach, van die... van die tuinroute. Oh, sê jy, Mr. Mario, nee man, waar plaas het jy nou so mee in die klein Karoo? Ja, come on, Pula, compose yourself. Get yourself together, come on, Pula. In die film, dit was Mr. Mario, met die padverkeersverslag, al die pad daarvan of George, tuinroute Weskaap, Suid-Afrika. Baie dankie, Mr. Mario, ons waardeer vir jou. Groete en liefde. Gewoonlik, op die vooraan van 'n groot gebeurtenis, kry man nie noodwendig slaap in die Mr. Mario. Mr. Mario gewys natuurlik na die Eden FM langarm dans wat morgen aan plaasvind. Dis hoekom hy sê nog een slaapie. Ja, 4:27. Hartlik goeiemiddag. Ek sien daar van die burgemeesteres van Volmoed. Ek sien haar baie duidelik, Katrina. Kom, ek maak sommer draai daarso. Goeiemiddag, Katrina.
1: Middag, goeiemiddag, Mr. Paul. Middag. Ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet 'n mooi dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. En ek wil die loop onder die volk. Ek wil die prijs onder die volk. Ek wil een psalm sing, tot eer van sy naam.
0: Daar sy, baie dankie Katrina, baie dankie. You ever get a feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger. Good. Because there is. See Youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you. See what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbychelsea.co.za and start exploring.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online saad trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaging. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld. Ja, dit bring ons by precies 4:30. Hartlik goeiemiddag. And that time of the afternoon, it is your Isikosa News Headlines. Over to you, Ms. G.

Thank you, Senazo Guba, for the 4:13 news headlines in isiXhosa. Senazo will be back at the top of the hour, giving you the mains in isiXhosa. Kom ons loop nader vir Boeta Gammie. Hy sit ons in 'n 5 September mode. 5 September natuurlik, Eden FM se lang arm dans. En 'n sake soos die, ek glo daar gaan 'n klein stukkie Boeta Gammie ook môre aan deurkom.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: 22 minute voor 5. Binnekort gesels ek saam met Dion en Karen oor die Industry Recognition Awards Gala. Maar vir nou, hier is Top Loader, Dancing in the Moonlight.

0: Ja, lekker met die klanke van Toploaders, Dancing in the Moonlight. As ek nou bevoorreg om te gesels saam met Karen en dan Pending Dion. Hartlik goeiemiddag, Karen.
1: Hallo Paula, en daar hoor ek om jou net. Hy gaan nou hier ingehard.
0: Gaan hy nou.
1: hoe gaan dit? Met jou?
0: Baie goed man, lekker. Die weer gooi ons so 'n bietjie rond, maar ons vat dit.
1: Ek sê vir jou.
0: Ja, hoe is die weer nou daar?
1: Dit moet meer môre wees, Paula. Môre is my verjaarsdag, so dit moet lekker weer môre wees.
0: Dit moet ja.
1: Dit moet.
0: Ja, en wat beplan julle? Wat beplan julle vir jou B-day?
1: Maar eintlik, weet jy wat gaan ek baie van hou, is net om rustig te wees, want ek so bezig in die laaste ruk met hierdie Industry Recognition Awards, ek is dag en nag, so dit sal baie lekker wees om net niks te hoef te doen.
0: Ja, weet jy nie, ek het gister gepraat oor selfbederfies, en baie keer dan denk een mens om jouself te bederf, moet vir jou groot financiële las wees, maar glad nie.
1: Yep.
0: A ding soos byvoorbeeld, Karen, ek weet nie of jy dit al gedoen het nie, maar a ding soos byvoorbeeld om net jou foon vir 'n rukkie af te sit, soos in af te sit.
1: Wat is dit?
0: Ja.
1: Kan jy dit op broek doen? Kan jy dit doen? Wat is dit?
0: As dit een extreme.
1: Dit gaan baie lekker wees, ja. As ek dit kan doen, ek weet jy. Ek kan nie eens meer vakansie spel nie.
0: Oh, jyne man, ja, dan is dit rof. Maar, soos jy nou genoem het, op jou verjaarsdag is dit een welverdiende breek en een mens moet iets speciaals vir jouself doen op jou verjaarsdag. Al is dit net om een breek te vat, ja. Kom ons noem het so.
1: Ja. Ja, nou ek denk my man verstaan my mooi, so hy het sy eie reëlings en goedjies gemaakt, en hiersel is hy nou, jy het moet gesê live radio.
2: Hallo, volle man.
0: Lieve luisteraars, ek wil welkom op die lichaam van Eden FM.
2: Ja, gaat dit goed.
0: Die ander jaafde. baie goed. Lekker om jou hier te heen, Dion. Want,
2: baie dankie, is altijd lekker om saam met jou te kan wees.
0: Ja toe. Man, kijk, julle is een tag team, soos ek het al vele male genoem het. Ek sal nou nie sê, horse and carriage, of kan ek maar sê?
1: Ja, ons ruil van nou en dan rollen. Ja, daar is hy.
0: Maar kom ons stap net gevindig in die liedjie wat ek hier speel van Top Loader, getiteld Dancing in the Moonlight. Is dit iets wat julle by tye somtijds doen?
1: Man, ons het baie lang klaas kans gehad om so iets te doen, soos ek vir jou sê. Ons is bezig om soms toe te werk.
0: Ja.
1: Ons is bezig om soms toe te werk.
0: Ja, laat weet my nee, waar julle dit gaan doen en laat ons live kan gaan op Facebook.
1: Ja, dit sal iets vir die boeke moet wees.
0: Ja, gepraat van iets vir die boeke. Hierdie ding waarmee julle bezig is, dit is een groot saak, die Industry Recognition Awards Gala. Maar voordat ons daarby kom, om groot projekte aan te pak, soos van hierdie aard, dis nie vir julle een vreemde verskynsel, nie, Dion en Karen?
1: Nee, maar ek moet sê, hierdie is een baie groot verskynsel. Want, kyk, ons het nou al som goed, ek het nou al baie pageant en modeling competities en events,
0: ja.
1: En golfdag en alles, en ons het gedink, golfdag is harde werk. Ja, ek moet vir jou sê, hierdie is een reuse event, want dit is nog erger, dit is nie hier nie, dit is in Gauteng.
0: Ja.
1: So, die reëlings is woens om dit te probeer maak, en ek moet alles reël, van die vork tot die tafel en die stoele, absoluut alles, beligting, alles wat
2: hier so is. Wow.
0: Ja, dit wil gedoen wees, ja. Dit klink amper soos een afstandsverhouding, klink het amper, ja, wat?
1: Ja, wat moet dit hard sê nie, want ek weet nie hoe gereeld daai verhoudinge werk.
0: Maar maaikies, praat saam met ons, hoe ver is julle, waar is julle nou ten opsigte van die beplanning van hierdie gala?
1: Man, Paul, dit gaan baie lekker met die beplanning. Ek sikkel net ietsie wat ek moet noem, nee. En miskien hoor iemand dit,
0: ja.
1: Wat ek moet hoor, nee. Is mense, besighede vooral, antwoord nie meer hulle e-poste en hulle telefoonoproepe en hulle kom nie hulle afsprake en goed na nie. Wow. Daai is vir my baie, baie moeilik, nee. Ja. Dit is vir my baie moeilik daai. Want ek het vandag sommer vir die CEO, soos ek het al reeds gesê, hoorie, ek verstaan elke keer as ek nou bel, dan is hy nou kamstig in een vergadering, maar ek het nou al boodskappe geloos, en sy het my gesê, stuur ek dier die e-post, en ek het dit nou al gedoen, so toe sê net vir my, ek kan net sê, as hy nie belangstelling sê nie, dan moes ek nie verder jylle ja. Op my eier kwijt nie. So vandag was eindelijk dalk nie die rechte dag om met mense te praat nie, maar vir my is het net so, ek is nou maar net so, eens en vir altijd, ek is recht, ek hou daarvan om te weet waar ek met mense staan, so ek deel ordentlik met hulle, en mense sê altijd my, en dit is my die grootste compliment, dat hulle my sê, if you is what you see is what you get, en ja. Ek dog, dit is baie makkelijk. Wees maar net jouself, en sê maar net ja, jou ja moet jou ja wees, en jou nee moet jou nee wees. Ja. Ek hou baie daarvan, dan is het makkelijk om so te werk. Ons het baie inskrywings, ons het al amper 100 inskrywings, wat nominaties is.
0: Wow.
1: So, dit gaan regtig baie goed wat dit aanbetref. Die mense wacht net so'n bietjie tot op die laaste minuut, want ons sal eintlik nou die einde van augustus sou ons afgesluit het, maar toe het een van ons ambassadeurs gesê, hy wil een groot event reel wat hy nou zondag aan het, en wat hy dan nog meer mense wil trek en wil verduidelik. Het is maar eindelijk makkeliker om mense in een groep te verduidelik as om 1-1-1 nou allemaal te gaan verduidelik. So toe het ons het nou uitgestel na die 14 September toe, maar sies toch nou plaas ons baie druk op ons beoordelaars, want hulle moet nou al die 100
2: ja.
1: Mense vir dokumentatie deurgaan. So, dit is een woeste een.
0: Ja, ek kan my indink. En dan, Dion, kan jy dat vir ons net so, jy weet, ons gebruik die radio ook as bron van inlichting en opvoedkunde. Ons wil mense een bykie meer leer, ook oor die industrie. Wat is van die bepaalde uitdagings? Karin het so flissies daar aangeraak en ander logistieke issues waarmee jy bykie worstel?
2: Communicatie is een groot ding wat baie mense misverstaan soms ja. uit, en ek denk omdat ons in een leven is waar al verjaag is, jy moet alles doen, en een dag is net so lang, ek denk baie mense sien die communicatie geleentheid mis,
0: ja.
2: om iets mis te lees ook, of nie raak
1: nie. Of nie te lees nie.
2: Of nie te
1: ja.
2: lees. Dit is een van die grootste uitdagings wat in vandagse lewe plaasvind, want as jy iets kry wat ook kan ek amper sê, as jy een courant deesdae koop,
0: ja.
2: en jy maak die voorblad op, jy kyk eindelijk net vinnig die prentjie en gaan na die volgende bladsy toe. Mense is nie meer geneig om te lees vir die inhoud wat daar staan, sodat jy die konsep kan verstaan.
1: Daar sê, ja, daar slaat jy nou die spyker op die kop.
0: Ja, definitief,
2: Dit is een van die ander uitdagings ja. van dit.
0: Ja. Kan ons een bykie fast forward, vat ons na die aand toe van hierdie Industry Recognition Awards Gala. Wat precies gaan daar die aand gebeur?
2: Okay, Paul, imagine dit. Sit jyself in hierdie trend.
0: Ja.
2: Jy kom by een event aan. Ja. As glamour, as klits, as foto's wat geneem word van jou. Jy is lekker aangetrek in een zwart pak met een lekker strik
1: tak. En lang aantrof.
2: Met een prachtige dame aan jou sy.
0: Ja.
2: En jy kom daar so uitgestap in die kar uit met al die lichte en belichting en mense wat vir jou hande klap
1: en camera's wat flash
2: foto's pad
1: en wow. video's wat geneem word
2: en onderhoude wat weer gevoer word, so dis die intreeslag vir die aand wat verwag word van die allemaal daar so aan
1: en goodie bags natuurlijk, allemaal hou van een goodie bag
0: yes.
1: nee?
0: Wow.
1: En lekker goodie bag
2: alles met die netjes gepak
1: ja, wow. alles met die netjes gepak en dan natuurlijk een lekker 3-gang maaltijd on top of the awards
0: voor
1: baie lekker.
0: Ja.
1: Ons sien vir my uit, nou laat jy ons vir my uitsien na ons eie
0: ja, weet jy, ek dink dat daar is een liekie wat sê, I'm doing it, like I'm doing it for TV, en dit is precies wat ek nou sien. Wow, dit is groot. En dan die program inhoud, wat precies gaan alles gebeur?
1: So, wat ons gaan doen, ons begin 3:00,
0: ja.
1: want dan moet allemaal bietjie kans kry om op die black carpet, nie red carpet nie, op die black carpet te wees, en al hulle poses te doen en alles.
0: Hmm.
1: Ons het hele klomp sponsors, wat ons noem ons supporting partners, wat dan verskeie punte gaan hê waar die mense met hulle gift bags gaan omgaan, en ons doen een speciale ding. Een van ons ouwens het vir ons gesê, een van ons sponsors het vir ons gesê, I can't believe that this hasn't been done before. Such an excellent idea, want wanneer word die sponsors eindelijk, wanneer weet die sponsors eindelijk, het mense ooit my goed gekry,
0: ja.
1: as hulle iets sponsor. Maar ons bring die cliënt by die sponsor uit. Elke liewe een van ons gaste
0: wow.
1: gaan direct by die sponsor uitkom, hulle gaan vir hulle kan

0: So dis baie lekker vir ons sponsor, so hulle gaan daar rond op hulle foto's neem. Ons het 'n 360. Ek weet nie eintlik eers wat nie meer daai dingetjie nie. Daai ding wat so net rond te draai, almal se foto's neem en alles.
1: Ja, ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ons het daai daar en dan het ons 'n baie oulike idee. Die dame is die enigste in die land wat dit doen. Sy neem foto's vir ons, soos die mense inkom, en dan print sy dit op 'n koekie wat sy dan in 'n boks met ons branding en goed vir die mense gee voor hulle inkom. So dan kry jy jou image op hierdie koekie. Wie gaan nou hierdie koekie wil eet?
1: Sure.
0: Dis nou die probleem.
1: That's a first, ja. Ja.
0: Ja.
1: Wow. Ja, julle gaan groot.
0: Ja, dit gaan baie lekker wees. So almal gaan lekker entertainment hê. Ons gaan een van ons meisies wat local is hierso, Kimi Tsai, sy gaan, julle weet almal van haar hier, want sy sing so fantasties opera. Sy word oral heen genooi. Ons gaan haar daar hê as deel van ons entertainment en dan gaan ons een van ons ander sponsors hê wat vir ons ander item gaan lewer en ons gaan dan natuurlik 5:00 ingaan om te sit en bietjie te luister en te kyk wat al die verskillende besigheidsmense doen en dan gaan die awards begin.
1: Fantasties.
0: Baie lekker.
1: Ja, maar Dion en Karen, as ons nou by daai punt waar ons om mekaar moet sê if you snooze you lose of het ons slag geloos. Kan mense nou nog inskryf? Ek vra dit want julle het nou dit so opgeblaas nie en dalk is daar iemand wat nou luister en sê, "Wow, ek wil hierdie geleentheid mis nie," maar was daar 'n deadline? Praat gou vinnig met ons asseblief.
2: Ons het nog nie 'n snooze and lose button so ons het maar as jy die 14de September, die 15de September gehaal het, sorry,
1: ja.
2: Dan het jy snooze and lose. So,
0: dan is het verby.
2: Ons nominees inskrywings is toch oop tot en met die 14de September nu.
1: Yes.
2: En ons kaartjie verkoop is ook nog tot die eindpas September. Met R850 per persoon.
1: Wow.
2: En dat is gala event.
1: Ja.
2: Yes.
1: Sure. Ek sit hier nie in
2: die kastel. Ja. Die 15de September.
0: Die 15de September gaan snooze and lose wees. Ja. En die 1 Oktober gaan snooze and lose wees. Ten opzichte van alles.
1: Ja, ek word julle baie, baie duidelik. Is daar iets spesifieks wat julle ook nou nog graag saam die lys as wil deel? Ek weet, daar is nog ander onderhoude wat in die pipeline is, maar vir nou, vir vandag, praat met ons.
0: Net my contact details, ja. As enig iemand navraag het, dan kan hulle my contact op 081-869-6090. Dit is op WhatsApp, so stuur maar net my WhatsApp en dan kan ons bietjie gesels ten opsigte van of jy wil inskryf en of jy wil kaartjies koop en ek sal vir jou die regte besonderhede stuur waar jy wat kan doen.
1: Fantasties.
2: En dan ook ietsie van my vol, daar is, ek weet of Karin sê, maar ons het banners wat ons so advertensie opsit, so enige iemand wat nie die award aan kan bywoon nie en hulle besigheid dalk wil adverteer. Ons het op apexmagazine.co.za link ook daar so dat jy jou besigheid se logo kan adverteer op 'n banner wat ons geneem. So die banner gaan ook insluit as jy die bedrag opvat van R500 om jou logo op te kry.
1: Ja.
2: Jy word
1: Dat is hy, ek dink na...
2: Wat jy vir 'n jaar gaan kry in Apex magazine.
1: Yes, wow, dis groot. Ek dink na afloop
0: ja,
1: van alles.
0: Ja, so dis as jy nie daar is nie.
1: Ja.
2: En jy wil jy besigheid vir ander nationale maatskappye...
0: Adverteer.
1: Ja.
0: Want ons banner gaan oral saam met ons, obviously.
1: Wow. Dion en Karen, ek dink na afloop van hierdie Industry Recognition Awards Gala verdien julle twee a dancing in the moonlight iewers op 'n strand. Well deserved. Baie sterkte met alles wat voorlê en ons weet dit gaan 'n reuse sukses wees.
0: Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie weer. En ons gaan een van die
1: Daar sien. Dis Dion en Karen. Ons het gesê ons oor die Industry Recognition Awards Gala.

0: Ja, lekker met die klanke van Bongo Muffin hier op 1 FM se Afternoon Drive. Kom ons maak vandag 'n dag daar in Waslapiland. Dit lyk na Pastor Malcolm de Jager. Hartlik goeiemiddag, Pastor.
1: Molle op, sê daar vir Karen, ek sê in pre. Happy birthday. God richest blessing. En sê speciaal, sê vir ek sê, sê speciaal vir my. Sê my nie Dion hoor wat ek sê nie.
0: Ja, sê Pastor. Kavoeks, het jy iets te sê oor Katrina se nood wat sy net toegevat het? Praat met ons, Kavoeks.
2: Ja, nee, ja, nee, Mr. Paula, dat is hoe Katrina dat doen voor ons altijd, dat is hoe sy dat doen. Nou ja, Mr. Paula, allemaal moet veilig wees, is na een weekie buiten.

0: It was another good one with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in isiXhosa. Thank you, Ms. G. You must have a lekker weekend. Stay safe. Na afloop van die advertensie. As ek bevoorreg, hy is al reeds hier, hy is oorgehaal, hy is super excited. Op een middag samen met de gesels, ons eie Rudy van Heden, Kees, samen met Paula Hopske Dops. Ons kom die naweek af, van uit die tuinroute tot in die boekkamp. Jy moet dit glo.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers ontskep.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nysna Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie. Van die lewe moet gevier word. So besoek matensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martens Funerals.
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
7: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
0: Goeiemiddag, Eden FM, dis nou 10 minute oor 5. En soos beloof, ja, ons het vroeger het ons het genoem dat die derde periode het nou aangebreek hier op hierdie vrijdagmiddag. En ek skop die naweek af saam met 'n groot vriend. Oh, mense, ons kom baie, baie lang pad aan. Ons eie Rudy van Heden. Hartlik goeiemiddag, Rudy.
8: Lepola mas maar sê maar jy is lekker by jou maar so lekker kinders wie hoe koud is dit hier buite. Maar toe ek hier instap, die warmte vang my hoor. Yes, dit is lekker hoor. Lekker man.
0: So, maar ek moet net dit vir die luisteraar sê. Ja. Die man nee, hy was so opgewonde, hy was so opgesyked nee, om hier binne te kom. Dat hy gesit met die groot ek wou ingekom het wat bot toe is, wat 'n groot slot aan het. En dis nie vir my boodskap, ek is buite, kom maak oom, en ek sê, nee man, die klein ekkie is dat oom. Maar hoe dit wees, wanneer jy wil vanmiddag hier wees, my boete.
8: Yes,
0: ja, die wil wees. Maar hoe gaan dit samen, jong?
8: Paul, lekker man. Ja, die, ek sê, as ons so'n stukkie lach gekregen, hoe kan dit best anders sê, het gaat nie lekker nie, maar het is altijd lekker om hier te wees, op jou.
0: Ja, nee,
8: en so, maar ja, so sê een stukkie verdwaal, maar ek is fijn.
0: Rudy, op een vrijdag hierdie tijd noem ons dit Weekend Starter Pack. Ek het vroeger genoemd, dit is die derde periode. So, ons kom die naweek vanmiddag skop ons saam af. En dit is om my groot eer en voorreg om die naweek saam met jou af te skop. Ek glo ook daaraan dat we need to set the scene. So vir julle wat nog nie weet nie, dalk is hierdie bepaalde leider, nee, Rudy, die eenkie wat nou deurkom.
8: Kom ons gee hom.
0: Kom ons gee hom. Amper soos nood vir nood.
8: Dat is hy. Dat is hy, die dame, maar die vijf daarvan. Samen.

0: Ja, dit was 'n baie baie lekker Kaapse daai wat ons nou gemaak het. Jody Abrams, Luke Mann en Alistair Isobel met my broekie, my bra. Nou Rudy, ek het baie baie sterk belief, jammer vir die Engels, maar niks in die lewe staan los nie. Daar is 'n bepaalde rede hoekom ons nou die nommertjie gespeel het, my broetjie. En wat is daai rede?
1: Paula, ek is hierso met, man, kom ons sê goeie nuus, nee. Is hy goeie nuus? Yes. Nou, die waarvoor ek hier is, is om vir die luisteraars so bietjie net 'n brief oor ons wijk. Ons is wijk Elim en ons behoort aan die Wyes Memorial Kerk. En dat het gaan oor 'n aantjie wat ons hou in die Bokaap. So die tema is 'n aantjie in die Bokaap. Nou kan jy klaar by jouself sê, kyk hier, dis so, en ons gaan broedkoop, en jou Kaapse accent, hy tsyn sommer nou, was dat, hy wil nou net, soos 'n Cape Townie praat. So, ja, ek wil ook sommer sê, dis aantjie in die Bokaap. Sê, dis Bokaap. Ja, man, sê, kom toe lila.
0: So, dis julle wijk van Wyes Memorial, julle het 'n aantjie in die Bokaap. Rudy, die eerste ding wat by my opkom, nee, is kos. Kos is die eerste ding wat by my opkom, nee, want die Bokaap kan getuig van lekker kos. Het die wijkie te groot afgebyte, jongen, is die nie, jong, die is een groot project die, jongen.
1: Dat is, Bill.
0: Ja,
1: dat is.
0: So wat jy eindelijk vir my vanmiddag sê, Rudy, dat die master chefs, hulle is daar en hulle is gereed.
1: En hulle is letterlik, kom ek sê so, hulle kom uit die wijkie, jy weet hoe so werk het.
0: Ja.
1: Ons mense werk ons met 'n knippie dit en 'n knippie dat. Ons werk hier saam in milligrams en goed en so. Kyk, is mamma se resepte en ouma se resepte, maar ek sê nou al vir jou, ek reik nou al die masalas. Ek weet of jy dit reik, maar hier kom nou al iets sterk deur, verstaan jy, hy duils die soeder, hier kom nou al diep uit, verstaan jy, hy kaneel reik en goed en so. So, as jy dink boeka, dan dink jy mos nou kosse, vibrancy, colorful, verstaan jy, so, dat gaan nou wees, en dat gaan op die spyskaart wees. Ek kan nou nie al die resepte hier tentoonstel, maar wat ek wel kan sê, is dat as jy gaan wees, dan gaan jy, obviously, gaan jy kan, die reek kan jy al by Swans kom al. As jy nou weet waar die kerk sê, gaan jy by Swans kom al. As jy vir die panne, dan gaan die goud gee wees van die borgie. Of so iets.
0: Oh, dit is een heel ander naweek afskom vandag, jy lig om wat hier is, ek gesê lekker met Rudy van Hilden, and he is still a friend of mine.

0: Lekker met die klanke van Incognito, se stille friend of mine, bring ons by 22 minute oor 5. Net na die advertensiebreek, keer ek en Rudy van Heerden verder hier op die liggolwe van jou nummer 1 draadloos. Ons het ook nog 2 komplementêre kaartjies, wat ons gaan weggee vir die Eden FM langarm dans, wat môre aand gaan plaas, vandaar in die Conwil Civic. Ons is nou weer terug, moet nie weggaan nie. Thank you for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
1: Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose inpakboor vir slegs R4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs R6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs R8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.
2: Pugo.

0: Ons is terug in die boekhap saam met Rudy van Heerden en Wyk Elim, as ek reg, Rudy?
1: Doe wat ek, amper sê ek ouwe my broer.
0: Rudy, daar is vrouwe wat een bepaalde rol speel. Ons kan niks doen sonder die vrouwe nie. Jong.
1: Ek sê ook so, ja. Voilà, so ek vir jou sê, kijk, ons het die recepte, mm. Ons kan ook een bykie koken ja. Staan, en, maar jy weet, die Badaloo-Oris kan ook en so.
0: Ja.
1: Maar, dat het alles begin by eenhandse besluit waar een sekere dame, juffrou Porsche Aris gesê, luister, ja. Ons, hoekom kyk ons hier na aankie in die Bokaap, en allemaal was excited, en toe allemaal het sê, soos, ja, Bokaap, jy weet, die ja. Gedagtes gaan, jy weet, en allemaal het gesê, nee, dat is rechtig een lekker thema, en dit is rechtig een lekker thema om mee te werk, en siende dat ons in die Karoo is,
0: ja.
1: Jy weet, en so bykie van die Kaap wil terugbring, en daartoe, en jy weet, ek wil hier die mense maar so bykie dier die tunnel gaan, een bykie dier Esten gaan, want hou jy nog die broodblikke waar man die eiers in ja. Die voeten, en so hulle my ervaring ook kry, maar hulle my eindelijk in die Kaap wees vir die aand.
0: Yes.
1: So ja, so dit gaan een lekker aankie wees, en ek gaan so bykie net van die week, of die dames van die week, het so 2 jaar terug al begin, en as het a trip around the world gehad,
0: mm.
1: En het was amazing successful geweest, en en toe besef ons dat ons het met al die chefs, jy weet, ons het al die mense binnen in die week, wat al die goedjes kan doen,
0: ja.
1: En ons het mense wat soos artist, wat ook vir ons soos backdrops, en het is colorful, ek wil nie te veel uitpraat nie, maar het gaan colorful wees, en obviously as jy ook gaan kom vir die aan, of die persoon wat die kaartjes gekoop het, jy moet net so colorful aantrek, want daar is lekker dinge om te wen, en die dresscode is vibrant Cape Malay, en soos ek sê, ja, dis is die dames, maar ons manne is alles deel van dit, so dis die wijkse project,
0: mm.
1: Maar ja, ons sê dankie vir hulle, vir hulle in Sada. So.
0: Ja, wanneer vind die saak plaas, Rudy?
1: Nou vrijdag, die 11 September, so, kom ons sê volgende week vrijdag, kom ons sê nie nou vrijdag, want ek denk die mense gaan nou wel hol.
0: Ja, gaan dan niks aan met die kerk.
1: Stel al mense, hulle nie altijd. Ja. Kijk, ja, vrijdag, wat is die 9-11 nie, dis vrijdag 11 September, ja. Mense, so 26, so volgende vrijdag om 6:00, gaan dit plaasvind by die Weyerskerksaal. Nou, as ek altyd verduidelik nou bezig, vir altyd waar is dit, jy weet, as ek nou nie vir jou pin location kan stuur, en gee ek om sommer nou vir jou, as jy nou die dorp uitkom, en jy kyk links, dan sien jy vir Swans.
0: Mm.
1: As jy vir Swans sien, dan kyk jy rechts, dan sien jy die kerk, maar jy kan nie oor die pad rijden. Nie.
0: Yeah.
1: Jy moet onderuit op by die college, en draai jy in, soos het Pearlweg, of waar is dit? Maar anyway, dat is die straat moest daar, wat so opreken.
0: Korrelweg.
1: Ja. So jy rijd recht op, en rijd binnen die kerk.
0: Ah, sê, daar sê.
1: 6:00, nee, so half 6 vir 6:00 kom, sê maar so.
0: Dat sê, oh, dit klink dan baie lekker sak.
1: En jy rijd die koos, nee?
0: Ja, jy rijd die koos, ek rijd kom al reeds hoor.
1: Ja, ja.
0: Kijk, as ons in die boekhap is, nee, die boekhapse mense, of in het jazz nummerkie.
1: Oh, yes.
0: Ja, so ja. Kom ons gee een lekker boekhap, jazz nummerkie op daar vir die mense, wat ons vat, na die half 6 hoofdrek, Selesma Bani is gereed. Hier gaat ons. Nee.

Dit is 5:30, hier is in die hoofstrekke, ek is Celeste Stobani, goeiemiddag. Die verhoor van die 32-jarige musiekonderwijser Suleiman Himan is verlede woensdag uitgestel tot 29 September vir verdere getuienis. 5 gimnaste van die Oudtshoorn Akademie vir Tuimel en Trampolien het gekwalifiseer vir die Nasionale Gimnastiek Kampioenskap nadat hulle die afgelope naweek aan die Weskaapse Kampioenskap deelgeneem het. Die EVG het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Plettenberg Baaistreekhof aan Tobelani Madayo opgelê is vir die wrede moord op sy ma. 2 kinders wat vanaf Suid-Afrika na Malawi gesmokkel is, is weer met hul families herenig. En die rugbyondersteuners in George sal vanaand Vrydag 4 September die geleentheid kry om 5 Springbokke in aksie te sien wanneer die Hollywood Bets Sharks dit teen die SWD Arende opneem in 'n voorseisoense wedstryd by Otaniqua Park. Dit is die einde van die nuus hoofstrekke, bly ingeskakel vir 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Dit was Seles Wabani met jou hoofdruk om 5:30. Baie baie dankie Seles Wabani. Sy is terug om 6:00 met jou hoofbulletin hier op Eden FM. Intussen kom ek pad toe saam met Rudy van Heerden. Ons praat oor die Bokaap. Wat is die volledige naam, Rudy? Praat kom ons die volledige naam.
1: Okay, kom ons sê, aand in die Bokaap.
0: Aand in die Bokaap, ja. So Rudy, gee net vir ons nog van die detail wat ontbreek en vat gou vir ons alles gou lekker saam. Want weet jy wat, Eden FM het môre aan 'n langarmdans aan. Okay. En ek wil graag nog 2 kaartjies weggee, net na die advertensiebreek. So praat kom met ons.
1: As 'n wereld van beerte, ons gee ons. Kijk, soos wat die gamie gesê, kijk, die sotjalle man, ek, my tanden is nou uit, na, so ek kan nie so lekker praat, nie. So maar ek gaan nou op die boete gamie los. So ja, en pas ek nou oudjes is nou, kijk, you worry, so. Sorry, gaan we sê. Okay, die eerste ding is lekker lucky draws. Ja. Daar moet julle weet, dame die ander dag gesê, ek hou van wijk jylemse funksies, maar ek wen altyd by hulle, so ek sê, nou wel vir julle as lekker lucky draws.
0: As die lucky pickety is lucky draws.
1: Lucky draws, ja. Maar dat is lekker prijs daar so, en dan vir die beste, maar natuurlijk, ja, jy trek op jou lekkerste aan, jou beste aan, jy trek vibrant aan, jy trek, kyk maar, lei aan, jy trek soos jy wil kom, kyk my mochies, jy kan kom.
0: Ja.
1: Jy trek jou sari, of wat noem is allei kouris, jou kofia en jou skofia, ja. Jy draai allei goede, en dan gaan die beste rest ook kies daar so vir die aan, so daar is ook een prijsie vir dit daar so. Definitief daar is om ons gou praat oor die prys van die kaartjies, dis R120. Waar kry 'n mens nog iets vir R120?
0: Nee, wat?
1: 'n breisak is dis R120. Ja. Maar ja, okay, dan die einste ons MC, Mr. Polamas, ons DJ.
0: Wie, is dit ek?
1: Hy is, hy wat daar sê ek.
0: Ek word nou eerste, ek speel my speel.
1: Die eerste man gaan jou voete leid, Jack. Hy wat nou langs by sit, gaan deel wees van die aand, so nou kan julle by julle self denk. Die is net een continue van die vrijdag na volgende vrijdag toe.
0: Ja.
1: So volgende vrijdag hou ons vierde pauze. pauze. So ja, en dan ook natuurlijk, omdat jy so mooi aantrek, het ons iemand gekry met die naam van Jam O'Pro, JD, hy allemaal ken vir hom, en wat lekkers van hom is, hy neem foto's op die spot,
0: yes.
1: Hy print het vir jou, dat is rechtig, so goedkoop, hy frame het vir jou, jy vat al jou memories huis toe, jy hoef die skaam te wees, jy kyk as jy by die huis kom, al reik jy nou na Masala, kan jy wees, jy was by Masala geleentheid ook geweest, maar ja, ja, so die aand, is gaan lekker footage aankie wees, wel as jy weet mos, en die ding gaan ruk, en ek hoef baie vir die mense te sê, en nie so, ek, wel, ons wil net nou, wat sê vir almal wat kaartjies gekoop het, baie, baie dankie vir julle ondersteuning, namens Wijk Elim, en namens Wijers Memorial, ja, mense,
0: hoeveel is die kaartjes ook?
1: As R120, nee.
0: As daar nog kaartjes, praat.
1: Daar is, wie die naweek was daar, 30 kaartjes oor gewees, maar dit was nou einde van die maand gewees, so die man is een budget geklop. Wees nou met so, en ja, die man het ge-EFT, of ja. TFE, ja. En, maar nou het ons nog net 8 kaartjes oor, mense, ek kan het nie geloof nie, dit is letterlijk in 2000 tyd, maar ons sal hoor by die week of daar laat, miskien dat ek nog een extra 10 beskikbaar kan stel. Ek draai nou die arm op die radio, so ons hoop, miskien kan hy, kan ons nog so 10 kry, miskien nog een tafel inskwees, is lekker wees om nog 18 mense te kry, want ek sê, mense, as jy daar kom, daar gaat jy net wil so praat, ja, lekker
0: maar. Ja, ja, maar kyk nou, kyk nou net hoe as plus is Eden FM, jy het nou jylle funksie volgende week in vrijdag, ne? Eden FM met die langer om dans morgen aan, Eden FM gaan volgende gaan die volgende doen. Hulle gaan 2 kaartjes weg. Jy gaan nou prese, nou prese. Julle funksies is volgende week. Yes, so gaan terug naar die komitee toe. Mens weet nooit nie. Dank is volgende week 2 kaartjes wat die mens kan weggeen. Nou prese, nou prese.
1: Ja, definitief. Ja. Nee, ek moet die gamie zo over dat. Ek moet die gamie zo over dat.
0: Dat is nou mooi dat die advertentie. Ons gaan nou 2 kaartjes weggeven. Morgen aan sy lang arm daar. So, oh, mense. Julle weet ek is hier onder lekker stress.
2: Hou jy van langarmdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-7000. 0571. Kom ons gooi op.
0: So ja, daar het jy dit nou, dit is die Eden FM lang arm dans. My vraag hier, en dit gaan vir die luisteraar wat heel eerste gaan deurkom hier by 0605052693. My vraag is die volgende. Wat is die naam, en nou gaan ek mooi Afrikaans gebruik, wat is die naam van die orkes wat môre aan die musiek gaan verskaf by die Eden FM lang arm dans? T's and C's do apply. Onthou, jy moet kan gaan môre aan, of jy moet die kaartjes kan gee vir iemand, 'n paartjie wat kan gaan. So ons wil hier iemand met die kaartjies ontvang, en dan kan die persoon nie gaan nie. En daar kom, wow. Rudy, sien jy daar so? Sien jy daar so, Rudy? Sien jy daar, daar is vinnig, nee? Daar is vinnig. Kom ons kyk gauw. Ons het 'n wenner.
1: My word.
0: My word.

0: Ja nee, ek en Rudy van Heerden keer lekker, ja. Ek is net een beetje teleurgesteld, Rudy het nou met sy voontjie ingekom, ek het so gehoop, hy gaan hy lang lens. Ek moet nou tevrede wees met voontjie kiekies, maar dis alright. Kabooks, wat sê jy, hartelijk goeiemiddag?
1: Ja, sê Mr. Granny, naan, Mr. Polla. Mr. Granny, jy teken ook elke aan hy register, net voor ons uitklok. Maar ja, jy moet ook al lieflike naweek het, Mr. Granny. Mr. Polla, veilig wees, is koud hier in George.
0: Asai, hou jou warm, my boeta, hou jou warm. Ons vat nog so eenekie en dan gaan ons groet. Goeienaand.
2: Middag, Polla. Polla, ek was so eindelijk, my voete was amper nou onder my uitgeslaan. Ons kry nog baie bedagsame man so. Baie respectvol. Hulle het respect vir dames. Ek het nou een man gekry. Hy vat my sak motorsleutel uit my hand uit. Hy sluit die karse deur vir my oop. Hy maak die karse deur vir my oop. Ek klim in.

0: Ja, hier is ons weer te groet. Nee, ons is te vinnige groet.
1: Ek nou weer by.
0: Nou kan jy, nou die geleentheid om te sê wat jy graag nog wil gesê. Van wie wil jy groet vandaan? Hy is een famous vraag op iedere ding. Van wie wil jy groet, Rudy?
1: Ja, ek dink, as een mens Jesus dan sê, kijk, jy mis een langlijst van naam.
0: Ja.
1: Sê allemaal wat my ken.
0: Ja.
1: Die ek wil het vir allemaal wat ingeluister het en allemaal wat ons ondersteun en allemaal wat ons wij gaan ondersteun en nie net dit. Ek dink my familie en ja. En ja, dat is een lange lijst wat ek vir daar wil sê, maar ek wil vir allemaal sê, ja. Owens, ja, wees ook veilig. Ek dink, van my kant af wil ek sê, allemaal rij die naweek, allemaal is op pad, iwas jyn, funksies toe. En al rij ook net door, toe wees veilig.
0: Ja.
1: En ooral waar jy gaan, en onthou, sê jouself onder die bloed, sê jouself onder die sien. Maar nie net as vanself spreken dan van ek rij, gauw vannacht om my brood te koken.
0: Ja.
1: Doen maar altyd jou gebed, ooral waar jy gaan. So ja, vir allemaal arbeiden, en soos ek sê, ons duim vast morgen vir die rugby, wie ook al wen, plaaslik en internationaal.
0: Ja.
1: Ons duim vast, ja. Ons ondersteun ons spanne, en ons doen dit met liefde. Ons gaan nie ons siele verloor.
0: En soos Grenwell genoem het, laat rugby wen morgen, ja.
1: Ja, nee, laat rugby wen.

Rudy, ja, dit was vir my regtig een van my career highlights, as ek het so kan stel. Iemand sê, hi, hoop dit gaan goed, en my ma wil baie graag inskryf om 'n ticket te wen, sy het haar ticket vir môre betaal, maar sy wil, ja, niggie moet ook saamkom. Jammer dat mama nog so bietjie te laat was daar. Ek dink haar is ook nog 'n boodskapie wat ons gemis het. Goeiemiddag, wat 'n seën en voorreg is dit om jou dogter geluk te wens met haar geboortedagviering. Tot sover hoop ek jy het 'n lekker dagje gehad vol bederfies en drukkies. Sherry Ann Peterson Duisel, met baie liefde van jou ouers en breë familie. Oh, ek is so bly ons kon daai enetjie inkry. So ja, kom ons hou my langer om nood. Ons sien mekaar met die wil van die Here môre aand. Môre aand in die Konwil Civic. O, oh, mense, dis hier in FM Langarm Dans met die gewilde Melody 6. So, kom ons knyp tot en met 6:00, dan bring se Les Babani vir ons die nuus. Net daarna is dit Jeug se Pool saam met Jade en dan skakel ons oor na Jason Stanley en Grand Rasper Melk tot hoorentjies kommentator Damons vir 'n regstreeks uitsending van die titaniese stryd tussen die arende en die sharks. En ek verneem daar is 5 springbokke daar in die sharks band. So ja, playtime is over.

Dit is nou Sessie Rere Celeste Babani, al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika, met jou nuus en weer in Afrikaans. Hartlik goeie naand, Celeste Babani.

Goeienaand, die volgende volledige nuus om 6 uur is Celies Twabani. Die verhoor van die 32-jarige musiekonderwijser Suleiman Hyman is verlede woensdag uitgestel tot 29 September vir verdere getuienis. Die saak word in die Oudtshoornstreek hof verhoor waar die verrigtinge na verwagting later hierdie maand weer vat sal word. Die uitstel maak vir voorsiening vir addisionele getuienis om voor die hof gelee te word. Geen verder besonderhede oor die aard van die aanklagte of die getuienis is in die verklaring verskaf nie. Die saak bly voor die hof met die volgende verrigtinge wat vir 29 September geskeduleer is. 5 gimnaste van die Oudtshoorn Akademie vir Tuimel en Trampolien het gekwalifiseer vir die Nationale Gimnastiek Kampioenskap nadat hulle die afgelope naweek van die Weskaapse Kampioenskap deelgeneem het. Die gimnaste het al plekke by die nationale geleentheid bespreek deur al vertonings by die provinsiale competitie. Al kwalifisering verteenwoordig 'n beduidende prestasie vir die Oudtshoorn klub en bied aan die atlete 'n geleentheid om teen gimnaste van reg oor die land mee te ding. Die nationale kampioenskap sal gekwalifiseerde deelnemers van verskillende provinsies bijeenbring met die 5 Oudtshoorn gimnaste wat nou voorberei om al klip by die geleentheid te verteenwoordig. Die EVG het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Plettenbergbaai streekhof aan Tobelani Madejo opgelê is vir die brede moord op sy maat. 'N pleitverduideliking het Madejo ontken dat hy die oorledene opsetlik gesteek het en beweer dat hy uit selfverdediging opgetree het terwyl hy haar probeer ontwapen het. Hy het beweer dat die oorledene hom probeer steek het en dat sy per ongeluk beseer is tydens 'n stoeiery om die mes. Die hof het sy weergawe egter as onbetroubaar bevind. Tydens die vonnisoplegging het die hof opgemerk dat die oorledene se grondwetlike reg op lewe geskend is en dat haar minderjarige kind die geleentheid ontneem is om saam met 'n moeder groot te word. En nou rugby nuus, rugby ondersteuners in George sal vanaand Vrydag 4 September die geleentheid kry om 5 Springbokke in aksie te sien wanneer die Hollywood Bet Sharks dit teen die SWD Arende opneem in 'n voorseisoense wedstryd by Outeniqua Park. Die kragmeting vorm deel van die Sharks se voorbereiding voor die nuwe rugby seisoen en gee plaaslike aanhangers die kans om verskeie ervare internationale spelers op eie bodem te sien. Die wedstryd sal na verwagting groot belangstelling van rugbyondersteuners in die tuinroete lok. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R15.98, die euro teen R18.59, die Britse pond teen R21.63, goud verkoop teen $4,474.45 per fyn ons. Brent olie $95.82 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $80,933.53. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin maandagoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Saterdag die 5de dag van September 2026. Oudtshoorn, Rustenburg, 7:17, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 11:16. Albertina, Riversdal en Heidelberg, 10:17. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 7:15. Swellendam, 9:14 en Uniondale, 7:13. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

0: 1 Korintiërs 6 vers 19 lees ons hierdie woorde: Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons leef na hemelvaart en bewoon die aarde as regtig begunstigdes van God. Elkeen wat sy hart aan die Here gee, word deur die gees van God bewoon, 'n voorreg wat bitter min oudtestamentiese mense gehad het. Gelowiges weet nou dat die Here self sê, en hoef hulle nie net van God te hoor wanneer sy profete sy wil bekend maak nie. Ons hoor by die gees wat in ons woon, wat God se wil is vir ons lewe. Soos 'n radio moet 'n mens ingestel wees op God se frekwensie, en dit is sy woord. Die woord het die antwoord vir elke krisis waarin ons ons kan bevind. Daar is ook vir elke gelowige die reëls vir 'n geesvervulde lewe, alles in sy woord. Deur die woord te ken en te stoor in ons denke, vernuwe ons denke, en sal alles wat ons doen en sê deur die woord se filters gaan, om te verseker dat ons handel en wandel welgevallig is voor die Here. Ons liggame is die tempel waarin die Heilige Gees op aarde woon. Toch sien ons elke dag hoe mense hierdie ongelooflike geskenk van God oorgee aan allerhande wêreldse dinge. Ek praat nie nou van die wêreldlinge nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek praat nou met mense wat gered is, geredde kinders van God. Kom ons kyk na die gedeelte hierin, hoofstuk 6 van 1 Korintiërs vers 12. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. En dan sê hy, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Alles is ons geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. In kort beteken dit dat ons vry is om ons lewens te geniet, maar dit beteken nie dat alles wat ons doen nuttig is nie. Omstandighede moet ons toelaat dat ons deur iets oorheers word nie. Die dinge waarteen ons moet waak is hierdie wêreldse dinge.
1: Welkom by Eerste Pols en Plan met my, Jade Seteria, regstreeks op Eden FM, waar ons die stemme van die jeug elke week harder laat klink. Vanaand bring ons nie net gesprekke nie, ons bring 'n swaai vol vuur. Ons gaan 'n vurige debat hê wat niemand ongemaklik gaan laat voel nie, maar wat julle dalk laat dink, laat lag en laat wonder. Word ons jeug werklik onderseun of word ons net gebruik? Maak julle gereed vir eerlike woorde, skerp vrae en geen omdraai nie. Kom ons spring in, die debat begin nou. Ons gaan nou na die hooftrekke van vanaand se program kort en kragtig deurkyk. 'N vurige groot debat tussen Pieter Kriel en raadslid Kabelo Pitso van die jeug 2026. Verkraag deur die stembus of gebou vir die toekoms, 'n direkte onverstroke botsing oor of die regering die jeug verlaat of uiteindelik vlerke gee. Wendy Pekeer praat oor menseregte skendings en die werklike impak daarvan op vandag se jeug en die samelewing, hoe dit nie net syfers is nie, maar lewensbreek en vertroue vernietig. Ons doen dan 'n opvolg oor die Vanessa Leroux incident. Haar seun se kossieskamer by Stellenbosch Universiteit is gevandaliseer met rassistiese graffiti, stikkende vensters en verwoeste besittings. Vanaand kyk ons kort na die opvolg, wat het gebeur sedertdien en wat sê dit oor veiligheid vir jeug op kampusse. Vir bietjie inspirasie en vermaak, 'n profiel oor die jong vioolspeler Matthew de Tweet, sy agtergrond, sy passie en hoe hy met sy viool die jeug laat droom en wys dat talent met dissipline groot dinge kan bereik. Nou die publieke vraag aan julle Suid-Kaap. Ek wil die rou waarheid hoor, geen versagting nie. Met jeugwerkloosheid nog steeds bo 43%, skole oorvol en jong mense wat nie kan bekostig om te studeer nie, het die regering ons jeug regtig in die steek gelaat? Of is hulle besig om iets te bou? Wat sien jy dageliks op jou straat? Politieke partye beloof elke verkiesing die wêreld aan die jeug, maar dit bly by stemjag en selfies of gee hulle regtig platforms vir werk, veiligheid, GBV voorkoming en kreatiewe groepe. Hoekom dink jy so? En vir eers skop ons nou af met die Queen wat sê enough is enough, Beyoncé se Coffee. Dis die polls van ek is moeg vir politici se leë beloftes en die planne om die naweek te breek sonder om te wag vir NSFAS of tenders. Geniet hom en as jy môre nog werkloos is, blameer nie die regering nie, blameer dat jy nie Beyoncé se soul het nie.

0: Ons luister nou na die stichter van die Ubuntu Rural Women and Youth Movement, Wendy Pakeer, wat haar skerp en eerlike mening gee oor menseregte skendings en die werklike impak daarvan op die jeug en die samelewing vandag. Pakeer verduidelik verder.
1: Die grondwet praat byvoorbeeld van die reg tot lewe, die reg tot 'n veilige en gesonde omgewing, die reg tot waardigheid. Wat so relevant is in hierdie maand, omdat ons Menseregte Dag vier op die 21ste maart. Dit praat ook van die reg van sekuriteit van persoon, die reg van vrye tot spraak, onder andere. Die reg op arbeidsverhoudinge vir mense wat werk en alles onder dit. En dan gee dit ook regte uit hierdie grondwet spreide ander wette uit, wet op arbeidsverhoudinge, basiese diensvoorwaardes, dat is wette rondom gesinsgeweld, wette rondom verkrachting, dat is wette vir al hierdie goed wat die grondwet saamstel. En dan is daar natuurlijk hoewe wat moet sien na die implementering daarvan geskied. Nou, wanneer van hierdie regte ontneem word, dit is wanneer daar menseregte skendings is. Jong mense, ons sien dat dit is baie probleme vir jong mense. Daar is soms nie toegang tot geleenthede nie. Geweld is so groot kwessie, soos sien jong mense elke dag sterf, so veiligheid van die persoon, en baie ander type goed, jong mense wat die werk kry, die groot werkloosheidssyfers en sovoorts, en dit impak op hulle waardigheid, en dit is een probleem wat nogal aangespreek moet word. Ja, jong mense het baie meer geleenthede as ooit tevore, maar daar is nog steeds baie uitdagings, vooral onder jong mense, as ook vir mense om hierdie goed wat die grondwet sê, te geniet.
0: En nou die Trevor wat sê, ek gaan nie stil bly nie, Katy Perry se Roar. Dis die pols van ek is moeg vir stemjag en lebeloftes en die plan vir 'n naweek waar jy brul. Geniet om, want as jy nie brul nie, gaan mense dink jy's nog 'n stil stem.

0: Ons keer nou terug na verlede weekse gesprek oor die oorgang van skool na die grootmenswereld, daar die kritieke fase waar baie jongmense voel hulle word sommer net in die diep kant gegooi, sonder 'n reddingsboei. Vanaand luister ons na iemand wat dit uit eerste hand ken en al honderde jeug deur hierdie tydperk begelei het. Ons gee oor aan Kado Kibide.
1: Die jeug gaan gepikkend onder baie goed in hulle lewe. En jeug word as die toekoms van die wêreld en gemeenskap gesien. En hulle is ook die kerngedagte van groot mense vir die toekoms. Die leiers van die toekoms. En hulle kan ook goeie potensiaal hê om goeie bydraes tot die gemeenskap en die wêreld te maak. Die jeug het ook baie uitdagings wat hulle in die gesig staar, en die rede is waarom meeste jong mense misdaad dan hulle na misdaad toe wend, is armoede en ook gebrek aan opvoeding of 'n gebrek aan gesinssisteem. Hulle kom uit gebroken sisteem uit en hulle het gevoelens van hopeloosheid. Ander kan ook beïnvloed word deur groepsdruk of sosiale aanvaarding. En daai is die redes hoekom jong mense hulle wend na baie verkeerde dinge toe, soos misdaad.

0: Ons luister nou na 'n kort opvolg oor die skokkende incidents waar Vanessa Leroux se seun se kosseskamer by Stellenbosch Universiteit gevandaliseer is. Die aktivis en stigter van die organisasie Parents for Equal Education South Africa, se Vanessa Leroux.
1: Op die oomblik is is my seun in 'n ander res. Hy probeer nie fokus op sy studies. Ek is 'n bietjie bekommerd, want omdat seuns mos nie maklik praat nie. Hulle onderdruk goed, maar hy sê hy voel baie beter van wat hy in die nuwe res is. Dis ook 'n aanleiding van die polisie, dit was 'n aanbeveling, dat hy so vinnig as moontlik moet move, want dit is nie veilig vir hom daar nie. Wat ek die week gehoor het, is skokkend. Soveel so dat ek in die presidentie geskryf het, want ons het geen idee waardeur ons kinders regte gaan nie, maar ons as ouers dink, as ons kinders by Stellenbosch is, hulle word aanvaar, nie hulle word teenvaar, hulle word getolereer, hulle word uitgesluit, en die oorheersende rasisme wat daar is, en die kombeers waaronder hulle dit verdoesel, dit is vir my skokkend, en dat government nog niks daaraan gedoen het nie. Ons weet van elke jaar se incidente, maar ons doen niks daaraan nie. Tweedens, as 'n ma, kan ek vir jou sê, dit voel ek het my kind geveil.
0: En over die treffer wat sê, dis okay om te los wat nie werk nie, Harry Styles se As It Was,

0: Ons luister nou na die jong talentvolle violist Matthew Du Toit, wat reeds met sy boog die jeug van die Weskaap aanraak en inspireer. Vanaand deel hy hoekom hy juist die viool gekies het bo al die ander instrumente en wat daardie note regtig vir hom beteken. Matthew Du Toit, welkom by Heersepols en plan die struikstok is joune.
1: Ek het op 'n baie jonge ouderdom beginne hou van die viool. As gevolg van my pa, hy het ons allemaal is in die Pastoriese Kerk. En dat is waar ek die liefde vir die muziek beginne geniet en wil deel wees van het. En dat is waar ek beginne blokfluit begin speel. En wat toe kom die viool in, en dat het een keuse van my instrument lewe geword. En het is basis die my pa. So jy hulle van my? Dit is waar die liefde vir die viool ingekom het. By die kerk, in die orkest, en elke sondagoggend waar hy in die orkest speel, niks het langzaam my, wees my alles van die viool, en ja, dit is waar die viool my sterkpunt bekom het.
0: Vir Matthew Du Toit se viool speel ons die klassieke spring van Vivaldi. Dis die pols van nuwe beginne en die plan vir 'n naweek waar jy droom, soos 'n viool in 'n wêreld vol... ek gaan nie die woord sê nie. Geniet hom, want as jy nie nou spring nie, gaan jy nog wag vir die volgende verkiesing.

Tell them, leave this. Tell them, baba. Tell them.

Fuck.

I don't know what to do, but I keep on. This is the Confessions right here on Eden FM. If you just joined us, if you missed the confession, I'm going to give it to you in English one more time, and then I'm going to give it to you in Afrikaans as well. So Jessica, gaan die reële situasie. Sy het by die vorige week, the last year actually, die vorige jaar, on at the Women's Day event last year, we vibed so hard where she met this guy. And they started chatting on the low. The only issue was she was kinda in a situationship. So I kept both going, CSA. Two lives, one girl with zero guilt. Until one night I sent the wrong good night text to both of them. So sy het die verkeerde boodskapie, she sent the wrong message to the wrong person, mixing them up. So one read, miss you already, can't wait for Saturday. The other one said, love the way you held me tonight. So let's just say the group chat that followed, I wouldn't wish on my worst enemy. Do I regret it? She says, not really. And is she still single? Also yes. She said that. Wow. Uitgevang. Vir die Afrikaanse luisteraars, we're going to give it to you in Afrikaans. Kom ons hoor gou hoe bieg Jessica. Ek het hierdie ou ontmoet by 'n vroue dag geleentheid verlede jaar. Ons het onmiddellik geklik. Soos sê Jessica. En sy sê ook, en kort daarna het ons begin gesels. Maar daar was net een probleem. Ek was al in a situationship, sê Jessica. Ek het toe maar albei aan die gang gehou. Twee lewens, een meisie. Sy sê, het geen skuld gevoel. We listen and we don't judge, right guys? Yes, I gotta keep on two of my fish. Sy sê, het geen skuld gevoel gehad nie. Tot een aand toe. Toe sy die verkeerde goeie nakboodskap na al twee gesteer. Die een het gekry, ek mis jou al reeds, kan die wacht vir Saterdag nie. En die ander het gelees, het dit geniet hoe jy my vanavond vastgehou het. Oeh. Kom ek sê net, die groeps, die WhatsApp groep, wat toegevolg het, was, wens hy nie is vir haar grootste vijand toe nie. Sy vraag, sy sê ook, voel sy sleg haar oor? Sy sê, nie rechtig nie. En is sy nou nog single? Ja, dat ook. Sy is single. Dis ons confession vir vanavond. Gesels met ons WhatsApp line at 060-505-2696. Keep all to yo. Is so snaaks dat elke week hierdie confession song, elke confession net so van